Guðbjörg Guðjónsdóttir heiti ég. Nú þessi dagur á kveldi komin og við skulum byggja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomið þitt ríki, verð þeim vilji, svo gjörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilifu. Amen. Guð gefi ykkur góða nótt og blessunaríkan dag á morgun.

Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og næstu 40 mínútur eða svo þá ætli ég að aðeins að ræða um efni sem ég heyrði tala um á helgi sem ég fór á samt konunni minni svona hjónabandshelgi og helgin bara yfirskriftina að vita hver verði guði hver þín sjálfsmynd var og ég punktaði niður nokkra punkta sem ég var svo áhugaverðir og mér var skuð vera meðal annars að minna mig á það að tala um að í dag og það svo gaman að koma saman og við áttum virkilega góða stund og þetta var virkilega góða helgi síðustu helgi og það svo gott að koma saman og ég samfélag orguðs og óvöndunin hann vill alltaf einangra okkur og hann notar til þess alls konar hluti hann notar móðganir hann notar ófyrirgefningu og meira og sumir hafa bara lent í því eða upplifa það að þeir bara þeim finnstum ekki tilherra neistar þegar kannski ég fara úr kirkju en eru alltaf ónæðir og þá hafði ég stundu spurt viðkomandi getur kannski verið að það sé eitthvað óuppgert í þínu lífi ekki svo að skilja að kirkjan sé fullkomin langt frá því en þegar kannski sömu hlutin að ég gerast í kirkju til kirkju þá gott að staldar við á að segja býtu en hver það gerast, okkur verið alltaf móðgar hver sem ég fer okkur ég búin að loka mig á og vil ekki eiga samfélag við aðra trú mína og það miklu betra að tala bara viðkomandi að segja heyrðu það sem sagði við mig, það særði mig og verið bara heitt og betn með þetta og fyrirgefa að sjálfsögðu eins og Guð fyrirgefa okkur og allt þetta snýra því að því sem ég að fara að tala að því að ef maður ósáttu verið náungan ef maður reiður út í einhvern og getur ekki fyrirgefið þá mikla líkur á því að trúa lífið og gangan með Guði býði skaða af af því að við verum svo upptikinn að hefna okkar við verum svo upptikinn að vera reið við verum svo upptikinn að vera pyrruð en það segir í Jónas á Guðspjalli 15. kapla og þá er Jesús að tala í 14. versi þér eru vinir mínir ef ég geri það sem ég býð yður ég kalla yður ekki framar þjóna því að þjónin veit ekki hvað húsbóndi hans gerir en ég kalla yður vini því að ég kunngjört yður allt sem ég hirta föður mínum þér hafi ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður ég hef ákvarða yður að fara og bera ávöxt sem varir svo faðirinn veit yður sér hvað það sem við byðjan í mín nafni þetta býði yður að þið elski hvert annað ég skal alveg veginn að stundum hef ég ekki alveg áttum á þegar Jesús var að tala annars vegar að við erum sem vini hans jú, ég get alveg skilja hvað hann að segja og hver er munurinn á því að vera vinu Guðs eða þjónn Guðs þetta, mér varst að þetta koma á svo skýrt hann einn en að hann skott hann talaði um þetta um helgina og mér varst að svo flott sem hann sagði

ef við þjónum Guði og hlýðum honum ekki þá erum við að þá bara getur hann ekki treyst okkur fyrir öllum hlutum hann bara segir okkur hér nauðsynlegasta sem við þurfum að vita til að halda áfram en þegar við gerum það sem hann sé okkur að gera og við förum frá því að vera þjónar yfir því að vera vinur drottins, vinur Jesu að þá fer hann að sína okkur fram í tíman, þá fer hann að sína okkur hluti sem eru sem hann er hans hjarta og meira og hann fer að deila með okkur meira og opabörnum af því að hann treystur okkur af því að veita að við hlýðum að veita að við gerum það sem hann sé okkur að gera og þetta er svo mikilvægt svo segir ég í fyrir í þessum kafla veri í mér og þá veri í yður greini getur ekki borið ávosta sjálfum sér nema hún sé að vinvinnum eins getur þið ekki borið ávost nema þér séu mér ég að vinnuviðurinn og þér eru greinanar sá berir mikinn ávost sem í mér og ég í honum en án mín getið þið alls ekki gert þannig að við þurfum að vera í honum við þurfum að hlýða honum nefnilega þegar það getur við erfitt nefnilega þegar það þegar þetta mannlega vill koma inn í og segja nei, þetta er hann ekki alveg að ganga upp eða nei, ég ætla ekki að gera þetta en þá svo gott að ákveða ég skil ekki alveg hvað Guð að segja mér að gera þarna en ég ætla að hlýða ég ætla að þjóna drottna sjálfsögðu en ég ætla að eiga þetta vina sambandi við hann þar sem hann deilir með mér hlutum sem hann þráir að sjá gerast við ætlum að taka smá pásu frá þessum pælugum og heyra hérna næst lag sem með Evolution Worship og Brandon Lake og lag heitir I Know the Name og þetta mitt þetta að þekkja nafnið eiga samfélag við Jesu þekkja nafni Jesu sem eru jú öllum öðrum nöfnum aðra eiga samfélag við hann tala við hann og hlusta á hann taka tíma frá til að vera hljóður frammi fyrir Guði og spyrja hann Guð hvað viltu að ég geri?

Þetta er hljómsveitin Evolution Worship og Brandon Lake og lagið heitir I Know The Name eða ég þekki nafnið og ekki bara eitthvað nafnið, ég þekki nafnið Jesú og það það sem að máli snýstum að þekka Jesú ekki af afspurn heldur að eiga þetta persónlega samfélag við hann og ég einmitt að fjalla þetta mismunin á að vera annars vegar þjótt Guðs og hins vegar að vera vinur Guðs og vissulega ert að þjóna Guði þjótt vinur hans en það sem að gerist þegar þú fer að hlýða honum í einu öllu ekki bara 80% eða 70% að þá byrja hann að sýna hluti sem hann kannski áleita að þú varst ekki tilbúin til að sjá því að þú varst ekki algjörlega gefin honum þá voru svæði þín lífi sem voru ennþá ekki gefin honum hluti sem kannski þú vildir ekki gefa upp eða við vildum ekki gefa upp eitthvað sem við bara heldum í og kannski var það ófyrirgefning kannski var það eitthvað biturleiki og það og þá bara það bakkaði Guð upp að því marki að vera að eiga þetta vinarsamband en hann er samt okkar faðir hann elskar okkur 100% einhver síð og við bara þá að læta okkar bara fá það sem við þurfum að halda og þurfum að vita til að þjóna honum en þegar við göngum skrifinu lengra og lifum í helgun og í hreinleika og hlýðum Guði að það að þá sem hann sýnir okkur meira og dregur okkur lengra með sér

og það er svo gaman að segja frá því að þegar þessi þáttur er spilaður 25. september árið 2026 þá er vakninga í þessi stað í Svíþjóð og ég bað gerðugreindina að þýða fyrir mig þessa grein sem að finna innan Christian Broadcasting News eða CBN og það segir hann Svíþjóð er upplifa eitthvað sem ekki hefur sést síðan að dögum Jesu hreyfingarnar á 8. áratugnum djúpa þrá eftir Guði meðal ungs fólks trúabröð og trú hafa nánast stöðat fari minkandi í Svíþjóð frá lokum heimstyraldar og árið 2000 sóttu aðeins 5% svíja kirkju könnum frá árinu 2011 sýndi að meira hluti meðlema sænsku kirkjuna trúðu ekki á Guð ekki Jesu lengi var litið á að trú á Guð væri merki fáfræði síðan var róttæk breyting og óvænt það hefur líklega komið mörgum óvart þegar sænst und fólk valdi Jesu Krist sem áhrifavald ársins árið 2005 Philip Falk stopnaði Jesu ráðstefnuna í Svíþjóð ástandu við vinnu sínum og hann segir það svo mikið þrá eftir Jesu meðal yngri kynslóðunnar fólk hungra eftir orðið Guðs og vill heyra sannleikann Falk segir að Guð hafi gefinu hugmyndina að Jesu ráðstefnunni sín þegar hann var að byðja það sem var fullt ungu fólki samankomið fyrir Jesu við hugsuðum Guð, þetta hljómar ótrúlega vel en við vitum ekki hvernig við höfum að gera þetta og þurfum að hjálp þín að halda að þriða ráði ráðstefnuna voru þáttakotinu orðið yfir 3000 manns þáttastjórnandinn og presturinn Jósef Baklám gefur samfélagsmjölum mikið af heiðrunum fyrir þessa vakningu í Svíþjóð þegar hafa gert fólki klift að deila fagnaði erindinu án þess að veraldlegir fjölmiðlar getur stjórna því hvað fólk fara að sjá og heyra. Vegna samfélagsmiðlana geta þeir ekki lengur síja þetta, segir Bakkom. Margir þeirra sem hafa tekið trú hafa komið sér trúar í gegnum samfélagsmiðla. Ég tók þátt í því að stopna samfélagsmiðla verkefni hér í Svíþjóð sem heitir Why Christian eða Hversvegna Kristinn. Og við höfum séð fólk vísvegar Svíþjóð komast í trúar í gegnum samfélagsmiðla. Kristinn leitói og frumkvöðlinn Marko Strömsberg sem stopnaði viðskiptaháskóla til að alum kristna frumkvöðla og var verkefni þegar calling til að þróa kristna leitóa segir trúin meðan ungs fólks að aukast og við getum séð það tölfaralega í lútísku kirkjunni þegar þær opnað fyrir fermingarveisluna fylla sópanir innan 24 klukkustunda og svo heldur hann áfram og segir hann Strömbring segir að þið vera til að Svíþjóð sem fóldur og hafa þeirra ömmu og kynslu og sköpuð hafi skilið kynsluna, seta kynsluna eftir með tilfinningum tómleika þegar þú getur gert hvað sem vilt verður allt innu ráðviltur þessan eru margir þeir í raun að leita að hefbundum gildum fjölskyldunni, kirkjunni og samfélaginu sérstaklega á þetta við karlmenn að þar að meðla Óskar Jakobsson sem hefur notað fíknefni til að deyfa einmanleikan og tilgangslega lesið sem hann upplýði áður en hann tók á móti Kristi inn í líf sitt hann segir unga fólkið flestir að finna skemmtustöðum og það verið mjög drukkið vegna þess að það reynir að flýja raumanleikan ég held að það sjá ekki mikinn tilgang í lífinu þegar það edrú eftir að Óskar tók á móti Guði Bauð hann vinnu sínum Sjekk Hansen í kirkju. Sjekk sagði hann aðeins komið til að reyna að fá Óskar ofan að því að vera kristin. En allt innu fann Sjekk sinn umkringindan kirkjufólki sem bað fyrir honum og sagðist að séð sína af Jesu. Sjekk segir ég byrjaði að sjá einskuna mynd og fann fyrir nærfurinn í loka augum og þar var hann aftur. Þegar ég opnaði augun aftur og áttum að því að hvað ég hafði séð. Fundið fór ég gráta að ég skildi að þetta var einna raumvöldlegt. Sænski ég kristnir hafa beðið fyrir vakningu í mörg ár og þetta eru öfskjara þeirra bæna. Lars Einarsson, biblíukennari

sem býr í Ísrael segir við vorum að biðja dag og nótt allan sólarleikinn um þessi vakning kæmi og könnun á yfir landið allt staðfestir að trúin á Guð raukast hlutalt ungs fólks sem sæki kirkju hefur tvöfaldast á fjórum árum og í 34% eina telur að Svíþjóð muni snú aftur til kristna síns kristnu alveðar Hann segir, við tölum löndin og þjóðunar í norði sem hafa kross í fána sínum, að þær hafa sérsta kall til að upplifa kraft krossins í gegnum í eigin lífi og farið síðan með það boðskap út alla Evrópu. Falk Gonsson sagði, fólk hefur beðið út frá Amosi 8.11 á hverju mótni klokkan 8.11. En það segir, Sjá þeir dag að koma að segja drottin Guð að ég sendi hungur yfir landið, ekki hungur til brauðin í nýja þostaðið vatni, heldur hungur eftir að heyra orgu drottins. Meðal ungs fólks er orðið kúl að vera kristin. Sum er að eldri kynslunni í Svíþjóð eru ekki ánægð með það sem að gerast, en meðal ungs fólks í Svíþjóð er orðið flott að vera kristin. Þú átt jafnvel foreldra, jafnvel á og ömmu sem eru veraldleg. Ef þú vilt gera uppreisna móti þeirra gildum, þá verður trúaður. Þú gengum í biblíun undir hendinni. Það mesta ögrun við marga eldri svíja, segir hérna í greininni. Og þetta var svolítið merkilegt að lesa þetta, mér langar svo að deila þessu, því að þetta alveg í samræmi við það sem ég að tala að annars var að vera þjótt Jesú og hins var að vera þjótt en líka vinur Jesú. Og við lásum það að þegar við gerum hans vilja þá verðum ekki bara þjónar heldur vinir en við ætlum að heyra eina eitt lag áfram lengra fram og við ætlum að heyra lag sem með Danny Gokey og heitir Jesus Over Everything eða Jesus yfir allt og þegar við tökum stöður og fyrir að byggja eins og erum nú að vera að gera og búin að vera að gera frá því 7. september síðastliðin þá hefur verið þá var byrjað að bæna átæki látum ljósin loga og það þetta fara inn á linda síðuna lindi.is og skrá sig á tíma til að byðja og í hverju mánuði koma menn saman og hittast og svo bara byðið svo getur mann tekið sér tíma inn á netinu til að byðja getur fara inn á lindi.is og það svona krækja sem getur krækt og skráð ykkur þannig að og hvað betra en að byggja við landinu eins og margir kristin svíð að gerðu og eru nú að sjá ávöxt þeirra bænar

Þetta var Danny Gauke og lagið Jesus Over Everything eða Jesus yfir öll okkur lífi og við erum að tala ég að tala svolítið það þetta að við ekki bara þjóna Guðs heldur líka vinir hans og vinir Guðs gera það sem að hann sem að gera og þannig má segja að bæði Phil Volk sem stopnaði Jesu ráðstöldumni í Svíþjóð og hann segir enna eins og ég las á hana hann bara vissi ekki hvernig hann átti að gera hvernig hann átti að gera hlutinu og það svo gott ég með það þá bara alveg fyrir með þetta Guðs og Guð spyrir Guð hvernig á ég að fara að þessu ekki gefast upp, ekki hætta við heldur bara leita til Guðs og ég á spyrinu segir ef okkur skorti visku það getum byð hann sem gefur örlandlega átölu laust en hann byði á hans efast og núna þegar ráðstöldmanna hefur haldin í þrija skipti þá er komin yfir 3000 manns á þess ráðstöldnu og svo var annar leitói Kristín leitói og frungvöldi Markus Römsbrek sem stopnaði viðskiptaskóla til að ala upp kristna frungvöla verkefni The Calling til að þróa kristna leitóa allt þetta gerði bóða þess mennist í því stífata vatnið við vissi ekki alveg hvernig þeir því og hvernig maður ætti að fara að þessu en þeir leituðu Guðs og partur að hlýða að Guðu er einmitt að leita hans og leggja allar hluti framfyrir hann alla ákvörðunar tökum sem við tökum hann þráir að fá að vera með í þeim öllum og kannski Guð búin að gefa því sýn fyrir einhverju kannski Guð búin að leggja ákveðna hluta þér tjarta að gera en þú trættur fyrir menn og þú trættur að þetta mistakist þú trættur og í staðum fyrir að fara stað og treysta Guð þá bara situr og býður eftir einhverju augnabliki sem þú trúir að sér þetta er eitt augnabliki þenn En ég trúi því að þú að fara stað og Guð minni stýra þér þá leysum að þú átt að fara í þessu verkefni. Þetta er svona kemur til mín þegar ég að hugsa þetta. Og það er svo auðvelt að bara planleggja og áætla en það er erfiðara kannski að ofta tíum að fara stað. Það krefst þess að maður eigi þetta vina sambandi Guð. Alveg svo þegar kristnibónu fór út til Afriku fyrir mörgum árum við 50 árum þegar samskipti voru allt önnur og margir mánu líða milli sendibrefa þeir fóru af því að þeir elskuðu Jesu þeir fóru af því að þeir voru vinir hans og Guð það sýnt þeim nákvæmlega hvað þeir áttu að gera

Partur af, því að vera vinur Guðs að einmitt að elska annað fólk að vera til staðar og sína fólki miskun og mildi. En við ætlum að halda fram og við ætlum að heyra hennar lag sem á þessum diski sem ég búin að segja hún frá aðeins frá sem heitir Hljóma Lind og SSI, svo ég taki nú einu sönnum fram að þessi diskur ekki sem sé þetta, það ekki búin að þrykja laun á geisladisk en diskurinn fáanlegur inn á Spotify og við ætlum að heyra eina annar lag sem diski sem mér þess alveg frábært að hlustu að disk, þetta eru gamli sálma sem maður bara heyra áður oftar einu sinni en það einhver svona festleiki yfir þessari útgáfu og þessari útsendingu þeirra og þannig að mér langar að við spilum annað lag með þeim og við ætlum að kíkja hennar á hvað við ætlum að spila og eitt af því sem að fylgir því að gera það sem að Jesús vill að við gerum að yfirgefa þá hluti sem Guð vill ekki að við gerum og þetta lag hefur nú sungið gegnum tíðina allt ég fús vil yfirgefa og það ákvörðin að gefa Guði all líf okkar og ef það þýðar að við þurfum að sleppa einhverjum tökum eða sleppa tökum einhverju þá það alveg svirði allt ég fús vil yfirgefa

Allt ég fús vil yfirgefa. Þetta var eitt að lögum að diskunum Hljómalind sem að gefa út í tilefni 100 ára afmælis Hvítusunum kirkjurnar í Vestmannum. Og það er maður að segja það að fólki sem kom til eiga sín tíma til að byrja með kirkju, það hlýtti Guði. Það fór að því að Guði sama að fara. Og við lesum um að Pétur og lærisuna sem voru út að bátnum og fyrst heldur við það að þeir hefðu séð ofu en svo sáðu að þetta var Jesú og Pétur segir í hvatvísi sinni, trúi ég Jesús, ef þetta þú þá bjóðum að koma til þín og Jesús svaraði sagði komdu og þá skyndilega þurfti Pétur ákveða Ætla ég að vera í þessu mannlega öryggi sem ég veit að báturinn býður upp á eða ætla ég að stíga yfir það og treysta Guði Jesu yfirnáttulega að lappa vatni þar sem ég veit ósköp vel sem verði fiskimaður til margra ára að það virka ekki að lappa vatni þyngda og lömbalið tekur yfir og ég sekk en fyrst að Guð segir það Það trúi ég því. Þannig getum við lesu og við vitum hvað gerist það að labba vatnum til Jesu en þegar hans öldunar það byrja hann að óttast og hræðast og hann byrja það að sökkva. Og hvað sagði Jesus þá? Var Jesus reyður og sagði Pétur þú trúlítið maður. Nei, hann tók í hand hans, reist hann upp og saman þó að það stendi ekki biblíunni þá ég gerir á fyrir að þeir þurfti að fara í bátinn aftur Þannig að þeir fóru öllum líkitum tilbaka inn í bátinn og Pétur labbaði með Jesu á vatninu. Og öðrum stað þá lesum við að Pétur og hennar lærisona hans höfðu verið að fiska alla nóttina, ekki fengið neitt. En Jesus sagði hann að fara aftur út þegar hann kom á morgun dags. Og Pétur fór að vandmála sig að herra við höfum verið alla nóttina, ekki fengið eina bröndu. Og svo sagði hann, fyrst þú segir það, þá skal ég fara. Og það þessi ákvörðum sem við þurfum að taka á hverjum tíma. Ef Guð segir það, þá gerum við það. Sama hvað okkar manna rökkhyggja kann að mæla. Sama hvað okkar manna rökkhyggja kann að segja. Ef Guð segir það, þá gerum við það. Og er svo mikið vakt að lifa í þessu yfirnáttulega og eins og ég auðvitað að búum á þessu jörðu við að lifa hérna sjálfsögðu en við getum lifað í þessu yfirnáttulega hér á jörðinni við erum tilbúin til að stíga út úr þægindaregnum tilbúin til að gera hluti sem tekur á svona mannlega talað en hluti sem við vitum að Guð er að segja hvað að gera Og þá kemur þetta sem er kjartna atriði að eiga samfélag við hann að treysta á hann, að trúa á hann að því það eftir að hlýða einhvern sem þú þekkir ekki eftir að hlusta einhvern sem þú þekkir ekki en því meira sem þú dregur nærri Guði því auðvildara reynist þér að hlýða Ég ætla að enda þessa pælingar í dag á því að Spilaði hennar lag sem gamalt en gott, hefur fyllt lindinni alla tíð og hvort þetta ekki bara jafnir eldra lag en lindin. Það góð spurning. Þetta allana flott lag og eldis vel. Þetta Íslandsvinnunin Röst Taf sem allar að syngja lagið Praise the Lord. Og mætti Guð blessu ykkur og megi Guð blessu ykkur ríkulega og megi við öll ganga þannig veg sem við Guðið að fala okkur og þjónu honum í sannleika

0: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og ég með konunni minni. Við skulum vera að beða þetta fyrir Svövu í dag. Hún hvað? Hvað tæpa því?
2: Nei!
1: Jú, en þú ert að hlusta þátt trú og líf og það hefur án að fá að vera með ykkur. Svo, hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Svava.
1: Nú! Jú.
2: Já, við erum að pröfa hérna nýtt setup hérna fyrir mig. Ég standandi í stúdíónu.
1: Já, þetta mjög skríti. Ég hérna sitjandi og þú svona horfir niður á mig.
2: Já, ég var að pæla að þetta getur verið miklu betra fyrir mig að vera með hendurnar svona út allt. Bara, já. Og ég ætlaði bara að segja ykkur það. Að Jesús.
1: Já, mig.
2: Það miklu þægilega.
1: Já, já. Kannski ættu við að pæla því þegar við förum í vídeo að hafa okkur standandi frekar en sitjandi.
2: Í alvöru?
1: Nei, kannski ekki.
2: En ég meina, þú veist, nei, ég held ekki á því að við erum með gráu stóluna hérna, það var ekki að flótt að vera, þú veist.
1: Já, já.
2: Alltaf, það er fyrir vonandi fljótlega.
1: Já.
2: En í dag ætlum við að ræða umræðaefni sem að heitir, sem að ber titilinn nýtt líf og svo hvað.
1: Já.
2: Nei, og hvað svo.
1: Og hvað svo.
2: Þannig að.
1: Já, þannig að.

0: ekki, það, finnst þér ekki frekar lítill fókus á þessu svo sem?
1: Jú.
0: Þú veist, það mikill fókus finnst það. Mér á, hey, komdu til trúar.
1: Já.
0: Veist, en eða þú ert, ok, ég er komin, hvað svo? Þú veist,
1: emmett.
0: Að það er voru lítið svona næstu praktísk skref mm-hmm. í trúnni, hvernig það lítur út, hvað það breytast þú ert komin til trúar og þú veist.
1: Emmett.
0: Og þú veist, þetta er náttúrulega, þú kemur til trúar, mm-hmm. þú ert að segja, ég hef komið að guði alheimsins. Mm-hmm. Ég hef fundið guð alheimsins og hann hefur snert mig
1: Emmett.
0: Og það rosa skrítið ef að þú ferði gegnum þá upplifun og kemur svo út hinum ein mm-hmm. og eiginlega ekkert hefur breyst.
1: En ég held líka bara, ég bara velta fyrir mig hvort að sé líka bara vanti upp og þú veist þú veist hvort við séum að gleyma er rauninni bara í dag að þú veist að rauninni að taka utanum þá sem eru nýjir og þú veist að séu rauninni ábyrð hjá okkur að alaði upp eins og biblíum talar um, þú veist að koma þeim af mjólkinni og
0: þannig að geti séu sér sjálfi
1: skilur þetta og hljóma mjög skrítið þegar maður að tala um þetta svona en ég meina ég bara, þú veist, hey
0: það sem hún er
1: just
0: að tala
1: messenger here.
0: Það sem svo að vera nefna er Hebreabréfið með minnir þessi sjötti kafli það sem talar um hana, af hverju er það að drakka mjólk og svo lítið börn þegar ég vera að byrja að borra kjöti og svona
1: já, en ég bara velta fyrir mig þú veist hvort að þú veist, þetta ferli sem ég búið að gleyma svolítið já. Í kirkjunni í dag, þú veist að maður þurfi að svona
0: já.
1: Skilur að þetta sé ábyrð á ábyrð þeirra sem eru nú þegar kristnir, þú veist, skilur að taka utan þá sem komandi trúar og
0: já.
1: Skilur
0: og oftast er hortað þannig að það liggur á fóstu fólkinu og staffinu og annað eins,
1: já,
0: en þú bara áttaði á því að þú ert með veist, kirkju með bara þau eru komin í 30 mann skilur, þá er mjög erfitt fyrir fjóra foreldra að sjá 30 manns með blegjur skilur
1: og hérna þessi líka hérna þetta með, þú veist, svo getur við oft verið svo fljót skilur eða svo er eitthvað komin til trúar og þá bara hvernig svona, getur maður oft verið svo líka, þú veist, fljótur bara eitthvað gerði hann bara þetta
0: já, já, já.
1: Er hann bara ennþá eitthvað svona, bara hey, hann var að kynnast Jesú, sko, hann er ekki það er að þér að já. Segja honum þú veist, í kærleika bara þú veist, hvað er núna, hvað tekur við skilur,
0: já.
1: Þannig að maður þarf að vera afskaplega náður ykkur.
0: Já, bara rétt eins og með börn, þau vaksa og þú veist, mm-hmm. það væri skrítið ef þú væri með 4 mánaða barn og bara svona af hverju eftir ekki að spila fótbolta með mér.
1: Já,
0: þú veist, og það eru svona samt eftirvæntingarna sem við höfum andlega séð, þú veist, mm-hmm. að vera með eitthvað sem er bara nýkomin í nýtt líf
1: mm-hmm.
0: og veit ekki neitt, veit ekki svona hvar á að byrja eða hvað á að spyrja mm-hmm. og hann og það er kannski hluti að þessu að við þurfum Já, einmitt, við þurfum kirkjuna til, þú veist að við þurfum alla aðelina í kirkjunni til að hjálpa að reisa upp einstaklinga einmitt. Og markmiðið þitt veist, sem nýtt barn í trúnni skilur, er að alast upp þannig að þú getur verið sá aðeli fyrir einhvern annan senna mér
1: mm-hmm.
0: og sömulegis hefur þú bara margt að kenna öðrum þó þú sér bara nýr í trúnni að það eru margir sem eru kannski búin að vera í 20 ár og eru kannski búin að veist, gefa upp svona ákveðna von eða gleði eða eitthvað svoleiðis og allt í ennum upplifið þú bara gleði í trúnni og hvað er ótrúlega mm-hmm. þegar guðið með þér og það er þú svona eldur undir rassin og fullt af fólki
1: og líka bara ég held að sé gott fyrir mann að vera eitthvað að þú veist bara í kringum þann sem er komið í trúar að þegar þú veist einmitt að minnir mann á svona fyrsta kærleikan sem eignaðist þú veist bara þegar maður kom til drottinn skilur bara svona mm-hmm. bara já svona var þetta bara já, Jesus, þú ert svona spennandi það er þess virði að sækist eftir að bara þú veist að vera á eldi skilur, til þess að bera út fagnarendið og svona sko
0: Já, ég meina, þetta minnir mann á bara hvað það er ótrúlegt að allt í lífinu hefur einhvern veginn tilgang núna. Þú veist að allir tilgangur hefur rauninu umturnast út af því að þú er búin að átta það á því að guði með þér.
1: Emmeit.
0: Og þú allt í einu kannski varst það aðili sem byggðir allt á bara velgengni eða eitthvað svona eða hvað fólki fannst þig og allt í einu áttur bara á því að bókstala allt í lífinu komið tilgang.
1: Emmeit. Og mér finnst mjög gaman að ég var að lesa í hérna ég er búin að lesa í Mattus og það í hérna í kommentarínu sem að með svona commentary bible sem að þá komið svona útskýringar fyrir neðan og þá var eitthvað nefnt þannig að þegar var að tala um hvort það hefur verið í 9. kafla eða 10. ég man ekki hvort það var, að þá var talið upp sem sagt 12 lærisveinana
0: mm-hmm.
1: og það var þú veist, og það var að benda á að skilur að listin af lærisveinunum væri ekkit sérstaklega svona hérna svona til að hrópa húrra yfir, það var ekkert merkilegt í lestanum.

0: en það var væri raunin punkturinn ef að þú veist ef að guð var ekkert að kalla einhverra merkilega menn skilur.
1: Já.
0: Hann var bara að kalla einhverra sem voru ekkert
1: sem voru ekki bara hann er góður.
0: Já.
1: Já.
0: Þú veist og hann var og það raunin bara til að sýna þú veist að guð kallar getur kallað meira sig að þann sem að þú veist jafnvel þeir sem að þér finnst þú kannski vera ekki mjög merkilegur eða eitthvað en guð var einmitt að velja þannig fólk.

0: þeir völdu bestu, alla bestu aðalina þess að fylgja sér og gera slæri sinni.
1: Já, emmitt, og þannig var það öfugt.
0: Já, og þannig kemur Jesús í rauninni að fiskimönnum og annaðins sem hafa líklegast reynt að vera rabbínar.
1: Akkurat.
0: En verið afskúaðir og það er þeir voru ekki nógu góðir. Akkurat. Og hann kemur til þeir og segir fylgja mér.
1: Mm-hmm.
0: Og þeir bara, ó, ég er farin pabbi. Og hann að, já, þannig að þetta er ótrúlegt, veist, og þetta er ótrúlega gleði. En kannski, mm-hmm. veist, kannski til þess að byrja með, kannski best að útskýra, ok, hvað er það að vera kristin?
1: Já.
0: Og ég raunni, já, kannski Rómverjabréf 10 er góð vesina til þess að muna þetta, vesi 9 og 10.
1: Mm-hmm. Ef þú játar með munni þínu Jesús er drottin og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá döðum, myndu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis.
0: Þannig að hann er Páll Póstuli að segja, það sem gerir þig kristin er að játa Jesús er drottin.
1: Mm-hmm.
0: Og drottin er ekkit orð sem við notum í hversdagsleikunum oft, en þú veist það því er að hann drottnar yfir mínu lífi. Mitt mm-hmm. líf er ekki lengur mitt, það er hans og ég ætla að fylgja honum. Það er það sem að er að vera kristin og ég held að margir meðskilja þetta á Íslandi.
1: Já, ég myndi segja, þú veist, að hérna, maður þurfi að staldra aðeins við orðinu að drottna, þú veist, út af því að í dag er það
0: já,
1: bara, bara tali neikvætt skilur,
0: mm-hmm.
1: þú veist.
0: Og það væri, það er kannski góður punktur líka, þú veist, Guð er góður og alvaldur,
1: mm-hmm.
0: ef hann væri bara alvaldur en ekki góður, mm-hmm. þá er það mögulega bara hræðulegur umleiki.
1: Einmitt.
0: Og ef hann væri bara góður en ekki alvaldur, það er að segja að hann hún langar að hjálpa þér en getur mm-hmm. það bara ekkert
1: mm-hmm.
0: að þá enn og eftir hjálpa þér ekki neitt
1: Emmeit.
0: En Biblían segir okkur Guð bæði góður og alvaldur
1: mm-hmm.
0: þannig að þegar að hann drottnar að þá er hann líka að hugsa hvað er þér til góðs
1: Emmeit.
0: Og við sjáum þetta bara ef þið vantar sönnun fyrir þessu, bara horfðu á blóðum á kross og Golgata sem hann lagði lífsett niður fyrir þig,
1: Akkurat.
0: Hann er ekki að leita síns eigins, hann er að leita eða þú veist, hann er að gefa þér líf
1: Akkurat.
0: Og þú veist, það er svo ótrúlegt við þetta.
1: Það.
0: En já, það er alveg rétt að drottna er svolítið neikvætt
1: Já, líka bara því að þú veist maður þarf að stöðu eftir vera að minna sig á bara svona, ok, ég get ekki verið að hugsa hlutina í mínum takmarkaða skilningi skilur, ég verð að reyna að muna að þú veist, að Guð er fullkomin hann er ekki ófullkomin eins og ég
0: já.
1: Þú veist, og þegar hann þú veist, þegar hann, við erum að segja að hann ráði yfir ferðinni, þú veist, yfir mínu líni að hann, lífi, að hann ræður alfarið, þú veist, að þá gerir hann það ekki með illri meiningu, það gerir það með þinn hag í huga veist, og með, það besta fyrir þig en það getur bara ekki endilega verið það sem að þú
0: mm-hmm.
1: heldur
0: já, emmitt, þú veist að hann drottnar fullkomlega, það er að segja mm-hmm. okkur til góðs, þú veist að hann emitt. Skapaði já, og svo er hérna þú veist, að Guð, þannig að þú ert að trúa að Jesús er drottin,
1: mm-hmm.
0: ok, ég ætla að fylgja honum, hann á mitt líf,
1: mm-hmm.
0: hann er ekki bara með mér og ég ætla bara að hlusta á það sem hann hefur að segja og ég ætla að fylgja honum og svo seinni hlutin að versi 9
1: segir, já, hjartað,
0: Guð, já, mm-hmm. Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, þá mynd þú horfin verða,
1: já, og þannig, já, sorry, ég ætla að koma nýtt,
0: og þannig að trúir þú veist, Jesús sigraði dauðan, mm-hmm. er ekki þú
1: Mm-hmm.
0: Veist, hann kom þér til himnaríkis hann er fórnin sem Emmeit. Að gera þig réttláttan, þannig að segir, ef þú trúir þessum tveim hlutum, þá mynd þú hólpin verða það er Emmeit. Að segja, þú ert réttláttur frammi fyrir Guði
1: Emmeit.
0: Og þannig að áðurum við förum í að tala um breytinguna sem á sér stað þá verður þú að vita hennar grundvöll réttlætið þitt það er að segja, þú veist, þetta er dómari sem situr fyrir fram að þú segir Gunni eða Svava er saklaus
1: mm-hmm.
0: það kemur aðeins frá því að gefa stundir Jesú vald sem mm-hmm, drottinn mm-hmm. og trúa því að hann hafi sigrað dauðann.
1: Mm-hmm.
0: Og þegar þú stendur fyrir framdóm stól Guðs, þá er það ekki sjáðu allt það góða sem ég gerði til þess að minna mér inn, sjáðu hvað ég gerði til þess að sigra syndina og bla bla bla, nei, sjáðu hvað Jesús gerði.
1: Emmeit.
0: Og svo þegar við fyrir að tala ok, hvernig, hvað svo, þá erum við raunin að tala ekki réttlætingu, þú ert ekki bara að vinna þér inn kærleika Guðs,
1: mm-hmm.
0: heldur erum við að tala helgun.
1: Já,
0: það er að segja út af því að Guð er góður Guð
1: mm-hmm.
0: þá tekur hann við þér eins og þú ert en hann elskar þig nóg til þess að leifa þér ekki að vera eins og þú ert
1: mm-hmm.
0: og hann byrjar að umturna þér og breyta þér þér til góðs og Guð til dýrðar og öðrum til góðs
1: mm-hmm.
0: þannig að kannski hafa þá reynu áður en við förum í að pæla í öllu sem er að gera
1: Amen Gunnar, það var rosalega gott
0: Amen
1: mm.
0: En við erum bara komin á tíma ef að taka hérna pásu og fara svo í hvað svo hlutana þessu
1: Já.
0: Okay. Guð blessa ykkur, sjáumst eftir eina

0: Jæja, velkomin aftur í, hvað, heyrðist hljóðu?
1: Já, allt góð.
0: Nei, ég veit, þetta var svona ekki dropið eitthvað, það bara eitthvað kom eitthvað henni í hálsin. Alltaf að ég ekki lengur tæpa á því, þannig að velkomin!
1: Bænir ykkar virkuðu.
0: Hvernig, þú vil lúði að nefna þetta þarna. Alltaf að, við erum að ræða hérna nýtt líf og hvað svo.
1: Mm-hmm.
0: Og við vorum að klára að tala hvað þýðir að vera kristin.
1: Mm-hmm.
0: Og nú ætlum við að fara að tala hvað gerist eftir á.
1: Já. Og eitt, kannski bara góð vest þess að undirstreka, þú veist, nýtt líf, ok, vers 8 og 9 hérna í Efesus 2.
0: Já.
1: Og svo hvað svo, það er í rauninni hérna vers 10 sem kemur hérna.
0: Ok, þannig ég byrja að lesa.
1: Sem undirstrekar, fyrsta lagi, þú réttlátur af Jesú og svo, en Guð vill kalla þig eitthvað meira.
0: Já, þannig að 8 og 9 sem ég byrja að lesa, það er að vera kristin.
1: Já.
0: Orðinu kristin, já. Því að af náð eru þið hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Og svo kemur hvað svo? Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við

0: við skildum leggja stund á þau.
1: Amen. Þannig að hann búin að, og það ótrúlega þannig að ég, mér minnir að gríska orði fyrir smíð guðs er gríska orði poema, sem að er á ensku poem, eða þú veist, í rauninni þannig að segja að þú ert listaverk guðs og, og þannig er augljós hver er skaparinn og hver er sköpunin.
0: Amen.
1: Og auðvitað er þetta í Efesusbréfinu sem skrifa til Efesus borgar og þar voru eða labbaði niður Efesusstræti þá var alltaf að búa til goð og gyðjur úr þannig að þú sást menn vera að vinna af því að búa til guði með höndunum sínum þannig að það er fullkomið að hann sé að segja nei.
0: Já, einmitt, já að það Artemis.
1: Já, já, Artemis hann að mestrið var þar og hann já,
0: einmitt.
1: Og þannig var einmitt að hann brjálað þannig í póstilisögu hvað er 19 eða eitthvað það sem að Páll póstili, það eru svo margir orðnir kristnir að fólk var að fara að hætta
0: já, kaupa já, skurku. Kaupa skurku hann og það, já, emmitt
1: þannig að það var í þessu spork
0: emmitt,
1: og
0: mér líka mjög merkilegt að svo gott að lesa, sko þú veist, þetta, hann hefur áður fyrirbúið verkin þú veist, bara svona hugsa bara, ok, allt sem að ég geri þú veist, það er guð nú þegar búin að þú veist, fyrirbúa fyrir mig skilur, og hann bara neginn þú veist, bara svona þessi huggun í því kannski bara að þú veist, að hann bara fyrirbjó allt það sem að skilur bara sérsniði að mér, þú veist, bara skilur, jafnvel þó að, þá mein, þýðir það að þú veist, að jafnvel þegar ég er að gangi gegnum eitthvað svona sem að ég er að takast á við í lífinu, sem að mér finnst ókslega erfitt, skilur en þá var það samt fyrirbúð á Guði sem þýðir að hann vissi þú veist, að það væri mér ekki ummegn, skilur.
1: Og ef það væri þér megna, þá væri hann styrkurinn.
0: Já.
1: Og hann já,
0: þannig að... En ég meina, þá meina ég bara, því ég segi ekki megna, þá meina ég ekki bara eitthvað, já, ég ræði þetta eitthvað, heldur meina, þú veist, mér geti alveg liðið samt sem áður að það væri eins og ef það væri mér megna í aðstæðan fættur, en ég bara segi að hann fyrirbjóði þannig að, þú veist, með það í huga væntanlega skilur að ég er hans og að ég skilur get með honum staðist það sem að hann fyrirbjó, skilur.
1: Já, algjörlega. Og í rauninni þetta gefur þessa hugmynd um að í rauninni allt sem þú gerir hefur dýpri tilgang núna. Þetta er ekki lengur bara þess að þjóna þér, að gefa þér nautnir okkur núna eða sanka meira að þér eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, ég elska þetta vers í fyrsta Korinthbréfi 10. kafla, í versi 31, þá segir hann hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þið gjörið, sem er allt annað í lífinu. Þá gjörið allt guðið til dýrar.
0: Emet.
1: Þannig að allt í einu er allt komið með hennar nýja tilgang og ef við erum að pæla í Efesus 2 og pæla í, ok, hver eru þessu góð verk sem að guðið hefur kallað mig til að þá getur þú bara verið ótrúlega margt.
0: Já.
1: Það er bara hvort sem þið etið eða drekkið og ef þú getur borðað og drukkið guðið til dýrar, þá getur þú gert nánast allt guðið til dýrar.
0: Emet.
1: Og þú veist, þannig að allt í einu er allt komið með dýbri tilgang. Og þetta vessi fyrsta Korinthbréfi og Efesus var bara, ok, það er tilgangur í þessu. Og þegar ég horfði tilbaka, þá var ótrúlega tilgangur í þessu. Þú veist, ég lærði, það var basically guðfræðin á mig mitt var á þessum tíma.
0: Akkurat.
1: Og hérna...
0: Og fyrir mæður sem eru heima, þú veist, með börnin sín, bara
1: já.
0: Ef þau eru ekki byrja á leikskóla eða eitthvað, þú veist, og bara þessi hringrás daglega lífsins sem getur orðið svo... bara eins og maður sé bara í hérna Groundhog Day myndinni þú veist, bara sami dagurinn er að gerast aftur og aftur, en þá samt þú veist, getur þú fundið tilgang emett í bara að gera diskana og gera þvottinn og eitthvað svona, því að þú veist að skilur að Guð hefur fyrirbúið þetta fyrir þig, þú veist og þú getur lært og eignast tækifæri hvar sem þú ert, skilur hvað sem þú ert að gera, þá getur þú lært eitthvað meira og átt meira dýpra persónulega samband við þessu út af því að þú getur verið að tala við hann gegnum það og
1: já.
0: Þú veist bara spurningum hvað þú ert að læra hvort þessum bara þolimæði eða
1: algjörlega
0: eða bara læra að bíða og njóta
1: en til þess að hafa þetta þú veist út að maður gleymir svo ótrúlega fljótt bara ef maður dettur í gírin bara þetta er svo leðilegt og monotonous eða hvernig sem maður segir þetta íslensku þetta er bara endurtekningar og ég er svona leiður á þessu að þá þurfum við stanslaust að vera minn okkur á að horfa á lífið frá eilífi sjónarmiði með æðri tilgangi
0: algjörlega. Og þar kemur inn líka fyrir ekki að þessi ég ætla bara að segja en þá kemur inn líka ástæðan fyrir af hverju það er veist, þegar maður orðin ný kristin hvað er fáránlega mikilvægt að umkringja sig kristnum sem eru eldri
1: Algjörlega.
0: Þú veist, að vera í samfélagi og þú veist, af því að það er

0: svo auðvelt þú veist þegar maður orðin ný kristinn þú veist af því að þú ert náttúrulega jafnvel þó sért orðin ný kristinn þá ertu samt ennþá búin að vera vanur að lifa ákveðin hátt og það kannski margt í þeim lifnaðar hætti sem guð vill fara að þú veist taka bara í sundur og taka frá og laga og breyta og eitthvað svona og það getur náttúrulega bara þú veist það er þú veist að taka upp krossin ekkert auðvelt og þess vegna þarftu að hafa góðan stuðning
1: og Jesús segir bara hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér fylgja mér þannig að og það stundum áttar ekki á því hvað þú ert að gera á þess að afneita sjálfum þér þú bara vanur að gera það eða vön að gera þetta svona og í rauninni hefur aldrei pælt í þessu neginn öðruvísi og einmitt, þú veist, við verum að meina þetta sem kirkja og sem kristnir að markmið okkar ekki bara að fylla kirkjubyggingar á fólki fyrir samkomur heldur að gera lærisveina og svo sannlega það hluti að gera lærisveinum þú veist, að kenna þeim orguðs en svo það líka, ok, við verum að fylgja eftir og það ekki bara nóg að einhver einn aðili sé í sambandi við alla, það þarf alla kirkjuna til þess.
0: Einmitt, og ég ætlaði kannski bara rétt að skjóta þinn áður og lest þetta að hérna, þú veist, bara gott að muna það líka, þú veist að skilur að þú getur ekki, þú veist, það svo auðvelt að detta að horfa á bara tölurnar í kirkjunni, þú veist, og hugsa já, þú veist, bara ef við værum gett stór kirkja með mikið af fólki að þá myndum við hafa stærri hérna, árangur og áhrif í samfélaginu en bara Biblían bara sýnir það bara enn og aftur að það er ekkit að stóra, risa stóra sem er að vára það er að litla
1: veist? Og þú veist, við getur horta á þetta bara Móse og nei, hana Abraham og Sara, tvö að fara út sem hafðu risa áhrif á heiminn þú getur horta á Móse vá, hvað þetta er hávær flugvél, en hann að Móse sem að fer einn á móti fara og þú getur hort á Gideon með sína 300 manns
0: Emet.
1: Þú getur hort á Jesu með 12 læri sveina, þú veist það er ekkit einhverjum rosa stórar tölur hana. Jú, Emet. Það eru margir sem koma kannski að hlusta en mér langar að lesa bara markmið okkar og Jesu, þetta er seinasta sem Jesu segir við læri sveina sína, og það er í Matteus 28 18-20 og hér segir Jesus gekk þeirra, talaði við þá og sagði allt vald er mér gefið á himnu og jörðu, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum og skýrið þá í nafni föður, sonar og heila sanda, kennið þeim að halda allt það sem ég boðið ykkur, sjá, ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar.
0: Emet.
1: Og þannig er einmitt, ekki bara kennið þeim allt sem ég hef kennt ykkur, kennið þeim að halda það, kennið þeim að lifa samkvæmt því og þá þurfum við meira heldur bara hugmyndafræðilega kennslu. Og ég held að við höfum kannski haft áhrif af skólakerfinu, þú veist að markmið okkar sé bara dömpa upplýsingum á fólk
0: Akkurat.
1: Þegar það þarf ekki endilega meiri upplýsingar heldur, ok, hvernig lítur þú út ef ég ekki
0: að lífa þetta út
1: og þá þarftu marga aðila innan kirkjuna, þú veist, það er ekki bara einhver einn aðila sem getur hlupið á milli 30, 40, 50, 60, 200 manns
0: Akkurat.
1: Og reynda að sýna þeim hvernig á að lifa út kristna lífinu
0: Emet.
1: Og já, í rauninni þú veist, til að byrja með þú byrjaðir að nefna það áðan fólkvöðs að tengjast inn í samfélag trúara það sem aðra aðala sem að sína þér hvernig á að lifa hennu kristna lífi ég myndi segja orðkvöðs við sjáum þetta lofór hérna út að enn og aftur að hugsa um Efesus 2 það sem að segir hann hefur áður fyrirbúið góðverk ok, hvernig getum við verið hæf fyrir góðverkin
0: Emet.
1: Og þá er annað tímatusabrið þriði kafli það sé hennar vers 15 til 17, mjög góð mjög góð vers fyrir það.
0: Viltu ég lesa það?
1: Já.
0: Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilagar ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðsverks.
1: Emet, þannig að þú veist, enn og aftur að minna þig að vera í ritningunum og þegar þú segir, ok, Jesús er drottinn ég ætla að fylgja því sem hann segi og þú játa það með munniðinum en svo leið labbar í burtu frá honum og veist í raunin ekkit hvað hann er að segja að gera þá er það svolítið tilgangst þess að játa það og það sem við sjáum orð Guðs er í Biblíunni, þú veist, það sem hann vill fyrir þitt líf er að finna þar
0: og það byrja það kannski líka, maður segi eitthvað líka bara, þú veist, þegar þú ert skilur hérna, ég held að kannski það sem var gott líka, þú veist, sem að hérna, að minna sig á líka bara sem að, þú veist, ég hefði vilja vita líka kannski betur er, þú veist að það, þetta með, þú veist, að við séum ekki í baráttu við hold og blóð heldur, þú veist, teiknar á völdin aðskilur að sá sem er ný kristin svo auðvelt að það þegar það kemur svona erfitt og eitthvað þannig að er hættulega ef að einstaklingurinn er ekki búin að vera viðst, ef maður er ekki búin að vera hjálpanum að lesa og bara svona hvað sem er þú veist að þroska skilur við.

0: eitthva.
1: Já, við erum að koma að vagninu til þess að bara eiga nóg, já, bara já. Til þess að geta haldið áfram, já.
0: Já, þú veist, af því að auðvitað náttúrulega, þú veist, vilna þá óvinurinn reyna að skemma það,
1: mm-hmm.
0: þú veist, og þannig að það mjög mikilvægt að passa
1: já. Og það minnið alltaf stanslust á, þú veist, ok, Jesús er miðpunktur biblunar,
0: mm-hmm.
1: af hverju ég að gera þetta?
0: Mm-hmm.
1: Og það ekki drifið af eitthvað svona, ég ætla að réttlæta mig, eða af reiði, eða mm-hmm. af, þú veist, egói, eða eitthvað, nei, þú ert að þjóna Guði og elska hann, út að hann búin að elska þig, og mm-hmm. hann búin að leggja líf sitt niður fyrir þig, og ef þú lætur ekki það bensín á tankinn, þá ert ekki að fara að komast mjög langt, skilur öðru,
0: Akkurat.
1: Að þá kannski það nóg fyrir eitthvað sprettlaup en svo eru búin, skilur.
0: Akkurat, og eitt sem að þú hefur mynd mér líka ofta og þú veist er bara byðja fyrir bara guð bara viltu hjálpa mér að vaksa viltu hjálpa mér að þú veist, gefa mér viljan og löngunna og bara þolga því að þú veist, lesa og eiga mm-hmm. persónan tíma með þig reglulega, þú veist af því að bara viðurkenna bara strax bara þetta kemur ekki af, þú veist, mínu mætti, þú þarft að
1: Algjörlega.
0: Þú veist.
1: Já, þannig að það er rauninni þriði punktur sem ég vildi fara.
0: Ó, ó.
1: Sem er, þú veist, þú nefndir fólk guðs, ég nefndir orð guðs
0: mm-hmm.
1: og svo andi guðs eða bænin, þú veist, og mér langaði kannski bara enda á að lesa þessi vesina í fyrsta Þessalóníkur bréfi 5.
0: Hvað, 16-24?
1: Já.
0: Verið ætið glaðir, byðið án afláts, þakkið alla hluti, því að það er vilji guðs með ykkur í Kristi Jesu. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er, en sjálfur friðarins guð helgi ykkur algjörlega og andi ykkar sál og líkami varðveitist alheil og vamlaus við komu drottins okkar Jesu Krists. Trúri sá er ykkur kallar, hann mun koma þessu til leiðar, þeir eru geggjuð vers.
1: Já, þú veist, þannig að þannig er að segja í rauninni, en sjálfur fyrir þessu Guð helgi ykkur algjörlega og andi ykkar sálu líka með varvitist og þannig er held ég að segja veist, það sem ég var að segja áðan byðið án aflóts, stökkvið mm-hmm. ekki andan dveljið mm-hmm. með Guði
0: mm-hmm.
1: og það er bara, veist, við erum séð þetta í okkar hjónabandi því meira sem við erum saman við erum komin 12 ár í hjónabandi
0: mm-hmm.
1: því meira byrjum við bara líkast hvort öðru
0: mm-hmm.
1: þegar við byrjar að eyða tíma með Guði í bæn og þá byrjar við að líkast honum meira
0: Emmeit.
1: Og hann byrjar að sakfella að þú er að breyta þessu eða segja þetta öðruvísi eða hugsa öðruvísi þetta og en enn og aftur að hafa gott samfélagi kringu þig að hafa orguðust þess að grundvalla þig í, mm-hmm. ok, eru Emmeit, prófið allt haldið því sem gott er
0: Emmeit.
1: Hvað ert það með að við? Er það bara hvað mér finnst vera gott mm-hmm. eða hvað Guð er búin að segja er gott
0: Emmeit.
1: Og þannig að þú veist, þegar þú ert með fólkguðus þegar þú ert með orguðus góðan grundvöll fyrir að byggja trúnaðina
0: Einmitt.
1: Og hann
0: og bara mundu það er alltaf öruggt að koma til drottins og segja spyrja hvaða spurningu sem er hann höndlar það, biblíana höndlar það þetta var alltaf
1: já, herru, ef ekki að segja þetta gott í dag
0: Jú.
1: Guð blessi ykkur varviti
0: og
1: láti sína ásjönlega segja ykkur
0: takk fyrir
1: bye

Salmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann. Þeim er bíða miskunar hans.

Heilir og sælir, hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danivalsdóttir og þið eru að hlusta á Lindina sem kristileg útvarstöð sem að gengur allan sólarhringin og hún kemur alltaf með góðu fréttinar og fagnaða boðskapinum Jesú. Göngu okkar með honum, hér spilum við kristilega tónlist og njótum þess að fá að vera börnin hans. En þegar við göngum með Guði þá er lífið auðveldara. Við sleppum ekkert við neina erfileika en við vitum það öll að þegar við án þess að við látum Guðinn í myndina að ef við erum að ganga í gegnum hluti eða okkur skorti styrk eða kraft þá alltaf gott að eiga samferðar fólk sem að maður getur tala við en með Guði þetta allt annað, hann alltaf hjá okkur og stundum finnst okkur erfitt að bara finna út úr því hvernig hérna get ég náði styrkindi Guðs, hvernig get ég nálgast Guð, hvernig Guð yfirgefur okkur aldrei, hann alltaf hjá okkur, það alveg sama hvað við gerum, hann bara, það bara okkar að rétt út hendina og taka við honum. En í Biblíunni þá er mikið talað hvernig við getum fengið styrk frá Guði þegar við þurfum á honum halda, við þurfum hon, ég tel nú að við þurfum á styrku þess að halda hverja einustu mínútu lífs okkar, en það ekkit alltaf þannig að við stundum, ég held að þegar ég var unga að þegar að maður ætti Guð þá myndi man aldrei líða illa og það það aldrei erfileikar í lífinu og maður það var bara eitthvað skrítið allt saman en það ekki þannig. Og það ekki oft til dæmis þegar við erum að gangi í gegnum erfiða hluti og þá ég stundum þetta bara hlutir sem að bara eru bara þannig að þetta bara svo erfitt út í laup og við bara tökum það og njótum þess og vitum að þetta gengur og það oft svolítið svoleiðis þegar við erum að ganga með Guði, við vitum bara að við þurfum að fara upp í þessa brekku og hún dálítið erfið og við undirbúum okkur undir það en við vitum alltaf að hann alltaf í leiðin á okkur en það ekkit endilega þegar við förum að leita í Guð og byggjum hann að gefa okkur styrk og kenna okkur að ganga með sér, þá það ekki endilega erfileikandi hverfi ekkit strax. Þeir eru kannski hjá okkur svolítið tíma, en Guð, hann gefur okkur kraftin, hann gefur okkur styrkin til þess að halda áfram. Og alveg eins og þegar við lendum í veikindum eða við lendum bara í, það lífi bara svoleiðis, að þá það að byggja ég allavega oft Guð að gefa mér bara kraft og styrk til þess að

ganga í gegnum dimma dalinn. Og mér langar aðeins svona að velta hérna fyrir okkur, velta því upp svona hvernig þegar að okkur finnst við vera lítil og máttlaus og vonlaus og við þurfum svo að Guð að halda og okkur finnst hann vera svo langt í burtu og við finnum ekki fyrir honum en hann alltaf þannig. Þá eru við eru svona nokkri punktar sem að við getur hjálpað okkur í því og ég ætla aðeins að fara yfir það hérna núna og spila svona lög á milli en það sem að við ég myndi, það sem við þurfum að gera þess að nálgast hérna styrkuðs og finna fyrir honum að við þurfum að biðja og við þurfum að leita eftir Guð í bænin okkar við þurfum, bænin það sem að tengir okkur beint við heilaðan anda og tengir okkur við Guð og í hérna Jeremía 33:3 þá stendur kallið á mig og þá mun ég svara ykkur og við megum tala við Guð alveg eins og við erum og við megum tala við hann í ókta, í sorg, í þreytu, í von og þegar allt ómögulegt þá eigum við að kalla á hann og þá mun hann svara okkur og við erum stundum höldu við það að við séum Guð og við ætlum að ákveða fyrir Guð hverjan að svara okkur og stundum byrjum við Guð eitthvað og ég man bara þegar ég var að keppa í íþróttunum og við vorum kannski að keppa spila úrslitaleik í Íslandsmóti eða spila erfiðan landsleik þá bað ég Guð að gefa okkur sigur hann gaf okkur sigur hann gaf okkur ekkit alltaf sigur en við megum byrja allt en svo eiga allir sér bænar hérna efni og þau byrja og svo verður svarið allt annað munum það Jeremía 33 kallið á mig og þá mun ég svara yður það ekki, Guð situr ekki þögull og gerir ekki neitt kallið á mig og þá mun ég svara yður og hann mun gera það á þann hátt sem að best fyrir okkur og þess vegna bænin fyrsta stig til þess að leita í styrk hans og finna það að Guð hjá okkur ótrúlegt að við getum og hann aldrei á tali hjá honum hann alltaf til taks og við þurfum ekki að setja okkur í ekkur að fara í lakkskóna eða vera einhvern veginn á einhverju fullkomnum stað nei, við bara komum og við þurfum ekki að vera með einhver rosalegt orðskrúð nei, við þurfum bara að segja Guði hvað það og við köllum á hann og hann mun svara okkur og það bænin nummer eitt og við viljum að heyri hann Bubba Mortens sem að flytti fyrir okkur lagið einmitt bænina í bljúri bæn gleymum ekki bæninni

Já, það bænin. Hún mikilvæg og við óskum eins og Bubbi að hann verði æ drottinn okkar í bljúri bæn. Margir hafa sungið þetta lag, þekkt og á öðrum tungumálum líka. En við erum að tala þetta hvernig við getum fengið, hvernig við, hvað við gerum til þess að ef að við þurfum að öðlega styrk frá Guði. Við þurfum náttúrulega að byggja og svo þurfum við að trúa Guði, treysta honum og í orðskviðunum 3:5 þá stendur treystu drottni af öllu hjarta og reiddu þig ekki á eigið hyggjufitt. Sem sagt að þegar við getum ekki séð og við getum hérna allavega hef ég upplifað það að vera stödd á þeim stað að ég sé, sá ekki neina leið og gat ekki vita að ég bara sá enga leið út og gat ekki hugsa að hvernig þetta geti leist en það við þegar við getum ekki séð neitt svona þá nefnilega svo mikilvægt að treysta því að Guð með leið út og hann alltaf með leið við þurfum ef við biðjum Guð og svo lesum við orðið hans að hann segir að við að biðja til hans og þetta verður svona trúa styrkjandi þegar við búin að ná því að fara í gegnum þetta og treysta Guði það náttúrulega mjög erfitt að hérna vera stödd ykkur staðar og biðja til Guðs og treysta því ekki að Guð finni leiðina og hann finnur veginn út, hann finnur leiðina sem á að fara, þannig að það alveg örugt, þannig að við þurfum að biðja, við þurfum að treysta Guði og trúa því að hann hafi leiðina út úr þessum hlutum og ef ykkur að hlusta á mig og þér finnst allt vera þannig að þú getur ekki ímyndað þér í peningamálum, í hjónabandi, í hverju sem að þú sérð ekki leiðin út, þá Guð með leiðina. Feldu Guði all þín mál og treystunum, treystu því að hann muni mæta þér. Og hann, Björgvin Halldórsson, hann flytur hérna svona notalegt lag sem að heiti bara einfaldlega ég trúi því. Og við þurfum að trúa því að Guð almáttugur Guð, Guð Guð, hann veit allt miklu betur en við, hann skapaði trén og blóminn og allt, alla þessa fegurð og allt sem langt hafið yfir okkar hugsanir og okkar getu. En við þurfum að trúa og treysta honum.

Já, ég trúi því að Guð sá sem hann segist vera og við, ég hérna aðeins að fjalla það hvernig við þegar að við þurfum ég til að við þurfum og allir þessi þættir þurfum við öll á að halda það að biðja, það að trúa, og, trúa Guði og tristunum og svo það lestur orðsins og svo að við sækjum styrki orð Guðs og í Filippi bréfunni 4:13 þá stendur Allt megna ég fyrir hjálp hans sem minn styrkan gerir. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem minn styrkan gerir. Og það þegar maður les Guðs orð og maður búin að biðja, maður trúir að Guð sé að segja satt, orð hans segi satt og svo lesum við versin og það mjög oft gott að eiga svona eitthvað hérna vers sem að maður festir svolítið svona, setur svolítið í sig þegar einhver alls konar hugsanir koma en hugsaði ykkur allt megnu við fyrir hjálp hans sem okkur styrkan gjörir og við bara þegar við lesum orð Guðs og treystum Guði og trúum honum og við hugsum öll lofórðin, öll fyrirheitin sem í Biblíunni að þá gefa orðin okkur nýja von ég allavega að segja þegar við stöndum ykkur staðar á erfiðum stað að þá bara vitum við það að það hjálpin hans sem að gerir okkur sterk við vitum að hann mun koma inn í aðstæður okkar við vitum að hann mun leið okkur og hann mun halda utanum okkur og hann mun halda á okkur í gegn og það svo yndislegt að vita það og svo það líka að við þurfum líka að leifa Guði að bera byrðarnar með okkur Við þurfum líka treyst honum og eins og stendur í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 7. versi varpið allri áhyggju yðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það bara að við stöndum aldrei ein, við þurfum ekki að bera neitt ein, við þurfum bara á honum að halda og við getum varpað öllu bara satt hér, Guð, felgið þér þetta mál, ég felgið þér það sem ég hef áhyggjur af eða ég felgið þér það sem ég gleðst yfir, af því að stundum það þannig að það þarf oft meiri styrk til þess að þola velgengnina, þola það að fara ekki illa með það sem að Guð gefur manni. En við þurfum ekki að bera allt ein, við biðjum, við trúum og treystum Guði, við sækjum styrki orðið hans og við leifum honum að bera byrðarnar með okkur og við sem sagt þörnumst hans.

Já, við þörnumst Guðs í dag og í gær og á morgun og hinn og hinn og hinn og alltaf og það það sem við þurfum að muna og að byggja upp svona samfélag samskipti og samfélag okkar og, og tengingu okkar við Guð en við þurfum líka muna það að styrkur Guðs birtist oft svo mikið í veikleika okkar og það það sem að ég allavega hef oft hugsað það að á mínum svona erfiðu tímum þá rauninni áttaði ég mig svo vel á og miklu meira en áður hvað Guð stór og mikill og hvað Guð kærleiksríkur, hvað Guð

klár og hvað guð kúl og það einhvern veginn þegar maður svona sjálfur allt svona bognar í manni og maður á ekkit eftir nema það að fela sig í hérna hendur guðs og í öðru kórindubréfi 12. kafla 9. versi þá stendur náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika og við erum öll við finnum allar manneskjur finna fyrir sínu veikleika og þegar að við erum á þessum stað þá stundum bara einfaldlega svo fallegt og gott að segja bara Guð minn ég get þetta ekki ein viltu gefa mér styrk þinn í dag og svo getum við treysti að Guð hann gefur okkur þennan styrk bara skref fyrir skref og stundum það eins og ég hef stundum sagt að við Guð veit alveg og hann veit allt sem við vitum ekki að hérna að við þurfum að styrkjast þessi þröngi dalur sem við erum að ganga í gegnum hann þarf aðeins að gefa okkur meiri vöðva og fæturnar og heilan og höfuðið og svona og mér þykir svolítið vænt þessa sögu, örsögu sem að ég las held ég í bókinni gleðim eftir að Karl og mér finnst svo lýsandi fyrir margt í lífi okkar allra að þegar svona í stuttumáli þegar maðurinn kom að púpunni og fyririldir barðist inn í hennu og var að berjast og komst ekki út og hann vorkendi svo fyririldinu að hann skar á púpun og hleyfti því út og það flaug naut frelsisins en stuttu seinna fjalla niður og dó að því að það hafði ekki styrkin til þess að takast á við það sem var framundan og það eins með Guð, hann veit alveg hvað hann vill gefa okkur og hann veit alveg hvenær tíminn kominn og það að upplifa ótta og kvíða og alls konar hluti eru bara tilfinningar sem Guð skapað okkur með og oft til dæmis ótti hann líka hann ver okkur gegn því að þegar við finnum ótta að fara ekki inn í aðstæður og alls konar og þetta eru bara tilfinningar sem Guð skapað okkur með og ég meina en þá eigum við að leita til hans og fara í hann og byggja hann að gefa okkur styrkin til þess að stíga skref fyrir skref. Davíð, sálmaskáldið, hann upplýði ótta, hann upplýði ofsóknir, hann upplýði mikla óvissu og það oft, hann byrjar oft í sálmónum að hann bara svona, það svona, já, bara neyð og armæða og hann honum líður illa en svo endar það að hann svona beini því já, ég treysti þetta drottin, ég veit úr með mér og því við erum að lesa þessar miklu hetjur í biblíunni og Elía sem hann var náttúrulega bara örmagna, hann var að deyja Guð svaraði honum ekkit fyrst mest langri ræðu heldur fekk hann hvíld, hann fekk mat og umhyggju áður en að hélt áfram og þetta falli áminning það að við erum bara það þarf stundum þessa andlegu, þennan andlega styrk, líkamlegan, tilfinningarlegan, að við stundum þurfum við bara þennan tíma til þess að átta okkur á samhenginu og svona. Jesú meiri sig að baði í Getsemani garðinu þegar hann stóð frammi fyrir miklu þjáningum, þá var hann, bað hann Guð að taka frá sér þennan kaleg. Þannig að í veikleika okkar munum það bara þegar að við erum veik, þá bara Guð þarna og hann hérna mér oft hugsað að ég ætla að spila hér lag með honum Gylfa Ægissyni hann Gústa Guðsmann, hann háði sína baráttu í lífinu var samt alltaf leitaði Guðs og gerði góð verk en það bara svoleiðis við erum í óttanum, við erum að berjast en við þurfum að koma alltaf aftur og aftur og passa það að gleyma því ekki að Guð fer aldrei

Já, hann Gústi Guðsmaður, hann skildi mikið eftir sig. En hérna, við erum að ræða það að finna styrk og treysta Guði og þegar þegar við treystum Guði í erfileikum, þá það ekkit endilega að við, það gerist alveg strax að við hættum að hrædd eða sorgmætt eða þreytt eða hvað sem það Það þýðir kannski að það þýðir að við förum með þessar tilfinningar til Guðs og treystum honum fyrir því sem við ráðum ekki við. Bara Guð, hér sorgin mín, gefðu mér, hjálpaðu mér að taka næsta skref og stundum gefur Guð okkur ekki svarið strax, svarið sem við óskum eftir. Heldur gefur hann okkur frið og eða þá hann gefur okkur svona styrk til þess að taka næstu skref. Og það getur, við mögum aldrei gleyma því að við hjálpin kemur mjög oft í gegnum fólk og ný tækifæri og það svona hugrekki til að þetta svona þegar við Guð mætir okkur þá fáum við hugrekki til að leita hjálpar eða innfallega þolinmæði til að halda áfram. Að það hvernig Guð svarar okkur á svo misjafnan hátt en það mjög oft sem að hann leiðir fólk í veg fyrir okkur Og hérna, og við getum sagt þessa bæn, Guð hjálpaði mér að bara taka einn dag í einu, geðu mér visku til að sjá næsta skref og styrk til þess að stíga skrefin sem þú vilt að við förum. Og það er líka mikilvægt að við þurfum, eigum ekki að fela, ég bara súma svona, við eigum ekki að fela veikleika okkar fyrir Guði og til dæmis ef ykkur sorgmætur eftir missi á ástvinni, þá getur trúin til dæmis ekki teki sorgin í burtu og einni nóttu, en viðkomandi getur fundið styrk til að standa upp á mótnana, gráta þegar að hann þarf þess, tala við aðra og halda áfram einn dag í einu, eitt andartak í einu, af því að það er þannig, það er ekki alltaf eitthvað bara hjá Guði eins og bara hendi sér veifað,

og svo koma bara eitthvað ljós en þetta styrkurinn sem Guð þegar við erum veik og þegar við erum lítil þá gefur hann okkur þennan styrk og það líka að Guð hjálpar okkur mjög oft í gegnum annað fólk og þá þarf hann að geta tala við fólki sitt og oft búist við því nefnilega að hjálpi með eitthvað yfirnáttúruleg og eitthvað svona og það getur alveg, alveg þannig en það oft sem að í kristinni trú sem fólk leitt til annars fólk sem Guð notar okkur og þess vegna það svo mikilvægt að við þykjum hjálp frá góðu fólki þegar hún býðst við þurfum að treysta Guði fyrir því að við höfum þessa greiningu til þess að gera rétt og svo það líka þannig að þegar að við erum veik og þegar að við erum lítil og þegar að við erum óttaslegin að þú veist það að koma kannski upp aftur og aftur í lífinu, það bara ekki eitt skipti sem Guð læknar okkur þá bara byðjum við aftur við getum treyst honum á morgnana og við getum treyst honum á kvöldin við getum orðið hrædd og þá getum við bara einfaldlega fari fram fyrir Guð og sagt Guð ég bara hrædd ég veit ekki, ég get ekki stjórna öllu, ég bara, vil bara viltu, ég vil hjálpaðu mér að treysta þér fyrir þessu og svo tökum við bara eitt skref og annars skref og svo dveljum við að vera þar sem að Jesús og Guð þetta svona hjálpar okkur svolítið þegar að því það oft svo erfitt þegar að við hérna þegar að við verðum brotin og lítil að þá bara munum við það að við þurfum að biðja, við þurfum að treysta Guði, við þurfum að leita í orðið hans, við þurfum að fara þó að veikleiki okkar sé og leita til drottins í veikleiki okkar og hann mun svara okkur. Af því að það gott að vera þar sem að hann og hann Ívar Sigurbjörnsson ætlar einmitt að flytja fyrir okkur lagi hérna, ég vil vera þar sem þú ert.

Já, ég þrá að vera í návist þinni og við vorum að, hefum verið að tala hérna hvernig við náum í styrk Guðs þegar okkur finnst allt vera fjarri en það þegar að maður í nálag Guðs þá hann nálagur og hann við, svo erum við kannski bara lífið allskonar og það blokkar einhverja hugsanir og skynsemi í okkur og allt mögulegt en Við skulum muna það að til þess að vera í nálægð Guðs og við þurfum ekkit að hafa fyrir því þannig en það eru svona stoðir sem við getum sagt að það að við skulum biðja, við skulum eiga okkar bænalíf, við skulum treysta Guði þegar við komum fram fyrir hann og það náttúrulega trúar styrkjandi að þegar við erum búin að upplifa eitt bænasvar, svo upplifum við annað, svo upplifum við þriðja og svo eru þau endalaust, það eru óteljanleg og síðan þurfum við líka að lesa orð Guðs og sækja styrki hans orði og við þurfum líka að biðja Guð að bera byrðarnar fatta það við þurfum bara að uppgöta það við erum í gein og hann tilbúin til þess að bara kenna kontu með þetta afvendu mér þetta Katrín af því að þú þarft ekki að vera ein og svo þurfum við líka að vita það að styrkur Guðs hann kemur sterkastu þegar við erum svo veikust og það ekki yndislegt að vita það að þegar við erum kannski pínu lítil þá kemur bara almáttugur stór og góður Guð og verður styrkur okkar að því að hann elskar okkur öll og hann vill allt það besta fyrir okkur þetta einhvern veginn svo einföld þetta svo einföld rökhyggja og ég segi það og skrifa það að hann bara elskar okkur og hann vill þegar að við erum að ganga og við höldum að já það ekki gott að gera þetta og þetta þá bara skapaði Guð okkur og hann veit hvað skemmir okkur hann veit hvað leggst illa í okkur og hann það engi skilyrði það alveg sama hvað við gerum hann elskar okkur og svo vill hann ef við treystum honum og förum fram fyrir hann þá vill hann fara svona og slípa af því að það eru hlutir sem að bara eru ekki að gera okkur gott. En Þorvaldur Halldórsson syngur hérna skemmtilegt lag sem einmitt Guð elskar alla menn á skilyrði að við þurfum ekki að gera en það þannig að þegar við komum til hans þá hjálpar hann okkur að eiga gott líf.

Já, það svo sannarlega þannig að Guð elskar okkur öll án skilyrða. Hann hefur fyrir okkur líf sem að hann vill að við göngum með honum. Hann vill, ég alltaf sé þetta svo myndrænt að ég rétti hendi mína út og ég leiði Guð og ég ætla að leiða hann í dag og þegar ég vakna á mótnana þá vil ég að hann gangi á undan mér, verði orð hans og verði lampi fóta minna þannig að við eigum, hann elskar okkur öll og án skilir það. En mér langar aðeins að því við verið að tala þetta svona að við séum nálega Guði og við áttum okkur á því kynnum Guði betur og við, já, fáum styrk frá honum, fáum styrk að því við þekkjum hann og hann sannar fyrir okkur hvernig hann í rauninni og ég held að það sé bara þannig að maður eiginlega alla daga jafn undrandi yfir mikil fengleik drottins og til dæmis eins og þegar við erum í, á þessum stöðum að þá væri kannski bara hægt að segja svona kæri Guð eða kæri himneski faðir ég kemdi þín alveg eins og ég þú þekkir hjarta mitt og þekkir byrðarnar mínar óta minn og allar þær stundi þegar mér finnst ég ekki hafa meiri kraft ég byrði gefðu mér styrk til að halda áfram þegar ég sé ekki leiðina framundan hjálpaðu mér að treysta þér þegar ég hræddur myndu mig á að þú ert með mér þegar ég þreytt berðu mig þegar ég get ekki gengi sjálf þegar ég efast fylltu hjarta mitt aftur af trú og von og það er svo, þetta er svo einfaldar bænir við þurfum ekkert bara ef að við skulum gera þetta þegar að við verðum áhyggjufull eða kvíðin eða eitthvað sem okkur finnst vera langt í burtu en lofgjörasveit íslensku kristkirkjunar hún ætlar að flytja fyrir okkur lag yfir heim, út yfir heiminn haf og fjöll út yfir allt nær miskun hans og elska en heyrum lagi hér

Já, ég vil lofa nafn drottins eilífð og út yfir himinn, haf og fjöll og alveg sama hvar maður þar hægt að lofa Guð. Og Guð góður Guð, hann kærleikans faðir, hann er bara það besta sem að fyrir mig hefur komið. Og mér langar aðeins að við svona, það fyrir að koma að lokum hjá mér, að við minnumst þess að munum eftir að biðja, munum eftir að lesa, munum eftir að fela drottni allt okkar líf, munum eftir að gefa honum dagann okkar og næturnar okkar og treysta honum og munum eftir að koma aftur og aftur til hans ef að við erum óttaslegin eða hrædd eða eitthvað verður erfitt, bara komum aftur og felum honum allt okkar líf. En Guð bara góðu Guð og dásamlegt að fá að vera hans barn. En ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina hlustendu góðir og ég bið algóðan Guð að blessa lífið ykkar, varvita ykkur og fylla lífið ykkar að gleði og fríði og kærleika og öryggi og trausti til hans. Og ég ætla enda hér á hérna lagi sem heitir Gefð þér allt. Og það það sem að væri svona ósk mín að við

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

fyrir hann nén og ég byð Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjalla um málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Mér langar í dag til þess að fjalla þrjá þætti sem að mikilvægir eru í öllum góðum samböndum eða sem að einkenna góð sambönd og fjalla svolítið á hvern hátt við getum styrkt og bætt þessa þætti og eða kannski fyrst og fremst að við séum meðvituð hvaða megin þættir það eru og nú ég að tala bara út frá rannsóknum almennt á stöðu sambanda, hvaða megin þættir það eru sem að skiptir miklu máli að við leggjum rækt við, að við vinnum í og nýtum okkur þessa þekkingu í umhverfi og nú ég fyrst og fremst að tala til þeirra sem að hafa metnað fyrir sambandi sín og eru tilbúin til þess að bæða skoða stöðuna og síðan að nýta þau verkværi sem að sannarlega eru til staðar til þess að byggja upp gott samband fyrir þá sem að eru nýlaðir að staði þessa ævintýralegu ferð að eigiða ævinni með annari manneskju með öllu sem því fylgir bæði þessari jákvæðu spennandi og tilfinningarlega gefandi ferð og ferð sem að tekur á og getur kostað okkur og þýðir að það áskorun á okkar eigin hugmyndir og tilfinningar og mikil áhersla á að við lærum að aðlagast

annari personu sem að hefur sínar hugmyndir og skoðanir og tilfinningar og langanir og, og þrár. Og til þess að vel mikið takast til og við getum bæði sjáum við í hendi okkar og vitum út frá eigin reynslu hversu stór þáttur þetta í okkar daglegu hamingju þá skipta þessi hlutir verulega miklu máli. Svo hvað það sem að gengur vel og gengur ekki vel í samböndum? Þrír megin þætti sem ég langar til að nefna hér í dag og það fyrsta hefur að gera með vináttuna að við nálgumst maka okkar sem góðan vin, að við hugsum til makan sem góðs vinar. Annað hefur að gera með hvernig við nálgumst ágreining og við gerum það á mildilegan og jákvæðan hátt og síðan þriðji þátturinn fjallar hvernig við afgreiðum eftirmála eftir erfið samskipti hvað við gerum til þess að laga eða bæta hlutina þegar að við lendum í erfiðum samskiptum og, og erfið samskipti eru líka hluti af lífinu, við mögum ekki gleyma því Svo mér langar aðeins að byrja á þetta sem snýr að vináttunni og það kannski einfaldast að lýsa því á þann hátt að við þurfum að sýna áhuga við þurfum að læra að beina athyglina því sem að gerast í lífi og, og heimi maka okkar að spyrja spurninga sem að sýna áhuga á þeirra daglega lífi og ekki bara bíða eftir að þær upplýsingar komi heldur að að sýna áhuga að við sýnum frumkvæði og, og sýnum virki að taka þátt í þessu daglega lífi og, og samskiptum í kringum þetta daglega líf. Stundum gleymum við hreinlega að kanna hvað í gangi og eða við erum ekki tilbúin til þess að, að taka þátt í umræði sem að makinn kann að hefja máls á og náum þannig ekki tengingun í gegnum þessi, þessa daglegu hluti sem skipta svo miklu máli og eftir því sem að tíminn líður að þá kemur þetta til með að valda meiri áhrifum annarkvort á jákvæðan hátt eða neikvæðan hátt bara einföld spurning eins og hvernig var dagurinn þinn eða hvernig gekk í dag væri svona einföldið til þess að opna á þessa umræðu þeim sem gengur vel og það er rannsók sem að styður þetta sem segir að þeim sem gengur vel í sambandinu sínu að það er í þeim hóp að þá er í 86% tilvika að þá er það makin sem að hefur frumkvæði að því að, að tengjast, að sýna áhuga og að spyrja og í 86% tilfella þá er þessi tækifæri nýtt til að tengjast það er sem sagt það er svona sýnilegur áhugi og löngun til þess að eiga þetta samtal. Og samtalið þarf ekki að fjalla með einhverja flókna hluti. Það er fyrst og fremst að sýna áhuga á því sem makinn er að gera eða tala Þeim sem gengur illa aftur á móti, að hlutallið á þeim er bara 33%. Í eitt af hverjum þremur skiptum að þá verður til tenging, þá er sýndur áhugi, annarkort með frumkvæði eða sem viðbrögð við því sem að hinnalinn er að segja. Svo það er óheimi munur frá 86% hjá þeim sem að eru á góðum stað og eru á góðum stað vegna þess að þeir virkja þessi tækifæri. Og svo hins vegar hjá hinum það sem að í tvö skipti af þremur að þá verður ekki til tenging af því að það vantar áhuga eða löngun eða það vantar að leggja áherslu á að þetta séu mikilvæg og dýrmætt tækifæri til þess að byggja upp náun og góð tengsl.

og dýpri tenging á sér stað þegar við opnum spurningarnar okkar og spyrjum á þann hátt að það sé gefi tækifæri til

stór kór sem var búin til í tengslum við þessa plötu sem heitir Allir mætast þar eða þennan disk og fyrsta lagi sem að við fáum að heyra heitir Býð þess ekki vinur að þér bjóðist mikið starf beintu huga því sem likuna er hlustum á það og höldum við sérna áfram að fjallum þessa mikilvæg þætti í góðum samskiptum og tengslum

Og þetta var lagið Býð þess ekki vinur. Stundum erum við að býða eftir frumkvæði frá hinum aðlanum og í mörgum kringumstæðum að þá missum við frá okkur tækifæri bara einfaldlega með því að sýna ekki frumkvæði. Og þegar að við erum komin að þann stað í sambandinu að við erum farin að bíða eftir að sjá hvað hinn aðlinn gerir, annarkort vegna þess að okkur finnst við hafa haft meira frumkvæði eða sýna meiri áhuga á þess að vita nákvæmlega hvar hinn aðlinn stendur, að þá förum við að hægja á og stundum verða þetta próf sem að við setjum hvort annað í, til þess að sjá hvort eitthvað gerist eða hvort eitthvað breytist ef að við erum ekki þessir virku aðilar. Það er svona einleiðin sem að hægir á þessu. Og hitt hefur að gera með bara erfiðar og stífar kringumstæður. Það sem að við upplifum fjarlægð eða sársauka á einhvern nátt eða okkur hefur ekki tekist vel í einhverjum erfiðum kringumstæðum að finna lendingu og lausn. Og þá hægir á þessum tækifærum af því að við erum kannski að bíða eftir einhvers konar fyrirgefningabeini eða einhvers konar lending og laust sem að græðir á ný einhver sá sem að hugsanlega hafa orðið til. Og þá komum við að atriði númer tvö í þessum þremur svona megin þáttum sem að hafa svona forspárgildi varandi gæði og nánsambanda og það hefur að gera með það hversu mild við erum í átökum. Að vera mildur í ágreiningi er eitt af þessum þremur lykilatriðum sem að segja

segja fyrir gæði samskiptana. Við þurfum að forðast gagnrýni eða forðast að kenna hinum aðlanum og beina frekar athyglinni að okkar eigin þörfum. Til dæmis við gætum

er til dæmis við þurfum að þrýfa húsið í dag og ég myndi virkilega meta hjálp þína í dag eða bara veist, við þurfum að þrýfa húsið í dag hvenær besti tími fyrir okkur að gera þetta saman og ég veit að það hægt að búa til svona setningar í umhverfi þar sem að þessi hlutir eru ekki að gerast það hægt að einangra þá frá sögunni það sem á undan hefur gengið eða þeim tilfinningum sem hafa safnast upp í gegnum tíðina en lykilatriði er samt þetta þegar við erum að ræða hluti sem okkur greinir á það sem okkur hættir til stundum að bíða of lengi til þess að ræðum ágreiningin og umræðan kemur fram í einhvers konar undir einhvers konar þrýstingi annarkvort innri þrýstingi tilfinningarlega það sem að við erum búin að fá nóg eða í einhverjum kringumstæðum það sem að eitthvað hefur komið upp á og svo bara opnast núna fyrir þessar flóðgáttir við þurfum að gæta okkur að svona alhæfingu eins og þú ert alltaf eða þú tekur aldrei þátt og grundvallar þátturinn í þessu að við þurfum að geta haldið áfram samtalinu við þurfum að halda þessu jákvæða viðhorfi í erfiðum kringumstæðum þar sem að við reynum að forðast þessa beinu gagnrýni af því að hún kallar bara á vörnina hún kallar á það að við lokum á við hættum að hlusta mjög fljótlega og það er ég held að við þekkjum það öll, við hættum fljótlega að hlusta ef okkur finnst á einhvern nátt að okkur vegið að í ágreiningi að við reynum að halda samt þessum jákvæðu leiðum opnum af því að í grunninn þá viljum við geta leist ágreiningin góð sambönd ganga út á það þessa tilfinningu að okkur við erum að nálgast eitthvað sem að við vitum að hefur gegnum tíðan að verið viðkvæmt málefni en okkur langar til þess að geta leista og sem betur fyrir þá tekst okkur að leisa svo mörg mál og þegar að fara að hrannast upp þessi mál sem okkur tekst ekki að leisa að þá er sambandi okkar farið að síga í áttina af þeim stað sem að við viljum alls ekki vera á það sem að draumar okkur vonur og væntingar það er víkja fyrir óttanum eða þessari tilfinningu að staðan sé að breytast vináttan er ekki eins einlæg og náin og að vara áður og tilfinningarnar það er taka á sig annað form og aðra liti en við ætlum að halda áfram að hlusta á kór Philadelphia með vinum og vandamönnum víða af landinu og nú ætlaðu að syngja gleðina, öll gleði mín hlustum á það og síðan tökum við á loka þættinum í þessum þremur þáttum sem einkenna góð tengsl og góð sambönd

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og þetta var lagið Öll gleði mín og við erum að tala hvaða það sem að getur aukið gleði og ánægju og vellíðan í samböndum og erum að tala þrjá svona meginlikla megin þætti. Það fyrsta að sína áhuga og að rækta þennan áhuga að vera mildur í ágreiningi að skiptir verulega miklu máli og eins og ég segi nú mjög gerðan hérna ágreiningur og verður alltaf hluti af lífinu þannig að við erum ekki að reyna að losa okkur við ágreining, við erum fyrst og fremst að læra að takast á við hann og fara í gegnum hann og lykilatriði er þetta að vera mild að segja fyrst og fremst hvaða það sem að við erum að biðjum, hvers við þörnumst í staðis að gera beina árás. Þeim sem að gengur vel að takast á við það án þess að gaggrina, án þess að fara í vörn eða loka, þeir gera það gjarnan með gagkvæmri virðingu og það kemur að þessu sem að við sögðum í byrjun að sína áhuga með gríni einhvers konar og það mjög gott að geta nýtt það, sérstaklega svona í fyrri hluta samtals ágreining, að sína áhuga, að vera opin, að þiggja ráð, að virða og viðurkenna bæði hugmyndir og tilfinningar makans og svo þetta að hlutfall jákvæðra og neikvæðra samskipta sé yfirgnæfandi jákvætt og aftur að þessum rannsóknum sem að snúa að þessu að það sem að hlutfallið eru fimm jákvæð samskipti gagnvart einu neikvæðu að þar gengur almennt svo miklu betur þeim sem gengur illa þar er hlutfallið að meðaltali og þetta eru þessar sem er rannsókn 0,8 á móti einum það eru minni jákvæð samskipti heldur en neikvæð þau þurfa að vera margfalt jákvæðari til þess að við myndum skilgreina þetta sem gott eða jákvætt samband og þriðja síðasti þátturinn hefur að gera með hvernig við gerum við eftir að við höfum farið í gegnum erfiðan ágreining og í fyrsta lagi þá skiptir miklu máli við tökum ábyrgð jafnvel þó sé bara fyrir hluta að þessum vanda sem að við lentum í stundum erfitt að viðurkenna maður hafi haft á röngu ástanda eða gert mistök en að gera við eitt af mikilvægustu verkfæri sem að við notum bara ævina út í gegn í samskiptum okkar við aðra. Við getum ekki forðast ágreining, við erum hvorki fullkomin þegar að kemur að því að ráða alveg við hvernig við hérna framkvæmum hlutina og það bara svo eðlilegt okkur greini á alls konar hluti við annað fólk. En þegar við gerum mistök, þegar við særum hvort annað, þegar við rífumst og notum ekki réttu leiðirnar, þessar góðu leiðir, að þá skiptir svo miklu máli hvernig við gerum við þegar að þessu

er lokið og það er ágætt að muna eftir því að ágreiningur getur líka aukið á nánd og fært pör nær hvort öðru þegar okkur tekst að leysa það vel, bæði léttirinn yfir því að hafa leyst þetta og löngunin fyrir nánd aftur gefur ákveði tækifæri ef við náum að gera vel við þegar að svona, þegar stormin hefur lægt. Ágreiningur er tækifæri til þess að læra að elska hvert annað betur eftir því sem tími líður. Ágreiningur er tækifæri til þess að læra að elska. Og það hvernig okkur tekst að leysa ágreining tengist mjög þessu atriði sem við nefndum fyrst í þessum þætti. Það að sýna áhuga og að styrkja vináttuna. Þeim mun betri vinir sem við erum, þeim mun meiri áhuga sem við höfum lært að sýna hvort öðru, þeim mun auðveldara mun okkur reynast að gera við. Og hér ætla ég að láta lokið þessum upplýsingum og þessari kennslu hér í dag og við ljúkum þessum þætti með lagi sem heitir Til fjalla ég hef augum mín og það gott að vita til þess að í þessum vanmætti sem að við upplifum öll á einhverjum tíma og stundum reglulega í gegnum lífið að þá gott að vita að við getum leitað hjálpar Guðs til að bæði að nýta það sem að við vitum að við höfum jákvætt fram að færa og þau verkfæri sem að við höfum safnað okkur í gegnum tíðina til þess að byggja upp það sem að við viljum öll vera í góð og sterk sambönd og eiga góð og sterk tengsl við maka okkar. Hlustum núna á Til fjalla ég hef augum mín og ég þakka fyrir samverðin í dag og bygg Guð að blessa ykkur.

frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreysta hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. október og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. október klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Já, kæri hlustandi Lindarinnar. Ég búin að hafa góðan gest á Lindina og aldeilis ekki gest númer eitt og ekki númer hundrað. Ég hef ekki hugmynd um töluna en það gerir það ekki til. En gesturinn minn í dag heitir Guðrún Eiríksdóttir og nú ætlum ég bara að bjóða því velkomna Guðrún.
2: Takk innra fyrir.
1: Gaman að fá nýja rödd á Lindina.
2: Mér bara heiður að vera bóðin hingað. Takk.
1: Nú, af því að þátturinn heitir Guð í daglegu lífi, þá náttúrulega þarf ég endilega að spyrja þig, hvenær komstu nú að því að Guð væri til í barnæskunni þinni?
2: Já, ég hafði mjög góða kennslu í biblíusögum sem að kalla þá. Það yndislegur og hófar og ljúfur kennari sem talaði svo eðlilega og fallega Jesú og líf hans. Og hann, það greifti svo strax í hugan minn dæmisögurnar og tilsvör Jesú og við vorum láta gera hérna vinnubækur sem við límdum inn biblíumyndir og hann leti okkur sjálfur skrifa texta við hverja mynd. Og ég á þessa bók ennþá, ég fann hana við tiltekt í geymslunum minni. og hún bara mjög vel gerð, svo ég segi sjálf frá og opaslega væntum hana.
1: Þannig að biblíu sögur hafa verið það sem var svona opnaði fyrst augun þín eða?
2: Já, svo náttúrulega let ég þetta til hlýðar eins og gengur og lífið kom bara með sínum hlutverkum og vinnu og áskorunum og allt og ég kannski hef ekkit, ég hef kannski ítt þessu svolítið niður tíma, bara ekki meðvitað og lífið bara hafið sín verkefni og en á seinni árum þegar fór aðeins að hægjast hjá mér þá hefur þetta vaknað svo aftur og þegar pappi minn sagði við mig hann vissi að ég var eitthvað leitandi svona og hafði þarf fyrir ýmislegt Guðrún minn ennú bara ekki bast trúin best sagði hann og hann notaði svo svona fá orð og sem grifti svo inn í hugan og þetta hefur sittið mjög inni hjá mér og orð sem ég heyrði hann segja ég það bara að lifa eftir fyrirmynd frelsarans Það það sem að gildir, sagði hann.
1: Fallegt.
2: Hann var ekki neitt, hann áleit sjálfan sig alls ekki hákristin og hann var ekki mikið fyrir svona einhverjar settareglur og en hann var bara sannur maður sem ég alltaf að finna betur og betur og vera þakklátt fyrir og hann leiðbeindi mér svona sko. Og þessar setningar hafa eiginlega lifa með mér. Ég finn það eftir á.
1: Það er svo dýrmætt.
2: Já.
1: Já. Þannig að þú elst upp í föðurhúsum og voru þá sömu muna eftir bókum sem að voru til perlur.
2: Ég man eftir þeim.
1: Mm-hmm.
2: Já.
1: Manstu eftir að hafi regnast líka bækur?
2: Ég man nefnilega, það er svo skrítið, ég held ég hafi ekki eignast þær.
1: Nei, skil ekki.
2: En ég sá þær og fletti þeim og las þær sko.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort að hafa með þá í kristinfræði kennslunni, ég er alveg að man eftir þessum bókum,
1: Já.
2: Þó ég hafi ekki átt svona bók.
1: Mm-hmm. Manstu til, eða varstu, var eitthvað kirkjuferðir öðruvísi heldur í jól og páskar eða barnastarf, eitthvað sem þú kynntist á þínum uppvaxtarárum?
2: Já, þessi kennari var nú með eitthvað svona starf sko. Það var eitthvað sko og við vorum að selja fyrir hann krakkarnir.
1: Já.
2: Svona frekar svona kristilega held ég í þá áttina.
1: Já.
2: Svona eitthvað blöð og já, það getur vel verið að perlutana verið í því. Ég man það nú gjálfu.
1: Mm-hmm. Á hvaða svæði ertu uppalinn?
2: Þetta á Suðausturlandinu.
1: Já.
2: Á, ég get alveg sagt að nákvæmlega það var á Höfni Hornafirði.
1: Já. Það nú góður staður að vera á.
2: Það var það.
1: Já.
2: Það var þorp.
1: Já.
2: Og maður lærði bara svo mikið lífið. Það var svo mikil uppbygging, allir þekktu alla. Húsin voru höfð opin.

0: allir léku sér úti
1: Já.
0: og það glumdu hamasökkinn það að vera að byggja húsin og maður fór það um á hjólinu sínu og maður bara lærði það að það átti allir að leggja eitthvað mörgum við byrjum að vinna í fristihúsi og fiski svona, já, alveg ég 11 ára held ég og þarna fekk gamla fólkið að vinna bara, ég man ekki hátt fram á áttræðisaldur eða meira og allir unnu saman þessar minningar eru svo dýrmætar
1: Já.
0: Maður, það var borin virðing fyrir öllum allir hafðu sitt vægi
1: Já.
0: Og í kaffitímunum þá var þetta fólk sem að talaði við okkur let okkur ráða gátur sagði okkur sögur allir drukku saman kaffi eða nesti og, og þetta bara eftir á finnst mér þetta einna helstu svo mikla stóð minningar
1: Já Ég vona að rifi þar upp stöðulega því að það nú svona tilneigingin til þess með minningarnar okkar að ef við erum ekki að viðraða þær svolítið að þá fellur á þær
0: Já, mér finnst þín nefnilega svolítið vera að læra þetta
1: Já
0: Með aldrinum
1: Já
0: Ég sko í öndagsins þegar maður var að læra í starfsnámi og koma sér upp þá ítti maður svolítið til hlýðar held ég óvart hjælt bara alltaf áfram
1: mm-hmm.
0: en blessunarlega núna á seinni árunum hefur þetta komið mjög mikið til mín aftur
1: Já Það hérna það nú væntanlega svo að þegar unglingsárin tóku við þá hefur nú eitthvað breyst kannski og
0: Já, já
1: Og lífið orðið ekki endilega einfaldara?
0: Nei, það var alveg ekki einfaldara. Ég þurfti nú að fara heiman í skóla, sko, því mér gekk vel að læra og hann fekk nú kvartningu. En ef maður ætlaði að halda áfram, þá var maður að fara heiman 15 ára gamalt, sko.
1: Já.
0: Í heimavistaskólana og svo áfram.
1: Já.
0: En blessunarlega var mér nú beint sá leið, sko. En það var ekkit auðvelt, kannski. Það var allt sætt og súr, sko. En maður kannski þá neittist maður til að rífa sér svolítið upp og það bauð kannski upp á að maður já einhvern veginn já, væri ekki að velta sér á mikið kannski upp úr fortíðinni maður átti bara að halda áfram
1: Já
0: það var svolítið svolítið svolítið já,
1: Þetta svolítið svona eins og okkur ráðlagt í biblíunni að horfa á það sem framöndan
0: Já, ekki... og leggja hitt á banki
1: Já
0: En þetta ekki alvont, sko þetta er bara gott líka
1: Er það ekki?
0: Jú, maður þarf að hafa kjark og halda áfram
1: Já Og það nú alveg ábyggilegt að Jesú bróðu besti hefur nú verið þér innan handar til að halda áfram Heldurðu það ekki?
0: Ég bara algjörlega handvissu það
1: Já Eigum við að hlusta á það lag?
0: Já, mjög vænt það lag
1: Já Og svo komum við aftur, tökum okkur smá málkvíld.
0: Mm-hmm.
2: Jæja, Eiki, hvað kemur næst?
3: Já, þú ættir að vita, skráum, sko, veistu það? Nú kemur nefnilega lítil og sætt, ég bara ætlaði að syngja alveg óbóðslega fallegt lag. Nú verður alveg að þegja á meðan, ok?

0: þess, við erum öll svona rosa hress þá allir í kring sig alltaf þess þá verðum við ekki með nokkur stress Það svona í alvöru, guð geim ykkur krakkar og auðvitað líka fötunda fólki sem hlusta á bara alla, sko, eða þannig, sko Ok, bless, bless
1: Þetta var nú alveg dásamlegu flutningur á þessu þekkta lagi þannig að komu aðeins glámur og skrámur líka á, til að segja eitthvað skemmtilegt við börn og vissulega til að gleðja börnin mér finnst alltaf dásamlegt alveg
2: það það.
1: Já og þessi náttúrulega kveðja Guð bless ykkur
2: Já.
1: Það maður kann nú lítið fallera heldur en það.
2: Bara ekki til neitt fallera, mikið fallera.
1: Nei. En Guðrún, Eiríks, við vorum komnar að skólanum þínu. Þú varst komin í framhaldsskóla.
2: Já.
1: Og lífið heldur áfram og hvernig var þetta nú allt saman?
2: Já, ég fór nú fyrst í hér að skólanum Laugavatni. Kynntist þar svona heimavist og alls konar augun og bara... Man var kennt bara að vinna það líka
1: Já.
2: Við hún látum hérna vera einu sinni mánuði í eldhúsinu, við hún látum skúra gólfin með vissu millibili eftir sko svæðum í skólanum og maður lærði ofsalega mikla bara reglu sem og aga og maður átti að búa um rúmi sína og maður fór í morgunmatinn og þá var gengið á herbergin til að veita hvað það verið nú verið gert og þannig að það var bara, þetta var hörku skóli sko, í alla staði
1: Ég heyri það, Já. Það hefur verið svona alveg haldið almennlega utan ykkur og verið að gera ykkur að manni
2: Það var svo sannarlega þessi gamla skilgrinning sko sem var nóttu talandi
1: Já, ég úr sveit, þannig ég svona kannast við þetta
2: Já, og ég kynntist þar einmitt mörgum sveita krökkum og þetta voru svo gott og vanda fólk og maður fekk mjög góða undirstöðu þarna
1: Já Þannig að skólinn hefur verið bara ágætur.
2: Já, þessi skóli var, mér fannst alltaf gaman í skóla, sko.
1: Já.
2: Ég var hlétræk, voðalega lítið fyrir að stundum að segja mikið að fyrra bragði, en ég gemdi inn í mér og var mjög athugul og ég finn það eftir á, ég hef verið mjög, ég man alveg ótrúlega hluti, sko.
1: Já.
2: Ég hef verið mjög athugul.
1: Það er góður eiginlega.
2: Já, já.
1: Já. Og svo þegar skólanum líkur að hvað tekur þá við í lífinu þínu?
2: Ég fór nú þarna akkur er í skóla í vinkonu mína langaði þangað og ég fór með henni og við urðum að velja ykkur að skóla utan að landi sem voru heimavistir við sko.
1: Mm-hmm.
2: Og þá vorum við 4 ára á Akureyri. Ég átti góða vinkonu frá höf sem að við fylgdustum alveg að.
1: Já.
2: Frá því barnaskólanum og upp þarna skólan Akureyri, menntaskólan
1: Dýrmætt
2: Svo kom svolítið náttúrulega tímabil sem allir þurfti að fara ákveða eitthvað og þá var maður svolítið kannski hent út í laugina þá var þetta ákveða hvað þið viltu gera sko og læra og ég eitthi nú einum vetri hér í Reykjavík til að svona koma svolítið að því og þá var ég var að leigja svona með vinkonum og kynntist bara ýmsu í því líka
1: Já, þessi gengur
2: Læði bara góða hluti og átti bara ágætist tíma Það var kannski bæði gaman og erfitt stundum sko
1: Já
2: Eins og allt er
1: mm-hmm.
2: Og já, ég svo enda ég nú með því að ég sko var þarna enda með að fara í hjúkunarskóla Íslands sem var þá gamli hjúkunarskólin
1: Já
2: Það var bara eins og mér verið beint þangað, sko.
1: Já.
2: Ég upplýði sjálf að ég hef komist á algjörlega rétt að hillu þar. Það var bara mikið blessun.
1: Já, heldur ekki að Guð sé nú svolítið með þetta, svona ef við bara látum að stjórn.
2: Já, Guð notar fólk.
1: Já.
2: Og ég, nefnilega, ég kann að láta stjórn. Ég það eru svona atvikið mínu lífi sem ég finnst að mér hafi verið beint áfram.
1: Já.
2: En þá hefur líka haft kjarkinn til að bara gera það
1: sem er frábært
2: já, ég er mjög þakklátt fyrir það
1: já.
2: Þrátt fyrir mína hlédrægni og ýmislegt og þá hafði ég þennan styrk samt inn í mér
1: já
2: að halda áfram hlusta ráleggingar

0: svona, það hjálpaði mér.
1: Þetta svona með talenturnar, sem við segjum stundum.
0: Mm.
1: Já, þær eru nefnilega svo margvíslegar.
0: Já, þær eru margvíslegar.
1: Já, og svo ertu þarna í skólanum, já?
0: Já, ég lík því námi og bara fekk mikið meðbyrð þar. Bara við kennurum og fólki svona sem ég vann með og svo bara ræði ég mig sem hjúkunar konu þegar ég búin í þessu námi. Og var fyrstu fimm árin hér í Reykjavík í því starfi ég var mjög heppi með vinnustaf og það var bara blóma tími hjá mér þessi fimm ár
1: Já.
0: Fyrstu árin minn í starfi
1: Frábært.
0: Ég var mjög þakklátt fyrir það
1: Já. Það nú dýrmætt
0: og síðan kynist ég á manninu mínum
1: Já.
0: Og það var ekkit aftur snúið með það og við kynntustum á Akureyri vorum bæði ferðalagi þar
1: Já.
0: Á dansleiki í svo kallum sjalla
1: Já
0: og hann sér mig þarna í stiganum og bregðu sér mjög fljótt til mín og fyrir að tala við mig og það var það sérst þetta við fyrir strax að tala trúmál en mjög fljótlega
1: Já.
0: Og svona bækur sem við höfum sameiglega uppáhald á
1: Já.
0: Og maður var nú kannski geta að taka þetta rosalega alvarlega fyrst og svo fær ég nú til Reykjavíkur og fer að vinna og svona og segi ég vinnunni ég var að kynast manni og við fórum strax að tala trúmál þá segir einn starfsvisti mig að þetta verður alvarlegt og það var nú úr að það var það en við vorum bæði alveg með okkar pakka og verkefni svona
1: Mm-hmm.
0: sem við þurftum að takast á við og, og bara leggja það alltaf hægt að okkur og líka til að skapa okkur svona sameiginlega grunn
1: mm-hmm.
0: og það var bara það lífið bara vinna hjá öllum og bara þetta hefur nú tekist við eigum þrjú bara elskuleg og velgerð börn myndi ég segja og við urðum bæði bara vel séð á vinnustað og kom okkur bæði vel áfram þannig og við bara erum að eiga ágætis líf núna við erum svona samstiga við erum svona að tala meira saman aftur einmitt þessi mál sem að við var nú svo brann á okkur fyrst við kynntustum sko
1: það sem leitt ykkur saman kannski
0: já, ég myndi segja það
1: já.
0: Að það er að verða dálítið mikið sameining hjá okkur að ræða það
1: það dásamlegt
0: já.
1: Já. Það hlýtur að gefa lífinu ykkar miklu meiri lit
0: já, ég mjög þakklátt fyrir það og ætla að reyna hlúa því áfram
1: já, og nú alveg komin tími til þess að við tökum málkvíld og hlustum á annað lag sem þú hefur valið svo komum við aftur Guðrún
0: takk

0: Jæja, Guðrún. Við fyrir nú svona bara að slá botnin í þetta fljótlega. Mm-hmm. Hvað hérna, segðu mér nú eitt þetta með við þurfum andlegt fóður, ekki satt?
1: Jú, vissulega.
0: Og ekki síður en líkamlegt fóður.
1: Ekki síður.
0: Já. og þá mér nú forvitna að spyrja, hvernig með svona lestur og bæn og það allt saman ástundun, getum við sagt, í gegnum tíðina? Ég veit að fólk á allavegana sögur.
1: Já, ég ætla bara að segja það eins og vera. Þegar ég var nú svona að byggja mig sem mest upp og vildi kynnast biblíunni og hafa eitthvað styrk, að þá náði ég að lesa hana daglega, sko. Það mörg að segja, sko. Og það var gömul, elskuleg kona, starfsysti mín gömul, sem að benti mér á bók, sem var svo auðvelt að ef ég fengi hana, þá hjálpaði mér að lesa biblíuna daglega. Og það var daglegt ljós á daglegri för eftir Ólafíu Jóhannesdóttir.
0: Já.
1: Og hún gaf mér þá bók. Hún var ekki dálum svo auðfengi.
0: Mm-hmm.
1: Hún vildi mér ákaflega vel þessu kona. Og ég las, notaði þessa bók og las alla biblíuna, ég man nú ekki alveg ákaflega einhvern tíma. Og svo liði nú árin og það var barnuppeldi og verkefni og alls konar kröfur og ég bara vera viðkenna það að ég eiginlega bara lagði frá mér sko, ég las biblíuna ekkert lengi vel sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég, það var eins og ég glemdi að byrja sjálf sko líka.
0: Mm-hmm.
1: Ég var fá fyrir bænir og ég vissi alltaf að mér verið hjálpað en ég fór einhvern veginn í svona einhvern mikinn starfskýr ég bara einhvern veginn þetta varð útundan hjá mér ég verið að játa það
0: mm-hmm.
1: svo það ekkert fyrir svo ólega löngu að ég fer eitthvað að endur vekja þetta í huganum og mér fannst ég bara að vera orðin svolítið styrð í þessu og ég bara tók mér tak og ákvað bara að fara að byrja daglega
0: Já.
1: Og það ég fann að það bara kom rosalega mikið til mín sko.
0: Já.
1: Og ég fór að sjá þarna bænarorðin þarna sem eru sendt þarna á Facebook og þau eru svo falleg og einleg það er svona beðið frá hjartanu og ég les þau daglega og ég það mér varst bara að verða gjör breyting aftur á líðan minni við þetta
0: okay.
1: og þá far ég að rifja upp einmitt meira sem ég gat fyrr bara biblíusögurnar dæmisögurnar svör Jesú og þetta bara ég bara alls sæl með þetta ég ætla bara að nota þetta og ég bara bjartsý núna og alls sæl í rauninni með þetta
0: þannig bara guði sér lof fyrir það að við eigum öll alls konar spretti í lífinu
1: mm-hmm.
0: og guð elskar okkur ekkert meira að minna en okkur líður betur
1: já og maður hefur rauninni svo hissa því að maður vissi alltaf að guð var þarna
0: já.
1: En Það okkar samt að nálgast það.
0: Já, já. Við tökum eitt skrifa hann tvö.
1: Ég bara alveg búin að finna þetta svo

0: þert á mig núna.
1: Já.
0: Og þetta bara nóg fyrir mig.
1: Já.
0: Ég þarf engar lærdómspælingar eða kennisetningar.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara minn guð.
1: Já.
0: Og sem ég á bara sjálfa að koma til móts við.
1: Já. Sem alltaf bara dásamlegt og það sem, sko, ég svo þakklátt fyrir það hvað við erum allavegana.
0: Já, það best að ég.
1: Það sem mikil fegur því því.
0: Já.
1: Og það svo dýrmætt að fá að heyra frá fólki á öllum aldri, fólki í öllum stöðum og stjættum, engar tvær sögur eins frá sögur.
0: Nei, nei, þetta eigur við sínina og bara... þekkingum hans á lífinu held ég
1: Já, nákvæmlega Mikið þakka ég þér fyrir Guðrún Eiríksdóttir að koma og spjalla við mig Er eitthvað sem þú vilt benda hlustendur lindarinnar á svona að lokum?
0: Ég mér bara innilegur heiður og ánægja að fá að koma hingað og já, ég vil bara benda á að slá aldrei að útrétta hönd muna það að Guð vinnur alls konar og Guð getur verið að vinna gegn næstu mannesku maður á að hlusta á fólkið og taka sjálf og fara, vera ófeimin að prófa ráðleikingar ekki sláði á frest þetta hefur reynst mér haldbest í lífinu held ég og muna svo grunnin, rifja hann upp sko, daglega
1: hvaðan við komum
0: Já.
1: Já. Kærar þakkir og svo líðum við á lag sem við erum búin að velja og ég þakka þér enn og aftur kærlega fyrir að koma
0: Ég mjög þakklátt, ég var bara ég minn svo kjarklítil á tímabili ég frekar hlétræk en ég opbóðslega þakklátt að hafa fengið að koma
1: Takk fyrir að koma
0: Takk.
1: Og við kveðum hérðan við Guðrún úr stúdíóinu í bili og hlýðum á lag og byðum Guð að blessa þig kæri hlustandi lindarinnar

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 37. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

Góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég að senda út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Ég ætla að venju að spila falleg lög í dag og við erum með fullt af nýjum lögum sem ég ætla að spila og svo kíkjum við á gott guðsorð svona inn á milli. Hér í Jóhannesar guðspjalli 13. kaflanum standa þessi góðu orð. Nýtt boðorð gef ég yður að þér elski hvert annað. Eins og ég hef elskað yður skulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Þetta eru orð Jesu til okkar í dag og við skulum hafa þessi orð í huga þegar við göngum út í daginn að elska hvert annað. Og það stendur líka í Rómverjabréfinu í 12. kafla og 10. versi veri hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta er svona eins og verkefni dagsins fyrir okkur er það ekki, að elska og virða hvert annað.

Já, frábært þetta lag og þetta var Bjarni Arason sem var að syngja fyrir okkur og það margir sem elska þetta lag. Hérna í Jesaja 43. kaflanum þá standa þessi orð. Rennið eigi huga til hins umlið.

liðna og gefið eigi gætur að því sem áður var. Sjá, nú hef ég nýtt fyrir stafni og það tekur þegar að votta fyrir því. Sjáu þér það ekki. Ég gjöri veg eyðimörkina og leiði ár öræfin. Dýr merkurinnar, sjakalar og strútsfuglar skulu vegsama mig því að ég leiði vatn eyðimörkina og ár öræfin til þess að svala líð mínum, mínum útvalda. Sá líður sem ég hefi skapað mér til handa skal víðfræja lof mitt. Já, þetta stendur hérna í Jesaja 43. kaflanum og þetta er frá 19. versinu.

Mér langaði að aðeins að koma inn á það að núna í sumar þá tók við nýr konungur í Noregi. Við vitum þetta öll, það fór ekki fram hjá okkur held ég í fréttunum. Hákon áttundi, hann var að taka við sem konungur Noregs bara núna í sumar og bara guð blessi hann og gefa honum farsald í starfi. En afi hans, hann var Hákon sjöundi. Og hann var konungur á árunum

1905 til 1957 og það er haft eftir honum hérna. Eina björgun mannkynsins frá erfileikum og öllu illu er að taka gamaldags kristni.

Núverandi hákonar sem er Noregs konungur. Hérna segir hann sko, eina björgun mannkyns frá erfileikum og öllu illu er að taka gamaldags kristindóm alvarlega með kristnum verðmætum sem þurfa að gegnum síra þjóðirnar. Já, já. Ég var að tala nýju lögin sem við erum búin að fá og hérna erum við með nýjan sálm líka sem að Margrét Hjálmarsdóttir ætlar að syngja og sálmurinn er númer 251 í Hörpustrengjum sem er söngbók Hvítasunnu kirkjunnar og hann heitir Ó blessu von í brjósti mér sem blíðkar þessa hinstu tíð. Minn Jesús konga kongur er, hann mun koma til að stjórna sínum líð. Skulum hlusta á þetta lag hérna með henni Margréti Hjálmars.

Það nú kannski þannig að ég hérna með eina stutta frásögn úr gamalli afturheldingu. Það var kona sem að, þetta gömul frásögn, þannig að orðalagið kannski svolítið eftir því, þið vitið. Nomi Samuelsson sænsk hjúkrunarkona. Hún fékk áfall í hægra augað sem að endaði með því að hún varð alveg blind á því. En sýnin á vinstra auga var ágætt. Fyrir 3 vikum þegar þetta skrifað á miðju sumri, þá sat hún í vakningar samkomu. Fram við bænabekkin voru menn að biðja fyrir sjúkum. Þar sem að Nomi sat í sæti sínu, hugsaði hún, ef til vill, vill Guð lækna mig líka. Að vísu hafði það gengið vel fyrir hana hinga til með sjón á öðru auga, en sem hjúkrunarkona hefðu hún helst af öllu þurft að hafa góða sjón á báðum augum. Og hvílíkur vitnisburður fyrir umhverfið. Án þess að nokkur færa biðja fyrir henni eða legði hendur yfir hana, bað hún hljóða bæn í hjarta sínu. Eftir samkomuna þá tók hún bók sem að lá fyrir henni á borði og fletti henni upp. Með venjulegri forvitni les neyðrar mannesku. Hún merti þá óðar að sjónin var komin á hægra augað. Hún gat lesið greinilega með hægra auganu. Áður hafði hún ekki getað talið fingurnar á hendi sér þegar hún hafði hendina fyrir framan hægra augað. Nú veit Nomi Samuelsson að það er ekki aðeins Hanna, kona Elkana frá Efraims fjöllum sem að fær dásamlega bænheyslu við hljóðri bæn. Við lesum þetta í fyrri Samuels bók, fyrsta kaflanum. Hún veit meira að þarna fekk hún sjálf stórkostlegt bænasvar sem að hún lofar Guð sinn mikillega fyrir. Jesús lifir. Hér lag sem að heitir I have decided to follow Jesus og það Catherine Scott.

Já, hérna í 5 minútna biblíunni þá stendur svona og það yfirskriftin gleði og fögnuður. Þótt fíkjutréð beri ekki blóm og vínviðurinn engan ávöxt, þótt gróði ólífutréð sinns bregðist og akrarnir gefi enga fæðu, þótt sauðféð hverfi burt úr kvíum og nautgripur úr fjósum, skal ég samt gleðjast í drottni og fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Þetta er vers tekið úr Habakkúk í 3. kafla. Verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur, verið glöð og ljúflindi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Og þetta versi tekið úr Filippi bréfinu 4. kafla. Guð vonarinnar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni svo að þér séu auðug af voninni í krafti heilags anda. Og þetta vers er úr Rómverja bréfinu 15. Svo stendur hérna smá hugleiðing. Gleði heilags anda er einstök. Vissirðu það? Allir dagar lífs þíns verða ekki gleðilegir. Margt mun henda þig á lífsleiðinni. Sumt verður dapurlegt og annað þungbært. Sú gleði sem þú finnur fyrir í hinum heilaga anda er ekki háð því hvernig þið líður. Hún er ekki bundin ytri aðstæðum. Gleðin sem á rætur í heilugum anda býr í hjarta þínu og hún dofnar ekki þó að margt gerist í lífi þínu sem ekki er ástæða til að gleðjast yfir. Biblían hvetur okkur til að vera glöð hvað svo sem kann að henda okkur í lífinu vegna þess að Jesús hefur sigrað heiminn. Og þetta er samkvæmt Jóhannesar guðspjallinu 16:33. Biðjið að Guð vonarinnar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni svo að þér séu auðug af voninni í krafti heilags anda. Og þetta vers er hérna í Rómverjabréfinu 15:13. Já, þetta var ein svona hugleiðing úr 5 minútna biblíunni.

Já, þetta var nú smá sirpa hérna frá ungu fólki í Philadelphia á árunum 1980-81. Þá gáfu þau út þessa plötu, lofum drottin saman. Og þarna heyrðist nú meðal annars í Samuel Ingimarssyni og fleiru fólki. Alltaf gaman að hlusta á þessi gömlu lög, finnst mér. En hérna ég með lifandi orð. Og ég ætla að lesa hérna aðeins og þið vitið það nú að ég hef mikla mætur á honum Davíð konungi og mér langar til að lesa hérna eitt sálminn sem hann skrifar. Sál númer 56. Já, eins og við vitum þá skrifar hann alltaf nákvæmlega og byður nákvæmlega eins og honum líður. Og hann segir hérna, drottinn miskunna þú mér því að liðlangan daginn sækja óvinir mínir að. Fjandmennirnir ryðjast fram og fjölmennt lið og þeir alltaf drepa mig. Þegar ég hræddur, þá set ég traust mitt á þig. Ég treysti lofvörðum Guðs og veit því að þessir óvinni munu ekki ná mér. Þeir eru aðeins döðlegir menn. Þeir vinna gegn mér með öllum ráðum og hugsa það eitt að fella mig. Þeir áreita mig, sitja mig. Þeir liggja í leyni eins og stigamenn, hlusta eftir fótataki mínu, leggja ör á streng. Þeir halda sig sleppa við refsingu og komast undan, en drottinn láttu þá fá makleg málagjöld, annað ekki réttlátt. Þú þekkir alla hrakninga mína og tár, já þekkir þau með tölu. Þegar ég hrópa til þínum hjálp þá breytist bardaginn. Óvinni mínir flýja, þá veit ég að Guð með mér, hann liðsinni mér, með hjálp Guðs mun ég lofa orð hans. Já, vissulega mun ég lofa orð hans, ég treysti Guði, lofa

hans eru dásamleg. Ég óttast ekki svikráð mannanna. Hvað geta þeir gert mér? Drottinn, ég vil standa við orð mín og þakka þér hjálpina. Þú hefur frelsað mig frá dauða og forðað frá hrösun og þess vegna fæ ég að njóta ljós og lífs með þér. Og hér enn eitt nýja lagi sem ég ætla að spila og það Kolbrún Salín í Árnadóttir og Góði Guð.

Já, drottin minn, þú gætir mín, drottin minn og Guð. Já, fallegt þetta lag. Hérna ég segja, ég held hérna aðeins áfram að lesa. Og hérna stendur Jakobs ætt hefur hlotið fyrirgefningu. Minnstu þess Jakob og þú Ísrael, því að þú ert þjónn minn. Ég hefi skapað þig til að vera þjónn minn. Þú Ísrael munt mér aldrei úr minni líða. Ég hef

við feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Fagni þér himnar því að drottinn hefur því til vegar komið. Láti gleði látum þér undir djúp jarðarinnar. Hef ég fagnaðar söng þér fjöll, skóurinn og öll tré sem í honum eru, því að drottinn frelsar Jakob og sýnir vegsemd sína á Ísrael. Nú ætla ég að spila hérna lag sem að Anna Júlíana söng hérna inn fyrir mig. Hún kom einu sinni með gítarinn hérna, söng beint í mikrofónin, þannig að hljómgæðin eru kannski ekkit sérstök en lagið er yndislegt og textin er eftir Önnu Elísu.

Hérna í fjórða kafla opinberunarbókar Jóhannesar, þar stendur svona og yfirskriftin opnar dyr inn í himinin. Síðan leit ég upp og sá opnar dyr á himninum. Rödd sem ég hafði heyrt áður, svo sem líktist voldugum lúður hljómi, talaði til mín og sagði, komdu hingað upp og ég mun sína þér hvað framtíðin ber í skauti sér. Á sömu stundu var ég staddur í andanum á himnum, hvílík dýrð. Ég sá hásæti og einhvern sem sat í hásætinu. Mikilli geisladýrð stafaði frá honum eins og frá glitrandi demanti eða skínandi rúbín og regnbogi sem að glóði eins og smaragður var yfir hásæti hans. Umhverfis hásætið voru önnur 24 minni hásæti og í þeim sátu 20.

0: og fjórir öldungar sem allir voru hvítklæddir og með gullkórunu á höfði. Þrumur og eldingar gengu stöðugt út frá hásætinu og í þrumunum heyrðust raddir. Beint fyrir framan hásæti voru sjö logandi lampar og táknuðu þeir hinn sjöfalda anda Guðs. Þar fyrir framan var glerhaf kristaltært. Hásætið hafði fjórar hliðar og við hverja hlið stóð lifandi vera, alsett augum. Fyrsta veran var eins og ljón, önnur líktist nauti, sú þriðja hafði manns andlit og fjórða var eins og örn. Hver vera um sig hafði sex vængi og var miðhluti vængjanna þakin augum. Verurnar endurtóku þessi orð hvíldarlaust dag og nótt, heilagur, heilagur, heilagur er drottinn Guð, hinn alvaldi, sá sem var og er og kemur. Verurnar gjalda honum sem í hásætinu situr, dýrð, heiður og þökk, honum sem lifir um aldir alda. Og þá falla öldungarnir 24 fram fyrir auglit hans og tilbyði hann. Þeir varpa kórunum sínum fram fyrir hásætið og syngja, Drottinn, þú ert verður þessa hljóta dýrð, heiður og mátt. Því samkvæmt vilja þínum hefur þú skapað allt sem er. Þvílíkt árð og þvílíkt blessun. Og hér er Kirk Franklin, Lean on Me.
1: For that little child with no father, for that man that doesn't have a place to stay, and for that little boy living with AIDS,

0: Halleluja.
1: Kæri hlustendur, það er bara komið að enda á þessum þætti hérna í dag og orðið sem ég ætla að gefa ykkur hérna lokum, það er frá spámanni Guðs sem að hét Nahum og þetta er kannski ekki algengt að maður lesi úr Nahum einhver vers en þetta er sjönda versið í fyrsta kafla og hérna stendur, drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar, hann annast þá sem að leita hælis hjá honum. Og mér finnst þessi orð bara lýsa vel eðli Guðs. Hann er góður, hann er skjól og hann þekkir þá sem að treysta honum. Ég ætla að lesa aftur þetta vers sko. Drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar. Hann annast þá sem að leita hælis hjá honum. Já, já, en síðasta lagi sem ég ætla að spila hérna, það er með henni Sísí Vænans, I have a savior. Og ég vil bara þakka fyrir samfylgdinni í dag og bygg við að blessa ykkur ríkulega. Takk, takk.

0: You know, this is why we do what we do. We want God to be glorified.
1: Ekki hafa áhyggjur að því hvað fólk hugsar. Hafðu frekar áhyggjur að því hvað Guð veit.

Sunnudags morgun, góði Guð, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag. Viltu hjálpa mér að halda því hreinu og hjálpa mér að gæta tungu minnar. Ég bið þess að þú stýrir skrefi mínum í dag, að þú leiðir mig þanga sem þú vilt. Hjálpa mér að láta gott að mér leiða og bera ljósið þitt og kærleika til allra þeirra sem ég hitti í dag. Ég byði drottinn að hjálpa mér að láta aldrei skapið hlaupa með mig í gönur. Vilt þú sníða af þá galla sem þú sérði í fari mínu til þess að allir þeir kostir sem þú hefur gefið mér fái notið sín betur, þér til dýrðar og öðrum til blessunar. Hjálpaði mér að muna að lífið gjöf frá þér og ég þarfnast hjálpar þinnar til að fara vel með það. Ég fel hús mitt allt, ættingja mína, vini og Íslendinga alla í þínar hendur í dag. Hjálpað okkur öllum að fylgja þér og gefð okkur þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

0: heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Vegna síns mikla nafns mun drottinn ekki hafna líð sínum. Jesús bað. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Dýrlegi faðir, dýrðina þína, gafst þú mér fyrr en ég gaf hana þeim. Láttu þeim faðir ljósið þitt skína, leið þá og drottinn í dýrðina heim. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 27. september. Úr fyrir Samúels bók 12. kafla vers 22, úr Jóhannesar guðspjalli 17. kafla vers 26 og þriðji textin er hér fengin úr biblíuljóðum Valdimars Brím, það er síðara heftið, er kom út í Reykjavík árið 1897, blaðsíða 264.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Ég heiti Dagný og þér að hlusta þáttinn Líf og heilsa. Við erum að ræða það hvernig á að vera hvað maður gerir eftir að maður búin að læra að vera lærisveinn í 33 ár eins og ég búin að vera að gera eða það er að kenna öðrum að verða lærisveinar og meðal annars stendur í Matteus 28, 19, 20 fari og gerir alla þjóðar að lærisveinum skýri þá í nafni föður sonar og heila sanda og kenni þeim að halda allt það sem ég búið þeir sjá ég með þeir alla daga allt til enda veraldar og hann segir líka komið og fylgi mér og ég mun láta yfir menn veiða í Matteus öðrum kafla, nei fjórða kafla og í öðru Tímóteus að bréfi segir hann að segir Páll Tímóteus að við eigum að fela trúum eða segja frá því sem að við höfum heyrt og kenna svo öðrum trúum sem að geta svo kennt öðrum þar í raun og verið fjögra kynslóða lærisveina gerð. Við eigum að segja öllum og hjálpa öðrum að segja frá Jesús og fagnar erindinu það að Guð elski okkur og hann sé þrái að fá okkur til sín. Við eigum að líka hjálpa nýju trúum eða þeim sem hafa ákveða fylgja Jesú að vaksa

Pétur segir í Péturs, fyrsta Pétursbréfi 2:2 sækist þeir svo nýfætt börn eftir hinni andlegu ómenguðu mjólk til þess að þið geti geti dafna til hjálpræðis þráið hinn andlegu ósegnu mjólk svo að þér geti dafna til hjálpræðis ný manneska sem hefur tekið trú þar því næringu, kennslu, stuðning og samfélag til að vaksa þess vegna að læri svona gerð miklu meira en að segja einhverjum frá fagnaðaröndinu einu sinni Það að segja kontu til Jesú og allir að ganga með þér þegar þú lærir að fylgja honum. Síðan segir Jesú að læri seinar eiga að bera ávöxt. Í Jóhannes 15:18 segir Jesús með því vegsamist föður minn að þeir beri mikinn ávöxt og verði læri seinar mínir. Læri seinin á að bera ávöxt og ávöxturinn ekki eitthvað sem að bara gerist innra með okkur líf okkar og hafa áhrif á annað fólk. Þess vegna má setja þetta upp svona. Ég kynnist Jesú og ég fylgi honum, ég vex í trúnni, líf mitt breytist, ég hjálpa öðrum að kynnast Jesú, þeir verða lærisveinar og þeir hjálpa öðrum. Hvað þýðir þetta fyrir okkur í dag? Lærisveinagerð þarf ekki að vera eitthvað flókið og formlegt. Það getur verið að deila trúnni með vini eða að biðja með einhverjum, að lesa biblíuna með nýjum trúanda, að kenna einhverjum að biðja, að hjálpa einhverjum að skilja orð Jesú, að ganga með manneski gegnum erfiða tíma, að hvetja hana til að taka næsta skref í trúnni, að kenna henni að hún sjálf geti síðan hjálpað öðrum og kannski einfallasta myndi til þessi að við eigum ekki aðeins að færa fólk til til Jesú eigum að læra eða eigum að hjálpa því að læra ganga með Jesú einföld svona keðja á biblíunni þá kemur Jesú svo koma lærisveinarnir hans og svo koma nýju lærisveinar og fleiri lærisveinar og þetta byrjar með boði Jesú farið og gerið allar þjóðir að lærisveinunum í Matteus 28:19 segir og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og geri alla þjóðir að lærisveinum, skýri þá í nafni föður og sonar og heila sanda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef búið yður. Sjá ég með yður alla daga allt til enda veraldar. En við skulum heyra meiri tónlist.

Já, yndisleg orð Guðs. Biblían gefur í raun mjög skýra leiðsögnum hvernig við gerum fólk að leiðsögnum. Þetta er meira en að fá fólk til að taka trú. Það er að ganga með fólki, kenna því orð Jesú og sýna því með líf okkar hvernig við, hvernig á að fylgja honum og hjálpa því að verða sjálfstæði lærisveinar sem að síðan gera aðra að lærisveinum. Og eitt af því sem að Jesús segir í Jóhannesi 13, 34-35 segir Jesús elski hver annan eins og ég hef elskað því yður á því munu menn þekka mig að þér eru mínir lærisveinar að þér berið kærleika hver til annars. Þetta er grundvallaratriði. Við gerum fólk ekki að læri sinni með þrýstingi að rökræðum eða reyna að vinna eitthvað rifrildi, við byrjum á kærleika. Fólki þarf að geta að sé Jesu í því hvernig við tölum við það, hvernig við hlustum á það, hvernig við fyrirgefum, hvernig við þjónum, sínum þolinmæði, komum fram með það þegar það ósammál okkar. Þannig að við þurfum að sína kærleika og segja fólki frá Jesú, við þurfum að deila fagnarerindinu. Páll segir í Rómverjabréfi 10:14, hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Fólk þarf að fá að heyra Jesú. Við getum sagt frá hver Jesús er, hvað hann gerði fyrir okkur, dauða hans og upprisu, fyrirgefningu syndana, kærleika Guðs og vonina sem við höfum í honum. En mikilvægt að muna að við getum ekki þvinga trú fram. Páll segir í fyrsta Korinthbréfi 3:16, ég gróðu setti, Apollós vökvaði en Guð gaf vöxtin. Við sáum fræinu, við vökum en Guð gefur vöxtin. Þannig að við erum að bara bjóða fólki að fylgja Jesú. Jesú sagði ekki bara trúið á mig, hann sagði komið og fylgið mér. Í Matteus 4:19 læri setni því manneski sem læra að fylgja Jesú í daglegu lífi. Við getum spurt hvernig getur þú tekið næsta skref með Jesú, það getur verið að byrja að lesa Biblíuna eða byrja að biðja eða fara í kirkju, taka þátt í samfélagi trúaðara, að fyrirgefa einhverjum, þjóna öðrum og láta skýrast. Kenna fólki að biðja og eiga sambandi Guð. Jesús kenndi læri sínu hvernig þeir ætti að biðja. Matteus 6:9 segir þannig skulu þér biðja. Við eigum ekki bara segja nýjum trúum, þú þarft að biðja, heldur við getum beðið með þeim og kennt þeim að biðja. Til dæmis ef að biðja sama núna, þannig lærir við komandi svona í framkvæmt nýr. Þannig að við þurfum að vera með fólki, bara kenna þeim orði Jesú. Það er beinskipun Jesú, Matteus 28:20 segir og kenni þeim að halda allt það sem ég boðið yfir. Takk eftir orðinu kennið. Læri svona gerðast í fræðsla. Við þurfum að hjálpa fólki að læra hvað Biblían segir, hver Guð er, hver Jesús er, hver er heilárandi. Hvað syndin er, hvað náðin er, hvað fyrirgefninga er og hvernig við eigum að lifa. Hvernig við eigum að elska og hvernig við eigum að þjóna. Og hvernig við eigum að takast á freistingar til dæmis og erfileika. Þannig að við þurfum að ganga með fólkinu, bara ekki bara sleppa í lausu. Þetta er bara mjög mikilvægt. Við eigum ekki að segja, nú eru tryggir trú bara gangið vel. Við eigum að ganga með fólkinu. Og Páll sýnir þetta vel í samskiptum sínum við söfnuðina, hann fræðir, hvetur, leiðréttir, biður fyrir fólki og fylgist með vexti þess. Þess vegna er lærisveinagerð samband, ekki bara kennslustund. Maður kenna þeim að hlýða, ekki bara vita. Jesús segir, kenni þeim að halda allt það sem ég búið þér. Það er mikill munur á, til dæmis setningunni, ég veit hvað Biblían segir og ég líf eftir því sem Biblían segir. Læri sinna gerð snýst breytt líf. Til dæmis, við kennum fyrirgefningu, síðan hjálpum við komandi að fyrirgefa. Við kennum kærleika og síðan hvetjum við til að elska erfiða mannesku. Við kennum þjónustu,

og síðan finnum við leið fyrir hann til að þjóna og við kennum bæn og síðan byggjum við saman. En við skulum hlusta meiri tólist. Það Joshua Queen og Brandon Lake and Steal My Joy.

Amen, þú getur ekki stólir gleðinni minni. Það er sem eitt sem kemur hér og reynir bara að stela, skemma og eðileika. En þegar maður búin að, þegar maður búin að upplifa það að fylgja lifandi guði sem að breyti lífi manns og gerir kraftaverk, þá ekki síðan að nokkur geti stólið gleðið minni, ekki minni allavega. Og já, þið eru að hlusta hérna þáttinn líf og heilsa á lindinni Kristín útastöð. Við erum að fara hérna gegnum það hvernig á að koma að gera það maður búin að vera 33 ára lærisveinn. Það svolítið fyndi, ég búin svolítið að fara yfir ævina mína sístu 33 ára svona með Jesú upp á síkasti. Það svona síðustu 1-2 árin búin að einhvern veginn vera að þakka, vera dálítið að byrja daginn og þakka fyrir og svona skoða hvað Guð búin að gera í lífi mínu og bara fara

yfir það svona aftur og aftur og meira að rifjast upp fyrir mér og ég svona að verða meira og meira svona hissa eða svona vá, já, vá, hvað og þarna gerir hann kraftaverk og þarna gerir hann stórkostlegt kraftaverk og vá, þetta fólk komin í líf mitt og þetta gerist þarna og það svona highlights eða svona, já, toppar sem að guður að minnum á og eins og gott að rifja svona upp lífið og vera að byrja daginn og vera þakklátur, fara með þakklæti spæn bara þakka fyrir það sem hann að gefa mér og ég var í vinnunni daginn og það var ein ég var að segja það var hérna kona sem er í svona góðgerðarsamtökum og allt í öllu í þegi hún að hella bóð kaffi og hún að sjá veitingar hún að ræðum stólum og hún að safna peningum og var með mér sundin daginn og hún var satt og tóku peningum í hörðinni og hún ræði upp stólum og sá hann veitingarnar og ég var að hugsa þetta ég ekki að gera fyrir Guð sem að, þó hefur þá breytt lífi mínu á stórkostlegan hátt en þessi kona fær ekki hún sjálfboðalega vinnu hún fær stundum ekki að sjá hvert peningarnir hvernig peningarnir geta glatt einhvern annan hún fær ekki að sjá það og ég hefur sem að mér Já, ég ekki að gera þetta fyrir Guð sem að þó hefur gert allt þetta í lífum mínu og þannig ég svona þessa dagana velta fyrir mér, hvað get ég gert fyrir Guð og minnst ég svona bara búin að vera að sita og þakka, bara fá og fá og fá í 33 ár, gjafir og blessan frá honum og nú finnst mér bara að koma með mér, mér langar að gefa honum eitthvað komi allt í hennu bara nóg bara nú ég komin að gera eitthvað og við erum búin að vera grúska í því, hvað gerir maður þegar maður búin að vera læri setni 33 ári, er maður meistari eða apostli, en ég sé að það ekki, maður má að víst ekki, það ekki mælt með að maður sé kallið sér post, nema, náttúrulega ekki postula, það voru bara 12 postular og ekki meistara, heldur eru við, eigum við bara að gera aðra menn að læri setnum. Og það er útskýrt allt í biblíunni mjög vel hvernig við eigum að hjálpa öðrum að verða lærisveinar. Og það ekki bara gert með ykkur ræð á einu kvöldi, það bara að kynnast fólkinu, hjálpa þeim að lesa í biblíunni, biðja og bara, og nú næsta sem ég ætla einmitt að nefna, það að fara inn í samfélag trúara, það líka mjög áreandi, það að finna kirkju sem að, eða finna hópa, fólki sem er trúað og yðrast og er að lesa í biblíunni og er að biðja og tala við Guð og já, vera meðal kristina, þetta er ekki hugsa sem ykkur einmanatrú, við höfum ekki að vera ein einhvers þar og það getur líka orðið bara að skekka í hausnum á okkur, við getum bara að fara að búa til ykkur í hausnum og við erum ein, það er líka gott að vera meðal kristina og geta deilt huglengu sínum og bænum sínum með öðrum fengið kannski aðra til að byggja með sér og í Hebreabréfinu 10:24-25 eru við hvert til að hvetja hvert annað til kærleik að elska hvert annað og til góðra verka og vanræk ekki að koma saman því að nýr trúmaður eða það sem, sá sem er nýr í trúnni þarf fólk í kringum sig þess vegna er litli hópar heimahópar já, það er líka Yndislegt, við erum með heimahóp, ég er með heimahóp og maður minn allir velkomnir í hann, við erum annarkvæmt föstuta heima hjá okkur og senda okkur með e-mail dagnýdavísdóttir@gmail.com eða vilja slást í þann hóp það eru alls konar litlir hópar það er líka mjög gott skora á ykkur að fara vera í meðal kristina, vera í hóp vera meðal finna ykkur kirkju og vinúta sem er svo mikilvæg. Síðan að hjálpa þeim að verða sjálfum læri sveina gerðamenn. Þannig að hér kemur svo bara kannski fallegasti hluti læri sveina gerðarinnar. Páll segir við Tímóteus, eins og við lásum á hann, annað Tímóteus að bref, 2:2, þú skalt fela trúum að verða færum að kenna öðrum. Þetta er svona andleg margföldun, það er Páll og það er Tímóteus og það er trúarmenn og svo aðrir þannig að þetta er orðið fjórföldun það er markmiðið er ekki að fólk verði háð okkur heldur að verði læri sem að Jesús sem sjálfur geta hjálpað öðrum til að fylgja honum

Þannig að það mætti setja lærisveina gerð biblíunar svona upp. Númer eitt, það að fara við förum til fólksins. Númer tvö, það að elska við sínum kærleika Jesú. Númer þrjú, að segja við deilum fagnaðarerindinu. Númer fjögur, bjóða, það að við bjóðum fólki að fylgja Jesú. Við lemjum það ekki með biblíunni, við bjóðum þeim það. Og númer fimm að kenna, það að við kennum orði Guðs, orði Jesú. Númer sex að bæta við, við hjálpum því að lifa eftir orðinu. Númer sjö að ganga með við styðjum og hvetjum og leiðréttum. Og númer átta, við sendum áfram við hjálpum lærisveinum að gera aðra að lærisveinum. Þannig að má draga þetta í eina setningu, við gerum fólk ekki að lærisveinum með því að kenna því bara hvað Jesú sagði. Heldum með því að hjálpa því að kynnast Jesú, fylgja Jesú, hlýða Jesú og síðan hjálpa öðrum að gera það sama. Þetta væri mjög gott. Já, þannig að við hérna ætlum að hlusta bara á meiri tónlist og við förum bara hérna í King and Country The Proof of Your Love

Yndislegt. King and Country. Og King and Country. Proof of your love. Flott lag. En við höfum verið að fara hérna yfir það. Hvað við getum gert þegar við erum búin að vera læri senar. Góðan tíma. Og það engin pressa. Það engin búin að pressa á mig þó ég hafi tekið mig 33 ára að vera læri sen. Bara sita og þykja. Núna ég svona að skoða það. Hvernig, hvað ég á að gera núna þegar ég búin að vera læri sen í 33 ár. Og svona til að draga þetta saman það sem við að fara yfir, það að farið og gera alla þjóðar að læri sinum. Farið út allan heim, segir í Markus að Guðspjalli, 16, 15 og prét ekki fagnar erindið. Hvað þýði þetta? Það þýðir að við þurfum ekki að býða eftir að fólk komi til kirkjunar. Við förum þangað sem fólki Við þurfum kannski ekki að fara út fyrir landsteinan og við getum bara að fara heim til okkar til dæmis eða í vinnuna, hitt vin okkar, fjölskylduna, fara í kaffibóð, í gönguferð, í bara samtal, átt bara svona stutt samtal, gott samtal og það svona hagnýtt verkefni en svona ykkur til umhugsunar fyrir ykkur, ykkur þrír einstaklingar sem Guð hefur sett í ykkar lífi og ég tek til mín í mitt líf sem ég geti byrja að byrja sérstaklega fyrir gott að byrja að byrja fyrir þeim og fá upp í hugann hvern maður á að tala við næst en við ekki kannski að hugsa hvern get ég sannfært heldur hver get ég elskað og gengið með við erum að bara elska fólkið og það þarf að fá að sjá Jesús í okkur Jóhannes 13 34-35 elski hvern annan eins og ég hef elskað yður Á því munu allir þekka, þeir eru lærisveina mínir og að þeir beri kærleika hver til annars. Þetta gríðarlega mikilvægt og fyrir mig, mér fannst þetta hélt mér lengi vel við Jesú og mæti kirkjuna að sjá kærleikan á milli fólksins í kirkjum. Sjá sískinni bara í Kristi, faðma hvert annað og gleðjast alvöru að sjá. Í minni fjölskyldu var bara allir að tala illum hvert annað og kenna reyna að hala hvert annað upp þegar að hittist voru oft reið en þegar ég kom í kirkjuna og sá þennan kærleika á milli fólks, það var eitt af því sem hjælt mér lengi vel við Jesú að sjáum mitt læri sérna guðs svona elska hvert annað og sjá fjölskyldur faðmast og gleðjast að sjá hvert annað og það var Það kraftur í því, það yndislegt, það rosa, já, kraftur, power. Það bara áður en fólk hlustar að það sem við segjum um Jesú horfir oft nefnilega á hvernig við komum fram við fólk. En það svolítið sniðut líka bara að spyrja sjálfan sig, ég manneski sem fólk treystir? Hlustar fólk á mig?

finnur fólk kærleika þegar það með mér? Get ég elska mannesku þótt hún sé ekki sammála mér? Get ég fyrirgefið? Hún veldu eina mannesku og gerði eitt kærleiksverk fyrir hana í þessari viku mín áskorun til þín án þess að ætla sér til neins í staðinn. Síðan myndi ég langa til að hvetja ykkur til að deila því sem Jesús hefur gert í lífi ykkar. Í Rómverjabréfi 10:14 segir hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafi ekki heyrt um. Við eigum að segja frá Jesú. En það þarf ekki að vera löng ræða. Einföld saga getur verið nóg, bara þinn vitnisburður. Ég hef upplifað að Jesú hefur hjálpað mér í ykkuru eða það sem að trúin á Jesú hefur gefið mér og svo segja þína sögu. Þetta bara einföld formúla. Hvernig var ég og hvað gerði Jesú og hvernig ég núna? Þetta bara vitnisburður, bara segja söguna þína og ekkert meir. Svo bara lega fólki að meðtaka það og fá að melta það ég byrja nokkra daga og síðan hefur að bjóða eins og Jesús sagði komi og fylgi mér í Matteus 4:19 segir komi og fylgi mér segir Jesús hann bauð fólki að fylgja sér við getum líka bóðið fólki að taka næsta skref bara viltu koma með mér í kirkjuna eða viltu lesa þetta vers með mér eða eigum að byrja saman eða viltu koma í heimahópi minn viltu lesa eitt kafla Jónas og Guðspjalli með mér í þessari viku en ekki setja fólk undir þrýsting bara bjóða ekki neyða og svo lærisveinninn þarf að læra Matteus 28:20 hann segir kenni þeim að halda allt það sem ég bóði yfir lærisveinagerð því svolítið kennslustarf við kennum hver er Jesú, hver er Guð hvað er náð, hvað er synd hvernig byggjum við, hvernig lesum við biblíunni Hvernig fyrirgefum við, hvernig elskum við, hvernig þjónustum við. Það sem sagt, við þurfum að kenna með því að gera, ekki bara segja. Þetta svona það mikilvægst, ekki bara þú ættir að læra að byggja, heldur, byttu með manneskinni. Ekki bara þú ættir að lesa biblíuna, lestana með henni, manneskinni. Og ekki segja bara þú þarft að fyrirgefa, heldur, gangtu með henni gegnum fyrirgefninguna þannig lærir manneskjana Jesús gerði þetta sjálfur með lærisveinunum sínum hann kenndi, hann sýndi og leiði þeim að prófa leiðrétti þá og sendi þá áfram og lærisveinar gerði teku tíma lærisveinar verður ekki fullþroskar á einu degi Kolossebréfi 1:28 segir Páll að það þarf að fræða hvert mann og kenna hverju manni með allri speki til þess að við megum leiða hvert mann fullkomin í Kristi. Við þurfum ekki að halda fram að ganga með fólki. Nei, við þurfum því að halda fram að ganga með fólki. Við verðum að vera með fólkinu og spyrja hvernig gengum við bænina? Hvað ertu að lesa í biblíunni? Hvernig get ég beðið fyrir þér? Hvað hefur Guð verið að sýna þér? Þetta byggir upp samband og traust. Og síðan að kenna þeim að bera sig að gera það sama við aðra. Eins og í Tímóteusbréfinu þegar Páll segir þú skalt fela trúuðum mönnum að verða færir að kenna öðrum. Margföldinu, fjórföldinin, það er Páll og Tímóteus, trúuðum menn og aðrir. Þetta er markmiðið, ekki að ég ætla að gera því að háða mér, heldur ég ætla að hjálpa þér að vera svo sterkur í Kristi að þú getur hjálpað ykkur öðrum. Þannig að hvað þá lærisveinn? Það Jóhannes 8:31. Ef þér eru stöðugir í orði mínu, þá eru þér sannarlega lærisveina mínir. Jóhannes 13:35. Ef þér berið kærleika hver til annars. Jóhannes 15:8 með því að vegsama föðurinn að þið byrði mikinn ávöxt og séð lærisveinar mínir þannig sjáum við lærisveinin hann heldur sig við orð Jesú hann elskar aðra og ber ávöxt þá það lokamyndin þetta ég og svo þú og svo næsti

Það Jesús, lærisveinn, nýr lærisveinn, annar lærisveinn og fleiri lærisveinar. Við erum ekki bara köllu til að vera lærisveinar, við erum köllu til að gera aðra að lærisveinum. Þannig að fleiri áskoranir hérna, veldi einn einstakling, einhvern sem þú þekkir og getur haft samband við, byrja að biðja fyrir honum, hafði samband, sendi skilaboð, hringdu að hittu viðkomandi, síndi kærleika, deildu einhverju sem Jesú hefur gert í lífið þínu og svo bjóttu næsta skref til þess að biðja saman, lesa biblíuna eða koma með þér í kirkju eða hóp. Ekki hætt eftir eitt samtal, gangtu með manneskjunni. Lokum bara, Jesú sagði farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Hann sagði ekki farið og finnið fullkomið fólk. Hann sagði ekki farið og sannfærið alla. Hann sagði farið og gerið að lærisveinum. Við eigum að fara, við eigum að elska og við eigum að segja frá Jesú. Við eigum að kenna, við eigum að ganga með fólki og síðan eigum að senda það áfram. Þannig fjölga lærisveinum Jesú einstakling í einu. Þannig að bara stutt bæn Jesús sýndi mér hvernig ég geti verið læri sveina gerandi og bara gert þinn vilja í Jesú nafni. Amen. Ná bara hvað ég að sinni.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og næstu 40 mínútur eða svo þá ætli ég að aðeins að ræða um efni sem ég heyrði tala um á helgi sem ég fór á samt konunni minni svona hjónabandshelgi og helgin bara yfirskriftina að vita hver verði guði hver þín sjálfsmynd var og ég punktaði niður nokkra punkta sem ég var svo áhugaverðir og mér var skuð vera meðal annars að minna mig á það að tala um að í dag og það er svo gaman að koma saman og við áttum virkilega góða stund og þetta var virkilega góð helgi síðasta helgi og það er svo gott að koma saman og ég samfélag orguðs og óvöndunin hann vill alltaf einangra okkur og hann notar til þess að alls konar hluti hann notar móðganir hann notar ófyrirgefningu og meira og sumir hafa bara lendi því eða upplifa það að þeir bara þeim finnstum ekki tilhæra neynstar þegar kannski ég fara úr kirkju en eru alltaf ónæðir og þá við stundum spurt við komandi getur kannski verið að það sé eitthvað óuppgert í þínu lífi ekki svo að skilja að kirkjan sé fullkomin langt frá því en þegar kannski sömu

hlutin er að ég gerast í kirkju til kirkju þá gott að staldar við á sig býtu en hver það gerast, okkur verið alltaf móðgar hver sem ég fer okkur ég búin að loka með á vil ekki eiga samfélag við aðra trú mína og það miklu betra að tala bara viðkomandi að segja heyrðu það sem sagði við mig, það særði mig og verið bara heitna betn með þetta og fyrirgefa að sjálfsögðu eins og Guð fyrirgefa okkur og allt þetta snýra því að því sem ég að fara að tala að því að ef maður ósáttu verið náungan ef maður reiður út í einhvern og getur ekki fyrirgefið þá eru mikla líkur að því að trúalífið og gangan með Guði býði skaða af því að við verum svo upptikinn að hefna okkar við verum svo upptikinn að vera reið við verum svo upptikinn að vera pyrruð en það segir í Jónasar Guðspjalli 15. kafla og þá er Jesús að tala í 14. versi þér eru vinir mínir ef við gerir það sem ég býð yður ég kalla yður ekki framar þjóna því að þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir en ég kalla yður vini því að ég kunngjört yður allt sem ég heyrt af föður mínum þér hafi ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður ég hef ákvarðað yður að fara og bera ávöxt sem varir svo faðirinn veit yður sér hvað það sem ég byði hann í mín nafni Þetta býði yður að þið elski hvert annað. Ég skal alveg veginn að stundum hef ég ekki alveg áttum á þegar Jésús var að tala annars vegar að við erum sem vini hans. Jú, ég get alveg skilið hvað hann að segja. Og hver er mismunurinn á því að vera vinu Guðs, já, þjónn Guðs. Þetta, mér varst að þetta koma á svo skýrt. Hann einnig að hann skott hann tala með um helgina og mér fannst það svo flott sem hann sagði ef við þjónum Guði og hlýðum hann ekki þá erum við að þá bara getur hann ekki trefst okkur fyrir öllum hlutum hann bara segir okkur hér nauðsynlasta sem við þurfum að vita til að halda áfram en þegar við gerum það sem hann sé okkur að gera og við förum frá því að vera þjónar yfir því að vera vindur í drottis, vindur í Jesu að þá fer hann að sína okkur fram í tíma þá fer hann að sína okkur hluti sem hann er hans hjarta og meira og hann fer að deila með okkur meira og opaburnum að því hann treystur okkur að því að veita að við hlýðum að veita að við gerum það sem hann sé okkur að gera og Þetta svo mikilvægt. Svo segir ég fyrir í þessum kafla veri í mér og þá veri ég í yður. Greini getur ekki borið ávöxta sjálfum sér nema hún sé að vinvinnum. Eins getur þið ekki borið ávöxt nema þér séu mér. Ég er vinnuviðurinn og þér eru greinarnar. Sá berir mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín getið þið alls ekki gert. Þannig að við þurfum að vera í honum. Við þurfum að hlýða honum. Nefnilega þegar það getur við erfitt. Nefnilega þegar þetta mannlega vill koma inn í og segja nei. Þetta er ekki alveg að ganga upp eða nei, ég ætla ekki að gera þetta En þá svo gott að ákveða að ég skil ekki alveg hvað Guð að segja mér að gera þarna. En ég ætla að hlýða. Ég ætla að þjóna drottni að sjálfsögðu. En ég ætla að eiga þetta vina sambandi við hann. Þar sem hann deilir með mér hlutum sem hann þráir að sjá gerast. Við ætlum að taka smá pásu frá þessum pælingum. Og heyra hérna næst lag sem með Evolution Worship og Brandon Lake og lag heitir I Know the Name og þetta mitt þetta að þekkja
nafnið eiga samfélag við Jesu, þekkja nafni Jesu sem eru jú öllum

Öður nöfn mæðra eiga samfélagi við hann tala við hann og hlusta á hann taka tíma frá til að vera hljóður frammi fyrir Guði og spyrja sig spyrja hann Guð hvað viltu að ég geri

Jesú og það það sem að máli snýst að þekkja Jesú ekki af áfspurn heldur að eiga þetta persónlega samfélag við hann og ég einmitt að fjalla þetta mismunin á að vera annars vegar þjótt Guðs og hins vegar vera vinu Guðs og vissulega ert að þjóna Guði þjótt vinur hans en það sem að gerist þegar þú fer að hlýða honum í einu öllu ekki bara 80% eða 70% að þá byrja hann að sýna hluti sem hann kannski áleita að þú varst ekki tilbúin til að sjá því að þú varst ekki algjörlega gefin honum þá voru svæði þín lífi sem voru ennþá ekki gefin honum hluti sem kannski þú vildir ekki gefa upp eða við vildum ekki gefa upp eitthvað sem við bara heldum í kannski var það ófyrirgefning kannski var eitthvað biturleiki og það og þá bara það bakkaði Guð upp að því marki að vera að eiga þetta vinarsamband en hann er samt okkur faðir hann elskar okkur 100% einhver síð og við bara þá lætir okkur bara fá það sem við þurfum að halda og þurfum að vita til að þjóna honum en þegar við göngum skrifinu lengra og lífum í helgun og í hreinleika og hlýðum Guði að það þá sem hann sýnir okkur meira og dregur okkur lengra með sér og það svo gaman að segja frá því að þegar þessi þáttur er spilaður 25. september árið 2026 þá vakninga í þessi stað í Svíþjóð og ég bað gerðugreindina að þýða fyrir mig þessa grein sem að finna innan Christian Broadcasting News eða CBN og það segir hann Svíþjóð að upplifa eitthvað sem ekki hefur sést síðan að dögum Jesu hreyfingarnar á 8. áratugnum djúpa þrá eftir Guði meðal ungs fólks Trúabröð og trú hafa nánast stöðat fari minkandi í Svíþjóð frá lokum heimstyraldar og árið 2000 sóttu aðeins 5% svíja í kirkju. Könnum frá árinu 2011 sýndi að meiri hluti meðlema sænsku kirkjuna trúðu ekki á Guð, ekki Jesú. Lengi var litið á að trúa Guð væri merki fáfræði. Síðan var róttæk breyting og óvænt. Það hefur líklega komið mörgum óvart þegar sænst ungt fólk valdi Jesum Krist sem áhrifavald ársins árið 2005. Philip Falk stofnaði Jesu ráðstefnuna í Svíþjóð ástandu við vinnu sínum og hann segir það svo mikið þrá eftir Jesu meðal yngri kynslóðunar. Fólk hungra eftir orðið Guðs og vill heyra sannleikan. Falk segir að Guð hafi gefinu hugmyndina að Jesu ráðstefnunni sín þegar hann var að byggja. Það sem var fullt ungu fólki samankomið fyrir Jesú. Við hugsuðum Guð, þetta hljómar ótrúlega vel. En við vitum ekki hvernig við að gera þetta og þurfum að hjálp þín að halda. Að þriða ráði ráðstöfnuna voru þáttakotinu orðið yfir 3000 manns. Þáttastjórnandinn og presturinn Jósef Baklám gefur samfélagsmjölum mikið af heiðrunum fyrir þessa vakningu í Svíþjóð. Þeir hafa gert fólki klift að deila fagnaði erindinu án þess að veraldlegir fjölmiðlar getur stjórna því hvað fólk fara að sjá og heyra. Vegna samfélagsmiðlana geta þeir ekki lengur síja þetta, segir Bakkum. Margir þeirra sem hafa tekið trú hafa komið sér trúar í gert með samfélagsmiðla. Ég tók þátt í því að stopna samfélagsmiðla verkefni hér í Svíþjóð sem heitir Why Christian eða Hversvegna Kristinn. Og við höfum séð fólk vísvegar Svíþjóð komast í trúari gegnum samfélagsmiðla. Kristinn leitói og er frumkvöðlinn Marko Strömsberg sem stopnaði viðskiptaháskóla til að alveg kristna frumkvöðla og var verkefnið þegar calling til að þróa kristna leitóa segir trúin meðan ungs fólks er að aukast og við getum séð það tölfaralega í lútísku kirkjunni þegar þær opnað fyrir fermingarveisluna fyllast hópanir innan 24 klukkustunda.

svo heldur hann áfram að segir hann Strömbring segir að þið vera til að Svíþjóð sem fóldur og hafa þeirra ömmu og kynslu og sköpuð hafi skilið kynsluna, seta kynsluna eftir með tilfinningum tómleika þegar þú getur gert hvað sem vilt verður allt innu ráðviltur þess vegna eru margir þeir í raun að leita að hefðbundum gildum fjölskyldunni, kirkjunni og samfélaginu sérstaklega á þetta við karlmenn að þar að meðla Óskar Jakobsson sem hefur notað fíknefni til að deyfa einmanleikan og tekast þeir lesið sem hann upplýði áður en hann tók á móti Kristi inn í líf sitt hann segir unga fólkið flest þeirra að finna skemmtistöðum og það verið mjög drukki vegna þess að það reynir að flýja raumanleikan ég held að það sjá ekki mikinn tilgang í lífinu þegar það edrú eftir að Óskar tók á móti Guði bauð hann vinnu sínum Sjekk Hansen í kirkju Sjekk sagði hann aðeins komi til að reyna að fá Óskar ofan af því að vera kristin en allt innu fann Sjekk sinn umkringdan kirkjufólki sem bað fyrir honum og sagðist að séð sína af Jesú. Sjökk segir, ég byrjaði að sjá einskuna mynd og fann fyrir nærfurinn, ég loka augum og þar var hún aftur. Þegar ég opnaði augun aftur og áttum að því að hvað ég hafði séð, og fundið fór ég gráta að ég skildi að þetta var einna raumvöldlegt. Sænski ég kristnir hafa beðið fyrir vakningu í mörg ár. Og þetta eru uppskera þeirra bæna. Lars Einarsson, biblíukennari sem býr í Ísrael, segir við vorum að byggja dag og nótt allan sólarveikin að þessi vakning kæmi. Og könnun á yfir landið allt staðfestir að trúin á Guð raukast. Hlutalt ungs fólks sem sæki kirkju hefur tvöfaldast á 4 árum og í 34%. Einar telur að Svíþjóð muni snú aftur til kristna síns kristnu alveðar. Hann segir, við tölum löndin og þjóðunar í norði sem hafa kross í fána sínum, að það hafa sérsta kall til að upplifa kraft krossins í gegnum í eigin lífi og farið síðan með það boðskap út alla Evrópu. Falk Konsson sagði, fólk hefur beðið út frá Amosi 8.11 á hverju mótni klokkan 8.11. En það segir, Sjá þeir dag að koma að segja drottin Guð að ég sendi hungur yfir landið, ekki hungur til brauðinni nýja þostaði vatni, heldur hungur eftir að heyra orgu drottins. Meðal ungs fólks er orðið kúl að vera kristin. Sum er að eldri kynslunni í Svíþjóð eru ekki ánægð með það sem að gerast, en meðal ungs fólks í Svíþjóð er orðið flott að vera kristin. Þú átt jafnvel foreldra, jafnvel á og ömmu sem eru verðleg. Ef þú vilt gera uppreisna móti þeirra gildum, þá verður trúaður. Þú gengum með biblíun undir hendinni. Það mesta ögrun við marga eldri svíja, segir hérna í greininni. Og þetta var svolítið merkilegt að lesa þetta, mér langar svo að dela þessu, því að þetta alveg í samræmi við það sem ég að tala að annars var að vera þjótt Jesú og hins var að vera þjótt en líka vinur Jesú. Og við lásum það að þegar við gerum hans vilja þá verðum ekki bara þjónar heldur vinir en við ætlum að heyra eina eitt lag áfram lengra fram og við ætlum að heyra lag sem með Danny Gokey og heitir Jesus Over Everything eða Jesus yfir allt og þegar við tökum stöður og fyrir að byggja eins og erum nú að vera að gera og búin að vera að gera frá því 7. september síðastliðin þá hefur verið þá var byrjaði að bæna átæki látum ljósin loka og það þetta fara inn á linda síðuna lindi.is og skrási á tíma til að byðja og í hverju mánuði koma menn saman og hittast og svo bara byðið svo getur mann tekið sér tíma inn á netinu til að byðja getur fara inn á lindi.is og það svona krækja sem við getur krækt og skráð okkur og hvað betur en að byggja við landinu eins og margir kristin svíð að gerðu og eru nú að sjá ávöxt til að bænar

Þetta var Danny Gauke og lagið Jesus Over Everything eða Jesus yfir öllu okkur lífi og við erum að tala ég að tala svolítið það þetta að við erum ekki bara þjóna Guðs heldur líka vinir hans og vinir Guðs gera það sem að hann sem að gera og þannig má segja að bæði Phil Volk sem stopnaði Jesu ráðstöldumni í Svíþjóð og hann segir enna eins og ég las á hana hann bara vissi ekki hvernig hann átti að gera hvernig hann átti að gera hlutin og það er svo gott í með það þá bara alveg fyrir með þetta Guðs og Guð spyrir Guð hvernig á ég að fara að þessu ekki gefast upp, ekki hætta við heldur bara leita til Guðs og Jakob spyrinu segir ef okkur skort visku Það getum byð hann sem gefur örlátlega átölu laust en hann byði á hans efast. Og núna þegar ráðstöldmanna hefur haldin í þrija skipti þá eru komin yfir 3000 manns á þessu ráðstöldnu. Og svo var annar leitói, Kristín leitói og frungvöldi Marko Strömsbrek sem stopnaði viðskiptaskóla til að ala upp kristna frungvöla og verkefni The Calling til að þróa kristna leitu og allt þetta gerði báðið þessi mennist í því stífata vatnið. Við vissi ekki alveg hvernig þetta er því og hvernig

þetta, hvernig maður ætti að fara að þessu en þeir leituðu Guðs og partur að hlýða að Guðu einmitt að leita hans og, og leggja allar hluti framfyrir hann alla ákvörðunar tökum sem við tökum hann þráir að fá að vera með í þeim öllum og kannski Guð búin að gefa þið sýn fyrir einhverju kannski Guð búin að leggja ákvörðunar hlut að þetta hjarta að gera en þú trættur fyrir menn og þú trættur að þetta mistakist þú trættur og í staðum fyrir að fara stað og treysta Guði þá ertu þá bara situr og bíður eftir einhverju augnabliki sem þú trúir að sér þetta rétt augnabliki þenn en ég trú því að þú að fara stað og, og Guð minni stýra þér þá leysum að þú hatt að fara í þessu verkefni þetta svona kemur til mín þegar ég að hugsa þetta og það svo auðvöld að bara planleggja og áætla en það erfiðara kannski að ofta tíum að fara stað það krefst þess að maður eigi þetta vina sambandi Guð alveg svo þegar kristnibónu fór út til, til Afriku fyrir mörgum árum við 50 árum þegar þegar samskipti voru allt önnur og margir mánu líða milli sendibrefa þið fóru af því að þið elskuðu Jesu þið fóru af því að þið voru vinir hans og Guð það sýnt þeim nákvæmlega hvað, hvað þið áttu að gera og partur af, af því að vera vinur Guðs er að einmitt að elska hana fólk að vera til staðar og sína fólki miskun og mildi en við ætlum að halda fram og við ætlum að heyra í heyra hennar lag sem hans um diski sem ég búin að segja hún frá nú, aðeins, í, aðeins frá sem heitir Hljómalind og, og SSI, svo ég taki nú einu sönnum fram að þessi diskur ekki sem sé þetta, það ekki búin að þrykja laun á geisladisk en diskurinn fáanlegur inn á Spotify og við ætlum að heyra eina annar lagu diski sem mér þess alveg frábært að hlustu á disk þetta eru gamli sálmar sem bara maður heyra áður oftar einu sinni en það einhver svona festleiki yfir þessari útgáfu og þessari útsendingu þeirra og þannig að mér langar að við spilum annað lag með þeim og við ætlum að kíkja hennar á hvað við ætlum að spila og eitt af því sem að fylgir því að að gera það sem að Jesús vill að við gerum að yfirgefa þá hluti sem Guð vill ekki að við gerum Og þetta lag hefur nú sungið gegnum tíðina. Allt ég fús vil ég gefa. Og það ákvörðin að gefa Guði all líf okkar. Og ef það þýðar að við þurfum að sleppa einhverjum tökum eða sleppa tökum einhverju, þá það alveg þess virði. Allt ég fús vil ég gefa.

Allt ég, allt fús ég, allt ég fús vil yfirgefa. Þetta var eitt að lögum að diskinum Hljómalind sem að gefa út í tilefni 100 ára afmælis Hvítusunum kirkjurnar í Vestmannum. Og það er maður að segja það að fólki sem kom til eiga sín tíma til að byrja með kirkju, það hlýtti Guði. Það fór að því að Guði sama að fara. Og við lesum um hann Pétur og lærisuna sem voru út að bátnum og fyrst heldur við það að þeir hefðu séð vofu en svo sáðu að þetta var Jesú og Pétur segir í hvatvísi sinni, trúi ég Jesús, ef þetta þú þá bjóðum að koma til þín og Jesús svaraði sagði komdu og þá skyndilega þurfti Pétur ákveða Alla ég að vera í þessu mannlega öryggi sem ég veit að báturinn býður upp á eða alla ég að stíga yfir það og treysta Guði Jesu yfirnáttulega að lappa vatni þar sem ég veit óskup vel sem verði fiskimaður til margra ára að það virka ekki að lappa vatni þyngda lögmáli tekur yfir og ég sekk en fyrst að Guð segir það Það trúi ég því. Þannig getum við lesu og við vitum hvað gerist það að labba vatnum til Jesu en þegar hans aldunar að byrja hann að óttast og hræðast og hann byrjaði að sökkva. Og hvað sagði Jesus þá? Var Jesus reiður og sagði Pétur, þú trúlítið maður. Nei, hann tók í hand hans, reist hann upp og saman, þó að það stendi ekki biblíunni þá ég gerir á fyrir að þeir þurfti að fara í bátinn aftur Þannig að þeir fóru öllum líkindum tilbaka inn í bátinn og Pétur labbaði með Jesu á vatninu. Og öðrum stað þá lesum við að Pétur og hennar lærisona hans höfðu verið að fiska alla nóttina, ekki fengið neitt. En Jesus sagði hann að fara aftur út þegar hann kom á morgun dags. Og Pétur fór að vandmála sig að herra við höfum verið alla nóttina, ekki fengið eina bröndu. En svo sagði hann, fyrst þú segir það, þá skal ég fara. Og það þessi ákvörðum sem við þurfum að taka á hverjum tíma. Ef Guð segir það, þá gerum við það. Sama hvað okkar manna rökkhyggja kann að mæla. Sama hvað okkar manna rökkhyggja kann að segja. Ef Guð segir

þá gerum við það og er svo mikilvægt að, að lífa í svífur náttúrulega og eins og við auðvitað búum á sem jörðu við þeim að lifa hérna sjálfsögðu en við getum lifað í svífur náttúrulega hér á jörðinni við erum tilbúin til að stíu út úr þægindaregnum tilbúin til að gera hluti sem tekur á sem að manna talað en hluti sem við vitum að Guð að segja hvað að gera og þá kemur þetta sem kjartna atriði að eiga samfélag við hann að treysta á hann að trúa á hann að því það eftir að hlýða einhvern sem þú þekkir ekki eftir að hlusta einhvern sem þú þekkir ekki en því meira sem þú dregur nær Guði því auðvildara einnist þér að hlýða Ég ætla að enda þessa pælingar í dag á því að spila eina lag sem gamalt en gott hefur fyllt lindinni alla tíð og hvort þetta ekki bara jafnri eldra lag en lindin það góð spurning Þetta allan að flott lag og eldur svo vel Þetta Íslandsvinnunin Röstaf sem allar að syngja lagið Praise the Lord og mætti Guð blessa ykkur og megi Guð blessa ykkur ríkulega og megi við öll ganga þannig veg sem við Guðið að fala okkur og þjónu honum í sannleika og veri vinir hans alltaf

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónu. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Kæru hlustendur, nú hefst þátturinn hvíldardagurinn með Guðbjörni Gunnarssyni. Í heimi sem hættir aldrei er til eitthvað sem býður. Ekki hávært, ekki kröfuhart, heldur hljóðlátt. Í þessari áttaþáttaseríu stöldrum við, spyrjum einfaldra spurninga um tíma, þreytu og kyrð. Ekki til að finna svör strax, heldur til að gefa þeim pláss. Hvíldardagurinn. Þáttur að hætta í smá stund og vera.
1: Jæja, góðan daginn, kæru hlustendur. Þá erum við komin hérna í fimmta þáttinn og við erum að tala hérna hvíldardaginn og það hérna kyrð í óreiðu. Og karakterin sem að vinna með það Davíð Konungur, það auðvelt að tala kyrð þegar allt rólegt, þegar dagurinn opinn, þegar tíminn ekki þröngur, þegar ekkert ýtir á. Þegar þú vaknar og þarft ekki að bregðast við strax, þá kyrðin næstuði sjálfgefin. En hvað með hína stundina, þegar hugurinn á fullu, þegar hugsanirnar rekast á hver aðra, þegar lífið dregur í allar áttir og allt við skalla því einu, þegar listin lengri en dagurinn, þegar eitthvað óleyst, óklárað, óvíst, þegar þetta ekki bara þreyttur heldur líka upptekinn, kyrð þá enn möguleg? Eða hún bara eitthvað sem tilheyri rólegri dögum? Eitthvað sem við segjum, ég ger þetta í tíma. Við tengjum átt hvíld við aðstæður, að hafa tíma, hafa næði, hafa pláss, að vera laus við tröflun, en lífið ekki alltaf þannig. Stundum það hávaðasamt, ófyrirsjáanlegt, fullt af hreyfingu. Stundum ekki hægt að stoppa allt í kringum þig og samt koma þessi orð, Sálmi 46:11, verið kyrrir og viðurkennir að ég Guð, hátt upp hafil meðan þjóðanna, hátt upp hafin á jörðu, verið kyrr. Ekki bíði það til allt róast, ekki finnið hinna fullkomna aðstæður, heldur verið kyrr. Eins og kyrrin sé ekki bara eitthvað sem kemur utanfrá. Heldur eitthvað sem við finnum að innan. Eitthvað sem ekki háð hljóði heldur nærveru. Eitthvað sem ekki háð tíma heldur athygli. Ég var að lesa þetta aftur. Eitthvað sem ekki háð hljóði heldur nærveru. Eitthvað sem ekki háð tíma heldur athygli. Davíð Konungur, hann þekkti þetta. Ekki maður í fullkomnu jafnvægi, heldur maður í átökum,

Í sálmónum hans ekki bara ró, það hræðsla, ótti, óvissa, en líka traust og einmitt þar í miðhauðs öllu kemur kyrðin. Ekki eftir stormin, heldur mitt í honum. Sálmi 27.1 Drottin ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég óttast? Drottin vígi lífs míns, hvern ætti ég að hræðast? Ekki sem flótti heldur sem festa, eitthvað sem heldur, eitthvað sem breytist ekki þó allt annar hreyfist. Og kannski að þetta sem ég erum með að skilja, að kyrðin sé ekki háð því að allt í kringum því sé í lagi, heldur eitthvað sem getur lifað þó það sé ekki þannig. Fyrsta Pétursbréf 5.7 Varpið öllum áhyggjum yðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Kannski kyrðin ekki fjarvera hávaða, heldur nærvera trausts. Ekki tómleiki, heldur eitthvað sem heldur utan um þig. Eitthvað sem segir, þú þarft ekki að halda öllu uppi. Þú þarft ekki að leysa allt núna. Þú mátt vera hér eins og þú ert. Matteus 11.28 Komið til mín, allir þér sem erfiði, hafið og þunga byrðir og ég mun veita að þú hvíld. Og kannski spurningin ekki lengur, allt orðið nóg rólegt til að geti hvílt mig heldur? Get ég verið kyrr mitt í því sem enn óreiða? Get ég stoppað án þess að allt stoppi? Get ég andað þó að lífi haldi áfram að hreyfast? Og kannski það einmitt þar sem kyrðin byrjar. Hlustum þetta næst á hana Evudögg. Ég finn sterka storma og finnum hérna storma kvíldarinnar.

við höldum hérna áfram og hugleðum hérna kyrð í óreiðu og við erum að vinna hérna meðan Davíð konung við hugsum oft kyrð sem eitthvað þeirra skapa í kringum okkur að slökkva á hljóðum, að loka hurðum, að fjarlæga truflanir að finna stað þar sem ekkert nær til okkar og það hjálpar það getur róa líkamann en það ekki allt því jafnvel þegar allt í kringum okkur hljótt getur eitthvað inn í okkur verið hávært Kannast eitthvað við þetta? Já, ég. Hugsanir sem stoppa ekki, áhyggjur sem snúa aftur og aftur og aftur. Minningar sem halda í okkur, fortíðar þrá eða fortíðar vá. Ákvarðanir sem bíða óvissa sem vill fá svar og þá sjáum við kannski að kyrðin sem við leitum ekki bara ytri, hún innri. Sálmur 46:11 verið kyrrir og viðurkennið að ég guð hátt upp hafil meðan þjóðana, hátt upp hafin á jörðu, verið kyrr. Það ekki bara lýsing á aðstæðum, það boð. En ekki boðum að stjórna öllu, heldur boðum að sleppa. Þetta svolítið gott, en ekki boðum að stjórna öllu, heldur boðum að sleppa. Sleppa tökunum að treysta guði, að hætta að halda utanum allt í einu. Að hætta að reyna að leysa allt strax. Davíð konungu skrifar ekki úr fullkominni ró, hann skrifar úr líf sem á hreyfingu, úr ótta, úr þrýstingi, úr aðstæðum sem hann gat ekki alltaf stjórnað. Og samt kemur þessi lína eins og ró sem dýpri en ástandið. Sálmi 23:1-3, drottinn minn hirðir, mig mun ekkert presta. Á grænum grundun lætur hann mig hvílast, leiði mig að vötnum þar sem ég fór næðis njóta. Hann hressir sál mína. Og það ótrúlega gott að segja þetta, hann hressir sál mína. Ekki vegna þess allt í kringum hans er rólegt, heldur vegna þess að eitthvað innramið honum hefur fundið festu. Kannski það lykillinn. Að kyrðin ekki andstæða óreiðu, heldur eitthvað sem getur verið til mitt í henni. Ekki þegar stormurinn hættir, heldur á meðan hann blæs. Ekki vegna þess að allt sé í lagi, heldur vegna þess að þú þarft ekki að halda öllu uppi. Fyrsta Pétursbréf 5:7, varpið öllum áhyggjum yfir á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Og ertu svolítið að ná þessu núna, hann ber umhyggju fyrir þér. Og stundum heyri maður þetta í höfðinu, en það þarf svona smá átak til að ná þessu niður til hjartans. Við reynum oft að róa hugan með því að laga aðstæðunar. Við hugsum, þegar þetta lagast þá get ég hvílt mig. Þegar þetta klárast þá get ég slakað á. Þegar þetta verður skýrara þá kemur kyrðin. En hvað ef það gerist ekki? Hvað ef kyrðin kemur ekki þegar allt lagað? Hvað ef hún kemur þegar hættir að reyna að laga allt? Matteus 11:28, komi til mín, allir sem erfiði hafir og þunga byrðir og ég mun veita eða hvíld. Þegar þú leifir hlutunum að vera ókláruðum, ófullkomnum, óvissum. Þegar þú hættir að berjast við það sem og andar í staðinn. Andar djúft inn, djúft út. Staldraðu við ekki til að leysa heldur til að vera. Og kannski í því augnabliki breytist eitthvað. Ekki endilega aðstæðnar heldur tengingi þín við þær. Kyrðin verður eitthvað sem þú ekki eitthvað sem þú finnur heldur eitthvað sem þú leifir. Og kannski hefur hún verið að allan tíman. Og það svolítið gaman að hugsa tætingin eða þú veist ekki hver þú ert, þá ertu tættur innra með þú veist ekki hver ert í Kristi, þá veist ekki hver þú ert. Og ég ætla að segja ykkur svolítið skemmtilega sögunum af hjónum sem að fóru í ráðgjöf hjá prestinum sínum. Og þau sátu þarna og voru búin að tala saman í 3 mínútur. Og þá segir presturinn, herru, ég veit hvað að hjá ykkur. Þið eruð ekki frelsuð. Ef þið væru frelsi þá myndið ekki tala svona. Þannig að stundum höfum okkur eins og við séum ekki með Guð innra með okkur. Við skulum læsta alveg hljónstina tilviljun, ég hér.

fara í messu og elda góða mat og fara í göngutúr og og það var alltaf besti dagur vikunar, það var hvíldardagurinn og besti tíminn af deginum var þessar 15 mínútur. Og ég verið svo heppin að fá að kynnast svolítið flottum guðsmönnum og sem hafa verið mikla fyrirmyndi fyrir mig og það sem þeir eru allir sameiginlegt að þeir gefa guði alltaf fyrsta klukkutíman á hverjum degi. Og það svo merkilegt ef að þú hvílir í guði þá hvílir hann í þér. Þannig að það svolítið sem ég að vinna með. Við höldum hérna áfram og það hérna kyrð í óreiðu og við erum komin í þriðja hluta sem eru spurningar og innri speglun. Hvenær var síðast sem þú upplifði kyrð? Ekki þegar allt var fullkomið, ekki þegar allt var í lagi heldur mitt í lífinu. Á venjulegum degi, kannski augnabliki sem þú áttir ekki von á. Augnabliki sem þú ætlar ekki að skapa heldur bara tókst eftir. Getur verið að kyrðin sé nær þér en þú heldur. Að hún sé ekki eitthvað sem þú þarft að finna, heldur eitthvað sem þú þarft að taka eftir. Sálmi 46:11 verið kyrrir og viðurkennið að ég guð, hátt upp hafil meðan þjóðana, hátt upp hafin á jörðu. Hvað gerist innra með þér þegar þú stoppar í smá stund? Ekki til að gera neitt, ekki til að laga neitt, heldur bara til að vera. Kemur ró eða kemur ókyrð? Og ef hún kemur, hvað hún að segja? Er hún að segja þér að sé ómikið í gangi? Eða það sé eitthvað sem þú ekki gefið tíma til að finna. Eitthvað sem þú hefur beðið eftir kyrðinni til að fá pláss. Sálmur 139:23-24 Prófaðu mig og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég gengi á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Við flýjum oft þessa stund, fyllum hana, ná í símann, Hreyf okkur áfram, eins og kyrðin sé eitthvað sem þarf að forðast. En hvað þú myndir ekki flýja? Hvað þú myndir staldra við aðeins lengur? Ekki til að ná einhverju, heldur bara til að vera þar. Treystir þú því að þú getur verið kyrr án þess að þurfa að lagast fyrst? Treystir þú því að þú þurfur ekki að leysa allt til að finna smá ró? Fyrra

Petursbjörn 5.7 varpið öllum áhyggjum yfir á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Hvað ef kyrðin ekki verðlaun fyrir að hafa klárað allt? Heldur eitthvað sem þú mátt stíga inn í á meðan allt enn óklárað? Á meðan lífið enn á hreyfingu? Og kannski spurningin einföld en djúp, geturðu leiftir að vera kyrr þó lífið í kringu þig sé enn á fullri ferð? Ekki seinna, ekki þegar allt búið heldur núna. Í þessu augnabliki, í þessum andadrætti, Matteus 11.28, komi til mín allir þér sem erfiði og hafið og þunga byrðar og ég mun veita að þau hvíld. Og ef svarið erfitt, ef eitthvað hikar innra með þér, þá það ekki að merkjum að þetta gera eitthvað rangt. Kannski það merkjum að þú sétt að nálgast eitthvað raunverulegt. Eitthvað sem þú þarft ekki að laga heldur bara að leifa. Og kannski það einmitt þar sem kyrðin byrjar. Og það svolítið merkilegt að það sem að gerast innra með okkur, það fer út. Þannig ef það mikil spenna og mikil koffín og mikil hávað og mikil læti og þá getum við ekki verið kyrr innra með okkur. Og ef við hugsum bara þessa kulnun sem svo mikil tekið núna, fólk að fara í kulnun og það svo mikil að gera í vinnunni. En kannski kemur kulnunin bara út af því að við erum ekki að gefa okkur tíma til að hvílast. Og framkvæmdin, hún kemur frá staðnum sem þú hvílir á. Þannig að það sem ég æfa mér það að finna svona markvissa hvíld. Hvernig lítur hún út fyrir mig? Ætlum að hlusta næst hérna á Bergsteinn Ómar með lagi nálgunabann. Og kannski erum við að lifa með svona nálgunarbann á að hvíla okkur, við erum að vera svo dugleg. Og kannski erum við að lifa í svona tilveru sem hérna bara við verðum að vera að gera eitthvað til að mega fá eitthvað. En við erum frelsuð af náð Guðs, það ekkert að bæta neinu við það.

hvernig gengur okkur að hérna meðtaka það, hann elskar þig. En við erum komin inn í fjórða hlutan sem dæmisaga. Það dagur sem byrja að snemma of snemma. Síminn pípir áður en augun opnast almennilega. Skilaboð, póstar, áminningar. Skjárinn lýsir upp herbyggið áður en sólin að gera það. Dagurinn þegar byrjaður, áður en að hefjast. Jón situr upp í rúmi, augun enn hál lokuð. Og finnur þetta kunnulega ástand, ekki beint streitu heldur spennu. Eins og eitthvað sé að toga í hann og mörgum áttum í einu. Eins og dagurinn býði ekki, heldur krefjist. Hann stendur upp, dagurinn tekur við, fundir, samtöl, ákvarðanir, eitt leiðir af öðru. Símtal sem kallar á næsta símtal, verkefni sem opnar annað. Hann svarar, hann bregst við, hann heldur áfram. Og þó allt sé í lagi er eitthvað sem hvílir ekki. Eins og hugurinn fá ekki pláss til að ljúka hugsuninni, áður eins og næsta byrjar. Eins og andadrátturinn sé styttri en hann ætti að vera. Seinnipartin kemur augnablik stutt, næstum óvart, á milli tveggja verkefna. Jón stendur við glugga. Hann hafði ekki ætlað sér það, hann bara stoppar, horfir út, ekki til að hugsa eitthvað ákveð, ekki til að leysa, heldur bara, án þess að átta sig á því, hann kyrr. Og í fyrsta skipti þann dag gerist ekkert. Engin talar, engin krafa, engin næsta aðgerð sem býður. Og í þeirri þögn kemur eitthvað fram, ekki lausn, ekki svar, heldur einföld tilfinning, ró. Ekki stór, ekki dramatísk, ekki hljóðlátt, heldur alveg slök. Eins og hann hafi verið hann allan tíman, en ekki fengið pláss. Jón stendur hann aðeins lengur, kannski nokkra sekúndur, kannski aðeins lengur. Tíminn hægir á sér og kannski það hann sem hægir á sér. Hann tekur andan aðeins dýpra, finnur fæturnar á gólfinu, finnur líkamann aftur og hann vill ekki missa þetta. Ekki vegna þess ég fullkomið, heldur vegna þess að það raunverulegt. Og þá áttar hann sig á einhverju mjög einföldu. Kyrðin kom ekki vegna þess að dagurinn hafi breyst. Fundunir eru endi staðar, verkefni líka. Listin hefur ekki horfið, en eitthvað breytti samt. Hann kom mitt í honum, ekki eftir á. Ekki þegar allt var búið, heldur á meðan allt var í gangi. Og kannski einmitt það sem skipti máli, að kyrðin er ekki alltaf langt í burtu. Hún ekki alltaf hínu með yfir ófullkomin dag. Stundum hún bara falin undir öllu hinu, undir hraðanum, undir hugsununum, undir því sem togar. Og hún býður ekki eftir því að allt verði kyrrt, heldur eftir því að þú stoppir bara nógu lengi til að taka eftir henni. Og það eru rosa margir sem tala það hvað tíminn sé fljótur að líða. En þegar við hægjum á tímanum, þegar við nýtum tíman vel, þá hægir hann á sér. Og til dæmis bara þegar ég að tegja, þá held ég tegin í 3 mínútur og þá tíminn rosalega lengi að líða. Og svo kannski, þú veist, á mótnana þegar ég að gefa guði tíma í bæn og hugleyslu, þá tíminn ekki lengi að líða. Og ef að þú vilt að tíminn sé fljótur að líða, haltu þá áfram að tala hvernig fljótur að líða. En tíminn hann líður bara alltaf eins og hann líður. Þú veist, klukkutími alltaf bara 60 mínútur, mínútur alltaf 60 sekúndur. Og líf og dauðir á tunguna valdi og ég vill að tími minn líði hægt, ég elska lífið mitt og ég vill nota tíman sem ég hef, notið dagana því að tíman því dagarnir eru vondir, segir í biblíunni, það nóg að gera hérna, akrarnir hvíti til uppskeru

Ótrúlega gott ráð að anda bara djúft inn og út, taka bara svona mínútu og mínútu þar og þá allt í henni bara hægist á tímanum. Og það var hérna gamall höfðingi sem sagði við hérna ættbálkin sinna, hann sagði sko tíminn, hann það eina sem kemur alltaf aftur og það nóg til á honum. Kemur alltaf ný sólar upprás á hverjum degi, sólin sest alltaf. Þannig að það mjög varhugavert að hérna að tala að tíminn sé fljótur að líða. Og það svolítið merkilegt að stendur í Jakobsbréfinu að tungan ranglætis heimur með að líma vora, tendruð í helvíti, hana getur engin maður tamið. Og ef að við erum í alvörunni frelsuð að þá erum við ekki að tala illa fólk. En við þurfum átt okkur á því að það engin maður sem getur tamið tunguna, það bara drottinn sem gerir það. En hlustum við það næsta á Bethel Music, It is Well.

Við höldum hérna áfram að skoða hvíldardaginn og það hérna fjórði kaflinn í Hebreabréfinum. Ég finnst hann alveg magnaður og mér langar til að við hlustum hérna núna á fyrstu 13 versin og svolítið að reyna að hlusta með hjartanu. Fyrir heitiðum að ganga inn til hvíldar hann stendur enn. Vörumst því að nokkur að verði til þess að dragast aftur úr. Fagnaðar erindi var að spóðið eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þessir tók ekki við því í trú. En við sem trúum hefur tekið göngum inn til hvíldarinnar eins og hann hefur sagt. Og ég sór í bræði minni, eigi skulu þeir ganga inn til hvíldar minnar. Þó voru verk Guðs fullgjörð frá grundvöllum heims. Því að eitthvað stær svo sagt orði kveðið hinn sjöunda dag og Guð hvíldi hinn sjöunda dag eftir öll verk sín. Og aftur á þessum stað eigi skulu þeir inn til ganga myndu hvílda minnar en stendur því til bóða að nokkur gangi inn til hvílda Guðs þeir sem fagnandi var bóðað gengu ekki innsakir óhlinni. Því hefur Guð ákveðið aftur daga enn hann segir fyrir löngu síðar fyrir munn Davís í dag eins og hefur sagt verið ef þér heyri raust hans í dag þá forherið ekki hjörtu við þar hefði Jósúa leitt á til hvíldar þá hefði Guð ekki síðar meira talað annan dag en stendur þá til boðar sabbatskvíld fyrir líð Guðs því að sá sem gengur inn til hvíldar hans fær hvíld frá verkum sínum eins og Guð hvíldist eftir sín verk kostum því kaps að ganga í þessara hvíldar til þess að enginn óhlynist eins og þeir og falli. Og svo í framhaldi af þessu öllu kemur vers númer 12 því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innsnufylsi sálar anda liðamóta og mergjar og það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Og mér finnst svo merkilegt að hérna fyrst vera að leggja áherslu það að við hvílum okkur og svo kemur þetta orð Guðs lifandi og kröftugt. Þannig að kannski það svona stór hluti af þessu að ganga inn í þessa hvíld til að við hvílumst í Guði meðtökum orðið hans og þá fáum að finna fyrir þessu beitta sverði. Þannig að mér finnst þetta alltaf jafn merkilegt og ég les þennan kafla oft og mér finnst svolítið gott hérna frá versi 9 en stendur þá til boða sabbatskvíld fyrir líð Guðs. Því að sá sem gengur undir hvíldar hans fara hvíld frá verkum sínum eins og

Guð kvíldist þetta sín verk. Kostum því kapp sem að ganga þetta sér kvíldar til þess að engin ólínist eins og þeir á falli. Og kannski hérna tínu við sjálfum okkur svolítið ef við fáum ekki kvíldin okkar. En hlustum við það næst á Unnar og Sigmund feðgana lífsganga manns og hugleðum svona aðeins bara hvernig hefur það gengið hjá mér að kvílast.

okkar vegna sendir hann út englana sína. Og nú byrði ég þið bara drottinn fyrir öllu sem að hlusta drottinn að englarnir mættu koma og snerta við þeim og gefa þeim hvíld sem æðri öllum skilningi drottinn. Þakka fyrir að í dag hagkvæm tíð og í dag hjálpræðisdagur drottinn. Hjálpaðu fólkinu að skynja það bara að í dag hagkvæm tíð og í dag hjálpræðisdagur. Í dag góðu tími til að draga okkur nær þér í Jesu nafni. Amen. Herru, við erum komin að síðasta hlutanum, fimmta hluta og þá ætlum við að draga þetta saman. Kannski þekki þú þetta ekki sem hugmynd heldur eitthvað sem þú upplifað. Dagur sem fer af stað áður en þú tilbúin. Hugsanir sem byrja áður en þú nærð anda djúft. Og lífið heldur áfram án þess að bíða eftir þér. Við höfum talað kyrrð, ekki eitthvað sem fjarlægt, ekki eitthvað sem bíður hinum yfir rólegan dag. Heldur sem eitthvað sem getur verið hér, mitt í hreyfingunni, mitt í óhreyðunni. Sálmi 46:11 verið kyrir og viðurkenni að ég guð, hátt upp hafil meðan þjóðanna, hátt upp hafin á jörðu. Ekki þegar allt róast heldur núna, við sáum það hjá Jóni, ekki þegar dagurinn var einfaldur, ekki þegar allt kláraðist, heldur í stuttu augnabliki þar sem hann stoppaði. Og í því stoppi var eitthvað sem beið, ekki lausn, ekki svar, heldur ró. Og kannski það oft það sem við gleymum svo oft. Að kyrðin ekki eitthvað sem við búum til, heldur eitthvað sem við gefum pláss. Matteus 11:28 komi til mín allir þeir sem erfiði hafið á þunga byrðar og ég mun veita að þau hvíld. Ekki eftir að þú klárað allt, ekki eftir að þú leist allt, heldur á meðan. Á meðan hlutnir enn ókláraðir, á meðan lífið enn á hreyfingu. Og kannski þar sem eitthvað breytist, ekki aðstæðunum heldur í þér. Þegar þú hættir að bíða eftir fullkomna augnabliki og leifir þér að vera í þessu sem er. Fyrsta Pétursbréf 5:7 varpið öllum áhyggjum þér á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Kannski þarft þú ekki að halda öllu uppi. Kannski þarft þú ekki að hugsa allt til enda. Kannski þarft þú ekki að ná stjórn til að fá smá kyrrð. Kannski byrjar hún þar þegar þú sleppir bara aðeins. Þegar þú andar ekki til að ná ró, heldur bara til að anda. Sálmi 23:1-3. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum það sem á næði snjóta. Hann hressir sál mína og kannski kyrðin ekki eitthvað sem þú finnur, heldur eitthvað sem alltaf verið þarna undir hraðanum, undir hugsununum, undir öllu því sem þú togar og hún býður ekki eftir allt verið lagi, hún býður eftir því að þú sleppir. Bara nógu lengi til að taka eftir henni og kannski að einmitt þar sem allt byrjar. Herri, þá erum við komin yfir þennan hluta hérna og nú bara að fara að æfa sig að hvíla. Og mér finnst ganga með Guði að vera hvíla, bíða og hlýða. Og það rosalega magnað að maður fer að sinna þessari hvíld. Og ef þú hugsa bara svona hver minn akkilesarhæll. Og minn akkilesarhæll að ég ekki nógu klár í að hvíla mig. Þegar ég fer yfir strikið að þá tapa ég mér svolítið með einhverjum hætti. En endum þessar hugleðingar með Young Oceans, Hope of Glory.

var þátturinn kvíldadagurinn með Guðbirni Gunnarssyni. Þáttur það að hætta í smá stund og vera.

0: Haustmót Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salamónsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið annan oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness to say to God, I was wrong.
0: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

0: Davíðssálmarnir eru safn ljóða, bæna og lofgjörðarsálma sem að tjá allt litróf mannlegra reynslu. Gleði, sorg, ótta, von, iðrun og þakklæti. Sálmarnir minna okkur á trúfesti Guðs. Miskun hans, mátt og nærveru. Þeir hafa í þúsundir ára verið ein mikilvægasta uppspretta bænar, huggunar, lofgjörðar og andlegs styrks, bæði fyrir einstaklinga og söfnuði. Nú fáum við að heyra í Karen Kjærulf í þættinum Ég hef augu mín til fjallana. Í þessum þáttum tekur Karen fyrir Davíðssálmana og fjallar þá frá ýmsum hliðum.
1: Já, komiði nú all blessuð og sæl. Já, eins og kom hérna fram í kynningunni, þú ert að hlusta á þáttin Ég hef augu mín til fjallana. Og ég að fara yfir alla Davíðssálmana sem eru jú 150 talsins en þeir eru bara svo stórkostlegir að mér fannst ég ætti að taka þá og lesa þá einn og einn í einu og spjalla þá. En í byrjun þáttarins þá langar mér að segja ykkur aðeins frá því að mér var gefin alveg mögnuð bók sem að heitir Áhrifasaga Saltarans, þetta er þykk og stór og mikil bók og hún er eftir Gunnlaug A. Jónsson. Hún kom fyrst út árið 2014 en hefur svo verið endurgerð og endurgefin út sem sagt. Og þetta er svo þykk og mikil bók að ég þarf gríðarlegan tíma en ég hef svo sem nógan tíma Í allan vetur, maður tekur bara einn dag í einu, við eigum bara einn dag í einu, það ekkit mikið meira. En það bara alveg nóg fyrir okkur. En hér segir svo flott í innganginum og það Gunnlaugur sem skrifar bókina sem segir Saltarinn mín bók. Ekkert rit hefur gripið mig jafn sterkum tökum, ekkert rit, annað les ég jafn mikið og Saltarinn. Á þessum orðum hóf ég grein Davíðssálmana árið 2005. Þannig vil ég einnig byrja hér því að sannarlega þessi afstaða mín óbreytt þegar hann skrifar þetta í bókina sína. En svo segir hann hérna einnig í innganginum Davíðssálmarnir eða saltarinn en svo eru sálmarnir gjarnan nefndir á íslensku eftir gríska orðinu.

orðinu salterion sem þýðir strengja hljóðfæri. Strengja hljóðfæri, ég tengdi nú ekki alveg fyrst saltarinn við Davíðssálmana. Ég veit það ekki, ég sá bara eitthvað sem var að salta götur en það táknar að sjálfsögðu ekki það. Davíð var nú engin götusaltari en öruglega hefur hann verið saltjarðar sem að við eigum einnig að vera. En saltarinn, hann þýðir sem sagt strengja hljóðfæri, það fallegt. Og eitt mikilvægasta rit gamla testamentisins og ekkert rit hinnar hebresku biblíu hefur verið meira lesið þýtt á fleiri tungur og ekkert meira rannsakað. Og hér örlíti meir úr innganginum. Með saltarum hafa kynnslóðirnar grátið glað og glaðst svo öldum skiptir. Sálmarnir hvíla við hjartarætur hinna gyðing kristnu, trúarhefðar og hafa þannig haft afgerandi áhrif á vestræna menningu. Sem meintur höfundur sálmana verður Davíð að fyrirmynd í bænagjörð. Hann fyrirmynd í hinu daglega bænalífi og meðalgöngu maður fyrir aðra til eftirbreytni í hlýðni og hóvarð. Sálmarnir voru álitnir innblásnir að Davíð vegna þess að hann bjó yfir spádómsanda og var skipað á stall með öðrum spámönnum. Sálmarnir jú þeir ná utan mjög breytt litróf mannlegs lífs því hafa þeir þjónað fólki öldum saman. Mér fannst bara flott að byrja þáttinn á þessum orðum hans Gunnlaugs upp úr saltaranum. Svo að við svona vitum eitthvað örlítið en ég hvet ykkur að eignast þessa bók. Hún alveg hreint stórkostleg og líka í dag ég að fara með ykkur yfir sálm númer 7, 8 og 9. Og ég vil endilega hvetja þig ef að þú getur að sækja biblíuna þína og lesa með mér sálm 7, 8 og 9 í dag. Og svo stúdirum við hvert sálm fyrir sig. En nú ætla ég bara að lesa sálm númer 7. Og hann hljóðar svo. Drottinn Guð minn, hjá þér leita ég hælis, Hjálpa mér frá öllum ofsækjendum mínum og bjarga mér svo að enginn rífi mig sundur eins og ljón. Dragi mig burt þanga sem enginn hjálpar. Drottinn, Guð minn, hafi ég gert þetta loði rangleti við hendur mínar, hafi ég gert vinveittum illt eða rúið óvin minn öllu að ástæðu lausu, þá má fjandmaður minn elta mig og ná mér. Traðka á lífi mín og tróða samt mína niður í svaðið. Reis þig drottinn í reiði þinni, hef þig gegn ofsa fjandmanna minna. Vakna, Guð minn, þú hefur kallað til dóms. Þjóðirnar safnast umhverfis þig, sestu í hásæti ofar þeim. Drottinn dæmir þjóðirnar. Lát mér ná rétti mínum, drottinn, því að ég réttlátur og saklaus. Stöðva ílsku óguðlegra en styrk réttláta. Þú sem rannsakar hjörtun og nýrun, réttláti Guð. Guð skjöldur minn, hjálpar hjartarheinum, Guð réttlátur dómari. Guð sem reiðist hver dag, iðrast þeir ekki, hversir hans sverði sitt. Hann spennir boga sinn og miðar. Beinir bannvænum vopnum gegn hinum óguðlegu, logandi örfum. Sá sem þungaður af ílsku, gengur með ógæfu og fæðir svik. Hann grefur grifju, mokar upp úr henni en fellur í eigin gröf. Ránglendi hans kemur honum í koll. Illvirki hans yfir höfuð honum. Ég þakka drottni, réttlæti hans. Lofsing nafni drottins hins hæsta. Og þannig hljóðaði nú sálmur númer 7.
En þessi sálmur, þetta mjög kröftugur sálmur.

Salmur um bæði réttlæti, ofsóknir, traust á Guð og réttláta dóma Guðs og Guð sé lof fyrir það að hann réttlátur dómari. Og það sem Salmurinn segir í raun og það að sjálfsögðu Davíð að tala við Guð en hann var nánast á stöðugu spjalli við hann því þeir voru svo nánir og mikið traust ríkti á milli þeirra. Og hann segir hér, Guð þú veist hvað í hjarta mínu. Ef ég hef gert rangt dæmdu mig, ef ég ranglega sakaður vertu þá dómari minn og verndari. Ég treysti réttlætinu. Og jú, Guð, hann réttlátur Guð og hann upprætir allt sem ranglæti og það réttlæti sem sigrar á lokum. En ég held að Davíð hafi nú haft alveg eitthvað á sinni sök að fyrst hann fór að tala svona. En Sálmur 7, hann styrkur fyrir fólk sem upplifir rangar ásakir og réttlæti og baktal og þess háttar. En samt sem áður þá ég ekkit viss að Davíð hafi verið rangur hér. Hann segir líka ef ég hef verið rangur. Og eins og svo margir sálmarnirnar Davíðs, þá byrjar þessi sálmur í ótta og angist og einhverjum stríði, en endar alltaf á lofgjörð og þakklæti til Guðs. Það finnst mér svo flott. En jú, Davíð, hann semur nefnilega sálmana í formi ljóða og bæna og allslags líkingar máli. Og það þurfum við sem erum að lesa það og við þurfum að átt okkur á því að þegar að ljóð eru samin og þess áttar að það svo oft í líkingarmáli þannig að við þurfum ekki endilega skilja þessa nákvæmlega það sem við vorum að lesa heldur þurfum við að átt okkur á hvað hann að túlka og þannig talar hann svo oft í líkingarmáli. En skoðum aðeins saman sálminn og alveg frá versi 2-9, já eins og ég var að segja, þá Davíð að spyrja Guð, hafi ég gert rangt og brotið á fólk, þá iðrast hann þess og hann eiginlega veit ekki alveg hvort hann sé rangur en það kemur svona í lok kaplans í ljós að hann var það ekki. Og svo hér í versi 9 að drottinn hann dæmir þjóðirnar. Hann sá sem dæmir allt að þó að það sé sagt að höfðingi þessa heims sé Satan, þá það samt drottinn sem hefur alltaf síðasta orðið og það hann sem dæmir þjóðirnar. Og hér í versi 10 þá segir hann svo flott rannsakar hjörtun og nýrun. Já, Guð, hann rannsakar allt og hann sér líka það sem að aðrir sjá ekki. Hann skoðar hjartað eins og sagt að menn líta á útlitið en Guð hann rannsakar hjörtun og nýrun. Og mér datt svona örlítið í hug þegar ég var að lesa þetta að já, Guð lítur á hjartað en mennirnir útlitið. Davíð hafði engan veginn eitthvað konunglegt útlit, hann hafði það bara ekki. En Guð sá hjartað hans og því valdan hann. Og svo segir hér í versi 11 og 12 að Guð skjöldur minn, hann hjálpar hjarta hreinum og Guð réttlátur dómari. Þetta finnst mér alveg æðislegt. Guð skjöldur minn, hann hjálpar hjartahreinum og hann réttlátur dómari. Og hann kemur líka svo flott fram hér í lokin, áður en hann byrjar að lofa í versi 15 og 16, að þeir sem að grafa gröf til að láta aðra falla í hana, þeir falla í hana sjálfir. Það nefnilega stóra málið. Og mér datt nú bara í hug hér að mér datt nú bara í hug skal ég þér segja
í Ester

var bók það að það var hann Haman sem að bjó til kross til að festa Mordekaí á en hann var sjálfur hengdur á sinn kross sem hann ætlaði öðrum. Þannig fer þetta nú bara að sá sem grefur gröf til að eyðileggja á aðra þeir falla sjálfur ofan í þessa gröf.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærúl.
1: Já, sæl verði aftur. Ég var að enda við að klára að fara yfir Davíð sál númer 7 og við erum komin að sálmi númer 8. Og þetta mjög fallegur sálmur bæði tign og mikilega guðs og ábyrð hans gagnvart sinni sköpun og svo smæð okkar mannana. Og ég ætla bara að fara betur í það á eftir en ég ætla samt bara að gera það núna að í versi 4 þá segir hann að munni barna og brjóstmilkinga þá birtist máttur guðs því máttur guðs hann birtist í því sem virðist veikast og smaðist. Þetta hafði ég einhvern veginn aldrei séð svona en ég ætla að lesa sálminn. Áður en ég fer að útskýra. Hvernig væri það eiginlega? Karen litla. Þá tek ég bara sálm númer 8 og hann hljóðar svo. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina. Þú breiðir ljóma þinn yfir himinin. Af munni, barna og brjóstmilkinga hefur þú gert þér vígi. Til varnar gegn andstæðingum þínum, til að stöðva fjandmenn og hefnigjarna. Þegar ég horfi

á himinin verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar sem þú settir þar, hvað þá maðurinn sem að þú minnist hans? Og mannsins barn að þú vitir þess. Þú gerðir hann litlu minni en guð, krýndir hann hátign og heiðri. Lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, lagðir alltaf fótum hans, sauðfjönað allan og uxa og auk þess dýr merkurinnar, fugla himins og fiska hafsins. Allt sem fer hafsins vegu, drottin guð vor hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina. Amen. Svo hljóðaði nú þessi sálmur. Og jú, það Davíð sem að samdi þennan sálm eins og flesta en þó ekki alla. Það sem sagt mjög fallegur sálmur, hann fjallar tign og mikileika Guðs og ábyrð hans gagnvart sinni sköpun og svo smæð okkar mannana að við jú allavega afar smá án Guðs, það veit ég, en Guð í okkur þá getum við gert gríðarlega stóra hluti. Og Davíð að lofa og vegsama Guð í öllum þessum sálmi. Hér eiginlega bara koma kaflaskil svolítið því að fyrstu sex sálmarnir þá var bara elsku Davíð í stanslausu stríði og baráttu og hreinlega var að berjast fyrir lífi sínu. En ég trúi því hann eignaðist þetta gríðarlega mikla traust á drottinn fyrir það að hann reyndi Guð í miklum raunum og Guð bjargaði honum alltaf. Hér virðist hann bara vera komin út úr öllu saman en það getur enginn lifað stanslaust í stríði, endalausum stríðum. En það eiginlega hér alveg frá versu 2 og niður í 10 að þá er verið að tala mikileika Guðs og það verið að lofa Guð. Og eins og ég sagði hér áðan í versi 4 vers 3. Það sem segir af munni barna og brjóstmjölkinga hefur þú gert þér vígi til varnar gegn andstæðingum þínum. Ég hef eitthvað neginn aldrei pælt beinlínis í þessu. Hvað hann að meina? Jú, hann að meina að Guðs, að máttur Guðs birtist í því virðist veikast og smæst. Mér finnst það alveg ótrúlega fallegt hvernig máttur Guð birtist í því sem veikast í kornabarni. Hugsið ykkur, það myndu menn aldrei velja. Guð, hann eitthvað neginn alltaf að gera þig gagnstæða. Það finnst mér svo frábært. Og í versi 6 það finnst mér segja svo fallega Þú gerðir mennina litlu minni en þig og Guð. Við sem sagt litlu minni en Guð sjálfur. En það við jú sköpuð í hans mynd. Alveg eins og ég í raunum veru sköpuð í mynd föður míns og móður minnar. Ég líkist þeim afar mikið. Og þannig líkjumst við einni Guði og hún gerði mennina litlu minni en sig sjálfan. Mér finnst þetta svo stórt og gottast aldra við að hugsa þetta. Og í versi 7 þá segir hann hvernig hann lét mannin ríkja. Hann lagði allt að fótum mannsins. Og maðurinn ríkir yfir handaverkum Guðs í versi 8, 9 og 10. Og svo hér í versi 10, þá bara segir hann, dýrlegt nafn þitt. Drottin Guð vor, hversu dýrlegt nafn þitt alla jörðina. Og hér hann bara að lofa Guð og vegsama í öllum þessum sálmi. Því hann búinn að reyna gæsku og mikileika Guðs. En gott í bili, nú hlustum við á annað lag og það einnig með gospelkór Philadelphia. Ég heyri hljóminn.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærúlf.
1: Jæja, sæl verði aftur. Ég búin að vera að fara yfir sálma 7 og 8 og nú ég komin að sálmi númer 9, Davíðs sálmur. Og ég ætla bara að byrja að lesa og ég vona að þú getir líka lesið með mér ef þú ert heima. Þá hvet ég þig til að sækja biblíuna og fara með mér yfir sálmana. Það svo gaman að vita því að það einhverjir þarna heima sem að fara yfir sálmana með mér. Það finnst mér mjög uppörvandi. Því að sálmarnir þeir eru svo uppörvandi og maður þar stundum bara sjálfur að lesa það og heyra þetta sjálfur. Bæði sjá, lesa og heyra. Og svo hljóðar sálmur númer 9. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gera öll máttarverk þín. Ég vil gleðjast og fagna yfir þér, lofsyngja nafni þínu, þú hinn hæsti. Þegar fjandmenn mínir hörfuðu, hrösuðu þeir og fórust fyrir auglíti þínu. Þú lést mér ná rétti mínum og dæmdir mér í hag, settist í hásæti þitt sem réttlátur dómari. Þú ógnaðir þjóðum, eittir óguðlegum, afmáðir nafn þeirra aldur og ævi.

fjandmanninum eitt tortímt að eilífu, þú hefur brotið borgir, engin minnist herra. Drottin sestur af völdum að eilífu, hann hefur reist hásæti sitt til dóms. Hann dæmir heiminn með réttvísi, fellir réttlátan dóm yfir þjóðunum. Drottin vörn hinum kúaða, vígi á neyðartímum, þeim sem þekkja nafn þitt treysta þér, því að þú, drottin, bregst ekki þeim sem til þín leita. Lofsingi drottni sem býr á Síon, kunngerið stórvirki hans á meðal þjóðana, því að hann sem sá sem blóðs hefur minnst þeirra, því að hann sem blóðs hefnir hefur minnst þeirra. Hann gleymir ekki hrópi hinna hrjáðu. Vertu mér miskunnsamur drottinn, sjáðu eymdina sem óvinir mínir valda mér, þú sem lyfti mér upp frá hliðum dauðans, svo að ég geti rakið öll stórvirki þín, fagnað yfir hjálp þinni og hliðum dóttirinnar Síonar. Þjóðir fjallu í þá grifju sem þær grófu, fótur þeirra flæktist í netinu sem þær lögðu. Drottinn gerði sig kunnan, hann setti rétt, hinn ógulegi festist í eigin snöru. Guðlausir hrapa til heljar, allar þjóðir sem gleyma Guði, en hinn snöði ekki gleymdur að eilbu, von hinna hrjáðu bregst ekki sífellt. Rís upp drottinn, lát ekki mennina ná völdum, lát þjóðirnar hljóta dóm fyrir augliti þínu. Lát ótta yfir þar koma drottinn, gerðu þeim ljóst að þær eru dauðlegar. Og þannig hljómaði sálmur númer 9. En mér sýnist nú að friðurinn sé svolítið úti hjá honum. Hann farinn að berjast svolítið aftur. Jæja, en hann fekk þó allavega smá pásu til að jafna sig áður en að næsta stríð byrjaði. Og í þessum sálmi þá Davíð, hann er að lofsingja drottni af öllu hjarta og þakkar fyrir réttlátan dóm. Og skjól í neyðinni, hann alltaf skal hann þakka strákurinn, bara þakklæti og lofgjörð. Að Davíð, hann byrjar ekkit á því að biðja eitthvað heldur rifjar hann það upp sem að Guð hefur þegar gert. Það ekki eitthvað sem að við þurfum að gera líka? Að rifja upp það sem að Guð hefur gert fyrir okkur og telja blessanirnar okkar. Ég held það. Hann þakkar honum fyrir öll hans dásemdarverk og hann segir frá þeim. Og það megum við líka gera, segja frá öllum dásemdarverkum sem drottinn hefur gert fyrir okkur. Hann leyfir öðrum að heyra hans máttarverk, jú. Því vitnisburður okkar af gæsku og bænheyrslu Guðs gefur öðrum líka von að reyna gæsku Guðs. Það ekki? Ég held það. Og ef við byrjum bara hér í versi 2 þá hann að þakka og hann að lofa öllu hjarta. Og versi 5 að hann minnir drottin á það að hann réttlátur dómari. Sem hann heldur betur og réttlátur dómari, það kom í hugminn, það segir á öðrum stað í Biblíun að drottin Guð okkar árnaðar maður á himnum sem þýðir lögmaður. Sem sagt að við eigum himneskan lögmann á himni sem að réttir okkar hlut og þetta hef ég reynt oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Hann dæmir með réttvísi og í versi 10 hann atkvarf í neyðinni og mér finnst þetta svona eitt hvað fallegasta versið hér að hann gleymir eigi hrópi hinna hrjáðu, hann gerir það bara ekki og drottin vörn hinnum kúaða og vígi á neyðar tíma

þeir sem þekkja nafn þitt treysta þér, því að þú drottinn bregst ekki þeim sem til þín leita. Þetta uppörfun í þessu mikil. Og hér versi 16, þá er hann að tala að þjóðirnar falla í eigin grifju, alveg eins og við vorum að lesa í sálmi 8 áðan, að þeir sem grafa gröf og ætla öðrum illt, þeir munu hrapa ofan í hana sjálfir. Og svo segir í versi 18 og guðlausir þeir hrapa til heljar. Þannig að sjáuði bara hvað þetta magnað að þeir sem grafa gröf öðrum til ills, þeir munu hrapa ofan í hana sjálfir. Og nú þessi þáttur senn á enda en ég ætla að lesa hér smáis áður en við ljúkum með lagi. Við erum sem sagt búin að fara yfir sálm Davíðs sálm 7, 8 og 9. Og ég ætla að lesa hér svolítið í lokin sem að vonandi uppörvar okkur. Hvað ef hvert einasta tár var talið? Hver einasti grátur heyrður? Hvíslaðar bænir þínar í myrkri, er engin hlustaði, hafa verið skráðar niður á himnum. Hvað ef að sjálfur Guð gaf þér þau orð til að byggja út sem þú gast ekki hugsað út sjálf eða sjálfur? Það það sem sálmarnir eru. Ef þú hefur aldrei opnað biblíun áður, þá eru sálmar, Davíðs sálmarnir fyrir þig. Því að sálmarnir eru ekki kalt lögmál, þeir eru söngvar, bænir, gleði, grátur og efi. Þeir eru hjarta raunverulegs fólks sem útelti lífi sínu, útelti hjarta sínu fyrir Guði í hverju tímabili lífs þeirra. Þegar fólk var galatt þá söng það, ef ótti steðjaði að þá grétu þau og þegar þau syndguðu þá grétu þau og iðruðust. Jú, Guð okkar himneski faðir, hann vill sýna okkur að sál okkar og líf skiptir hann máli. Skiptir hann mjög miklu máli. Því eru sálmarnir svo mikil huggun og von fyrir okkur í dag. En ég þakka fyrir áhernina í dag og ég bið Guð að blessa þig og við hlustum á lagið Gospelkór Philadelphia, blessunar orðin og verði sæl.

Þetta var þátturinn Ég hef augum mín til fjallana með Karen Kjærólf. Í þessum þáttum fjallar hún Davíðssálmana í heildsinni en þeir tjá allt litróf mannlegra reynslu. Þættirnir eru aðgengilegir í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt. Taktu við öllu frá Guði. Notaðu allt fyrir Guði.

Við erum hjartanlega velkomin samkomi í dag. Það ekki alveg ja, fjölmenn lofgjörn eins og venjulega, en já. Já, mér finnst gaman að segja frá því að þegar ég heyrði þetta lag í fyrsta skipti að þá fannst mér svo skrítið þarna textin Ég ófullnaverk án sambands við þig. Ég held að þetta væri, þú veist, ég ófullnaverk og ég ekki í sambandi við þig. Ekki mikið að miskilja. En já, þetta þýðir bara ef ykkur annar að hugsa það sama að án þín þá ég ófullnaverk, Jesús. Og ég þarfnast þín til þess að fylla mig og gera mig heila. Mér langar að lesa hérna fyrir ykkur úr Jóhannesi 17. kafla sem einn af uppáhaldsköflunum mínum í Biblíunni. Það þegar þetta bæn Jesú í Getsemani áður en hann krossfestur. Og í 9. versi stendur Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér því að þeir eru þínir. Og 15. vers stendur Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Og já, í gær þá var ég á tónleikum og það var mikil drykkja og mikil fagnaðarlæti og okkur svo leis. Já, og ég sagði vinkunum mín eftir að bara váka í glöð að Jesús búin að frelsa mig. Já, því lík náð. Og ég bið að Jesús taki okkur ekki úr heiminum, heldur að við mættum vera hérna honum til dýrðar og ljós fyrir hann. Elsku faðir, ég bið þig að þú mættir vera ljósið okkur, að þú drottinn minn mættir fylla okkur með þínum heilaga anda. Og ég bið Jesús minn að í dag mætti myndast eining í lofgjörðinni að við mættum syngja saman þér til dýrðar. Ó drottinn, ég finn svo sterkt fyrir nærveru þinni, ég bið drottinn Jesús um þinn frið. Í þínu heilaga Jesú nafni. Amen.

0: Amen. Gaman að sjá ykkur í dag. Og skulum byrja því að hérna taka form til starfsins. Nú höfum við tækifæri til að taka öll þátt í starfinu á þann hátt með því að gefa. Og við vorum einnig að enda við að syngja hérna salm eftir Davíð konung og mér langar að vitna í annað sem hann sagði líka. Hann og Ísraelsmenn, þeir gáu mikið til byggingar musterisins. Og Davíð sagði við Guð í stendur fyrir Krónungu bók 29. kafla En hver ég og hver líður minn að vér vorum færir að gefa slíkar gjafir því að allt frá þér og vér höfum fært þér það sem vér höfum þegið úr hendi þér. Þannig að eins og hann segir það allt sem eigum frá Guði þannig að þessum getum við allan annað heldur en að gefa honum tilbaka líka þannig að það svo bara blessun sem fylgir því þannig að Núna eru fjóra leiðir til að gefa, það eru baukar sem ganga salinn, það sem við getum gefið, svo posar aftast, svo höfum við auðrappið, att Philadelphia sem hægt að gefa líka gegnum og bankareikningur sem hægt að leggja inn og það kemur fram hérna fyrir aftan mig líka á skjánum, þessar upplýsingar. Nú það sem framöndan hjá okkur í kirkjunni núna í kvöld, klukkan 18.30 Philo Plus starf fyrir ungkvöldlorna, 18-35 ára, þannig að öll eru velkominn. Til að taka þátt í því og í kvöld verður vitnisburðar kvöld. Og á miðvikudaginn svo fundur fyrir sjálfboðaliða kirkjunar klukkan 18. Þar verður farið yfir það sem framöndan í starfinu og sumar deildir kirkjunar munu líka halda þar fundi. Klukkan 18 á miðvikudaginn. Á fimmtudaginn svo komið að 60 plus klukkan 12 og þar eru allir 60 ára og eldri velkomnir. Og svo á föstudaginn byrjar Kretó biblíuskólinn sem að við höfum verið að tala síðustu vikur og mánuði. Þannig að þar hægt að fara inn á kretó.is, kretó með sí, og þar hægt að sjá nánar hann og hægt að skrá sig og það hægt að bæði taka námskeiðin til eininga og svo ekki, þannig að það mismunandi verðlag eftir því, þannig að endilega kíkja þetta. Þetta afskalega spennandi, við fáum gestakennara prófessor frá Kanada, finnskur, gamall kennari Helga, þannig að við hlökkum mikið til að hlusta á hann. Og svo langur okkur segja frá því að 21. október verður kótilættu kvöld samhjálpar og núna niðri við móttökuborðið, þar verður hægt að kaupa miða á það. Og einmitt þar líka við móttökuborðið, þar hægt að fá ýmsar upplýsingar Og móttökuborðið hérna niður þegar fyrir við í kaffið eftir samkomu. Þar tekur á móti okkur fólk sem að tilbúið að svara öllum okkar spurningum. Þannig að þið skjótið bara á þau sem eru þar. Það samt, eins og ég segi, kaffi og brauð eftir samkomuna niður. Þannig að pössum okkur að fara ekki út úr kaffisalum í veitingar. Þannig að við skiljum ekki eftir okkur eitthvað og einmitt pössum við á börnin okkar gerir það sama líka. Og svo erum við með lánsbiblíur hérna líka ef að eru ekki með biblíu með ykkur eða í símanum, þannig að þið viljið fylgjast með þegar Helgi að predika, þannig að endilega þá geta samkomið þjónundir gefið ykkur ef við gefið merki. Og svo það barnastarfið. Nú með að krakkarnir fara niður í barnastarfið, það 6-9 ára og 10-12 ára. Og svo langar við bara að bjóða Helga velkominn. Gjörðu svo vel.
1: Frábært. Og ef það skildi einhver vera hér í dag sem úlingur og ætlaði að fara í úlingafræðslu að þá var hún bara síðustu 3 sunnudaga á sunnudögum við erum að fara í ferð næstu helgi og eftir það að þá hittust við á þriðjudögum þannig að ef einhver maður veit að það getur erfitt að fylgjast með póstum og upplýsingum

Þannig að þú fær bara að njóta í dag og skrá í mætingabókina þína ef þú ætlar að koma í úlingafræðsluna en neyðist til að hlusta á predikun. Hérna, bara vonum að krakkarnir eigi dásamlegar stundir í barnastarfi. Gaman að heyra hvað lengi hljóðið, margir krakkar fara niður. Barnastarfið frábært, þau með frábæran hóp af sjálfboðliðum og bara virkilega gott að vita af börnunum þar. Ég ætla aðeins að fá

hverju þar sem við erum. Drottinn, mættum við heyra rödd þína í líf okkar í dag. Drottinn, mættir þú tala til okkar og andi Guðs við bjóðum þig velkominn. Þakka drottinn að þú ert hér til að leysa, þú ert hér til að brjóta ok, þú ert hér til að blása lífi í okkur drottinn, þú ert hér til að endun í okkur fyrir nærveru þína. Og við bjóðum þig velkominn lífgefandi andi Guðs. Viltu starfa meðal okkar í dag og á þessum stað áframhaldandi í Jesu nafni. Amen. Við höfum verið að fara gegnum kennsluröð þar sem við erum að tala hvernig við erum, hvernig við varvitum eld andans í líf okkar, hvernig við glæðum okkar andlega líf. Hvernig lifi ég þannig að trúin ekki bara einhver skoðun sem ég hef eða félagskapur sem ég tilheyri, heldur ég sé að vaxa sem kristinn maður, ég sé að mótast af trúminni og hvernig ég má varveita hjarta mitt. Vegna þess að kristni ekki eitthvað sem að maður bara lærir, þetta ekki utabóka lærdómur og eitthvað sem ég svo síðan reyna að þvinga fram með kunnáttu minni, að kristin trú gengur út á samfélag við lifandi Guð, samfélag við lifandi frelsara og hann mótar okkur. Því lengur sem við göngum með honum, því meira sem við göngum með honum, því meira breytir hann hjart okkar og allt í hennu fyrir líf okkar að breytast áreynslu löst. Það fyrir að breytast jafnvel án þess að við tökum eftir því vegna þess að við erum ekki að, þetta ekki lærð hegðun, við erum að mótast. Hluti af því stundum að hlýða, stundum það ákvörðun sem við tökum, stundum það áreynsla. Náð og áreynsla eru ekki andstæður, en náð og það að vinna sér inn eða eiga eitthvað inni hjá Guði, það eru andstæður. Að Guð fyrir náð sína leiður okkur oft í gegnum ferli sem reynir á, en hann gerir það vegna þess að ferlið eru oft það sem mótar okkur. Eitt af því sem Jesús kennir okkur sem svo mikilvægt, það eru mikilvægi bænar og föstu. Og það hægt að nálgast þetta efni úr mörgum áttum. Við getum aldrei fjallað það með tæmandi hætti einni predikun. En mig langar að lesa og byggja predikun mína í dag á orðum Jesu í Matteusarguðspjalli 6. kafla sem hluti af fjallræðinni. Og ég ætla að fá að lesa vers 1-6 og svo vers 16-18. Og Jesús byrjar með þessum orðum. Varist að iðka réttlæti ykkar fyrir mönnum þeim til sýnis. Annars eigið þið engin laun hjá föður ykkar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu, skaltu ekki láta þeyta lúður fyrir þér eins og hræstnarar gera í samkunduhúsum og strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ykkur þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri höndin ekki hvað svo hægri gerir, svo að ölmusa þín sé í leinum og faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Og þegar þið biðjist fyrir, verið þá ekki svo hræstnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi ykkur þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú biðst fyrir, skaltu ganga inn í herbyggið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem í leinum, faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Og svo hoppum við aðeins yfir. Þegar þið fastið, þá verið ekki döpur í bragði eins og hræstnarar. Þeir afmita andlit sín svo engum dyljist að þeir fasta. Sannlega segi ykkur þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú fastar, þá smýr höfuð þitt og þvo andlit þitt svo menn verð ekki vari við að þú fastir, heldur faðir þinn sem í leinum og faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Það annar staðar þar sem Jesús tala líka mikilvægi þessa lífstíls, bænar og föstu, að því að stundum mætum við hindrunum í líf okkar, innra með okkur sjálfum, við mætum andlegri mótstöðu sem Jesús kennir okkur að við komumst ekki gegnum nema fyrir lífstíl, bænar og föstu. Í þessu samhengi Jesús að tala við aðra þætti í andlegu lífi og hann varar okkur við að iðka réttlæti okkar fyrir mönnum vegna þess að ef við gerum það, eigum við engin laun á himnum. Ef við erum að gera það sem er rétt, ef við erum að setja á svið eitthvað andlegt líf eða stunda andlegt líf til að gangi augun á öðru fólki og kannski göngu við augum að, kannski finnst þeim ekki til koma, þá segir Jesús og þá það að eina sem þú færð út úr því. Þá hefur það engin meiri áhrif á líf þitt, þá mun það ekki byggja þig meira upp, þá mun það ekki leysa þig einhverjum fjötur og það eina sem þú fékkst er einhver hugsaði, vá hvað hann er kristinn. Jesús segir, ef þú ætlar að gera eitthvað eins og að fasta, fastaðu þannig að það veki ekki athygli. Ekki vera, láta það vera virkasta dæðin á samfélagsmiðlum, það sem þú ert að posta, hvað þú ert að biðja mikið, að því er nú að fasta.

hashtag andlegt líf eða eitthvað. Að það bara allir sjái og vá hvað hann andlegur, vá hvað hann mikið að biðja. Jesús segir, og það ekki vegna þess að sko það sé leyndamál og engi með vita það, þetta spurning hvert ég að leita með hjarta mitt. Jesús segir, ef þú ætlar að fasta, gerðu það þá í sambandi þínu við Guð, ekki inn í sambandi við annað fólk. Fastaðu með það að augnamið og með það markmið að ég ætla að nálgast andlega ávinningin sem ég get öðlast á göngu minni með Guði, ekki til að gangi augun á öðru fólki. Og stundum að beinlínist þannig að við þurfum að lifa þannig, við þurfum að velja að lifa þannig að annað fólk jafnvel efist okkar andlega líf en við þurfum að vera örugg því að Guð veit. Ef ég veit og Guð veit, þá skiptir engu máli hvað aðri hugsa. Og hvað ég að tala hér? Til dæmis það að það var alltaf verið að gaggrina Jesú fyrir félagskapin sem hann var í. Hvað Jesús að gera þarna? Hvað hann að tala við þennan? Akkur hann heima hjá þessum? Fólkið, trúrækna fólkið sem var að hugsa hið ytra, hugsa hvað aðrir hugsa, þau voru að vanrækja fólk sem Guð hafði hjarta fyrir, af því að það hefði lítið svo illa út að vera innan þau. Þau voru að draga heilaleika Jesú í efa. Þau voru að draga heilindi Jesú í efa. En Jesús vissi og Guð vissi að hann var á réttum stað. Ekki vera eins og hræsnararnir. Og það svo mikilvægt og það svo góð æfing þegar við lesum Biblíuna. Við þurfum að komast út úr því að gera það sem að eins og Disney hefur mótað okkur. Þegar við lesum Nýja testamentið, þá eru við ekki Jesús. Bara þegar við les söguna. Þú ert ekki Jesús, ég er ekki Jesús að takast á við hræsnararna. Við erum farisæðarnir, við erum lögmálskennendurnir, við erum konan sem var staðinn á hórdómi, við erum stundum maðurinn sem að var við veginn, stundum erum við presturinn sem labbaði framhjá eða lifði sem labbaði framhjá, við erum eiginlega aldrei miskusafir samverjinn, við erum eiginlega aldrei Jesús. Það svo holt að lesa Biblíuna þannig, veistu hver sannleikurinn sá, við erum öll bara mennsk. Og þessi bók hefur verið varðveitt okkar vegna að því hún hefur erindi við okkar líf. Hver ég í sögunni? Við erum öll hræsnarar. Af hverju hvað það að vera hræsnari? Orðið hræsnari vísa til grímunar sem leikarar báru. Það var kannski leikrit með 12 personum en það voru bara 2 leikarar. Og hver leikari var með nokkra grímur og hann gat átt samtal við sjálfan sig. Hann tók upp þessa grímu, hann setti hann ekki einu svona á sig. Hann bara var með prik og hjeltin fyrir framan andlitið og bara núna ég mamman, núna ég þjófurinn, svo ég löggan, við þið. Hann bara skiptir grímu og þá var hann ný persóna. Hversu mörg okkar eru mikið svona í vinnunni, svona með vinahópnum, svona með fjölskyld okkar, svona hversu mörg okkar og ég ekki að segja við bara séum klofin persónuleiki en könnumst við ekki öll við þann þrýsting sem fylgir því að vera manneskja að stundum vera ekki alveg maður sjálfur og aðlega sig að umhverfinu. Hræsnarar. Það mennst. Við erum öll að glíma við það. Og Jesús segir, passaðu þig í þínu andlega lífi þó þú hafir þessa tilhneigingu að andlega lífið byrja ekki og endi á því að þú veist að hugsa hvernig aðri sjá þig. Að þú setir bara upp kristnu grímuna og svo ertu bara einhver allt önnur manneskja. Jesús segir, einbeittu þér að því hver þú ert undir niðri. Einbeittu þér að því hver þú ert án þess að bera neina grímu. Einbeittu þér að lífinu sem enginn sér nema Guð. Og þess vegna segir hann, ef þú ætlar að biðja, láttu engan sjá það, þannig að þú sért ekki einu svona í freistni með gangi augun á einhverju fólki. Þú hefur ekkert að vinna nema dýpra sambandi Guð. Það enginn sem veit hvað þú biður mikið nema Guð sem heyrir allar þínar bænir. Að fasta að hætti Jesú, það snýst ekki að bara sigrast á einhverja áskorun og hversu lengi getur verið svangur. Og ég veit að kannski fólk með spurningar, pítur, hvernig fasta maður, algengasta formið frá því þú vaknar þangað til þú ferð að sofa og drekka bara vatn allan daginn. Sumir eru bara af læknisfræðilegum ástæðum, er ekki skynsamlegt. Ég af virðingu við mína nánustu reyni að borða áður en ég kem heim. Og hérna, sérstaklega ef ég að fara að elda, ég bara ekki andlegri það krakkar. Að hérna, bara því ég hugsa með mér langar ekki að fólki í kringum mig sé bara eitthvað, helgi er að vera andlegri í dag, teiplum á tám. Við bara takk af tillit, en ég vil halda þessu inni í lífi mínu. Ég vil hafa þennan rytma í lífi mínu og það reyni ég að finna leið hvernig get ég gert það á sjálfbæran hátt. Þá geri ég kannski frá þetta daginn áður til klukkan þetta daginn eftir. Ég finn það sem hentar mér og þetta snýst

um að ég geti gert þetta, að þetta ekki galdrar, þetta ekki töfrar, en það snýstu þetta að ég að taka mig frá til að eiga bænalíf með Guði og þegar ég annars myndi vera að borða, þá tek ég mig tíma og ég bið og ég les og ég á samfélag við föður minn af himnum. Og það gott að minna sig á það þegar maður að fasta, þó svo að undir niðri, hvað, ok, kannski það bara ég, maður hugsar, og það væri nú næs að grennast smá í leiðinni, að hérna, það væri nú alls konar hilsu ávinningur, að minna sig á Guð, ég að fasta í dag að því ég vil dýpra líf með þér, ég að fasta í dag að því ég vil reiða mig og þig en ekki á næringunni kringum mig, það bara gott að minna sig á það og við erum mennsk og við erum flóknar verur og það eru örugglega undir niðri og bara Guð by the way, það var ekkert verra, það eru örugglega þér til dýrðar, ég líti vel út, en hérna, en það mikilvægt að við minnum okkur á, af hverju við gerum þetta. En þetta með bara, við þurfum bara líka að vera upp, við erum bara mennsk og, það, og þessar hugsanir geta bara komið upp. En að við séum meðvitað að fara í einhverja átt. Fastan líka þjálfun og mér, það var ekki planað að Jóhannes 17 var lesin hérna í upphafi samkomunnar, allar að planað við eða ekki, kannski bara einhver annar á himnum að plana fyrir okkur. Það sem Jesús að biðja fyrir okkur í Jóhannes 17, að því að fastan nefnilega ákveðin æfing. Hann segir, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum og heimurinn hér vísar ekki til jarðarinnar, hann vísar ekki til heimsins eins og sköpunarinnar. Að í Nýja testamentinu oft tala heiminn og það tala holdið. Holdið ekki líkam okkar. Holdið okkar synd og eðli. Holdið maðurinn þegar andi Guðs ekki til staðar. Maðurinn blés anda sínum í nasi mannsins og þannig var maðurinn lifandi sál. Þegar maðurinn í rofnu sambandi við Guð og andi Guðs ekki lengur innra með manninu. Hvað maðurinn þá? Hann bara hold. Hann syndugur maður, hann besti syndugt eðli. Heimurinn samfélag sem ekki hefur anda Guðs. Gildi sem úr tengslu með anda Guðs. Þjóðfélög manna sem við byggjum eftir okkar bestu getu sem leiðast áfram af okkar jarneska eðli. Það heimurinn. Og í heiminum alls konar hégómi, í heiminum þetta að fasta til að vera grannur, í heiminum er efnishyggjan og útlitspælingarnar og metnaðurinn og það jarneska, þessi hroki, það heimurinn. Ég bið ekki að taki þig út úr heiminum eða þessu fallnu sköpun heldur að þú varvitið þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég ekki af heiminum. Og þetta kemur þetta, við að vera í heiminum, Jésús var innan fólk, Jésús syndlaus, almáttugur, Guð, fættist inn í fallin syndugan heim og hann gat búið á meðal okkar, fullur náðar og sannleika, en við ekki vera af heiminum. Þið elskuðu, ég áminn ykkur sem gesti og útlendinga að halda ykkur frá holdlegum gindum sem heyja stríð gegn sálunni, þetta fyrra Pétursbréfi. Í Hebreabréfinu hetju trúarinnar lesum við allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þeir sáu þau álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir væru gestir og útlendingar á jörðinni. Þeir sem slíkt mæla sýna með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar. Ef þeir hefðu haft í huga ættjörðina sem þeir fóru frá hefðu þeir haft tíma til að snúa þangað aftur. En nú þráðu þeir betri ættjörð og himneska. Þess vegna blíðast Guð sín ekki fyrir að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þessi mynd svo áhugaverð að vera gestur og útlendingur. Hvernig það að búa eitthvað staðar og vera gestur og útlendingur? Það rosalega holl æfing að hafa eitthvað til mann upplifa það. Þegar þú ert gestur og útlendingur þá ertu á staðnum og þú ert umkringdur þjóðfélagi og það svo margt sem í gangi og það sem margt sem að maður hefur ekki aðgangað að það maður ekki tengdur inn í þjóðfélagið í kringum sig. Maður tekur kannski þátt á vinnumarkaði, maður tekur þátt í gegnum að vera námsmaður, maður tekur þátt í efnahagslífinu með því að versla og maður tekur þátt í öllu mögulu, borga kannski skatta, alls konar þjónusta sem maður leitar í, maður einhvern veginn þáttakandi í þjóðfélaginu en maður kannski þekkir fáa. Maður kannski ekki hluti af hefðunum. Maður kannski þekkir ekki hvað fólk gerir við einhverjar aðstæður. Það eru kannski hátíðir sem

er haldið upp á að maður veit ekki alveg út á hvað ganga. Kannski hafa einhverju upplifað það að vera á Spáni og skilja ekkert af hverju flugeldar fyrir utan, af hverju eitthvað fólk með grímur og af hverju trommur úti og eitthvað. Þeir eru alltaf að halda einhverjar hátíðir og maður veit ekki alltaf af hverju. Og maður bara er þarna og maður er á staðnum en maður skilur ekki hvað er í gangi. Kannski eru hátíðir sem að maður sjálfur vill halda. Að bara, það eru nokkrum stöðum í Evrópu þar sem eru skrúðgöngur á 17. júní, þar sem Íslendingar koma saman og vilja halda upp á það. Íslendingar hittast og borða skötu, stundum á heitum stöðum, mörgum til armæðu, nei, og hérna, halda sínar hefðir og fólk skilur ekki hvað er í gangi. Fólk eru að ringja kannski í borginn og bara heyrðu það opið skólpinn einhvers staðar eða það er eitthvað mjög slæmt í gangi. Grunar að sé ammóníakleki. Nei. Að fólk er að þau halda hátíðir sem eru ekki í takt við samfélagið í kring tala kannski annað tungumál við ástvinni sína og í bænum sínum eru á staðnum en eru ekki af staðnum og svo eitthvað samhengi sem hinir skilja ekki. Þar sem að viðkomandi tilheyrir áreynslu laust. Ég og þú erum köllu til þess að vera gestir og útlendingar á jörðinni. Gestir og útlendingar jafnvel okkar eigið heimalandi. Við göngum í öðrum takti. Það er kannski eitthvað sem allir gera sem við tökum ekki þátt í. Svo er eitthvað sem við gerum sem aðrir gera ekki og fólk jafnvel skilur ekki, finnst það skrítið, hringir jafnvel í lögguna eða borgina að kvarta. Það er eitthvað að við erum í heiminum, en við erum ekki af heiminum. Við eigum aðra ættjörð. Aðra ættjörð og betri, himneska ættjörð. Hvernig er hægt að vera í heiminum á þess að vera af heiminum? Fyrirmyndin í því eins og í öllu öðru er frelsari okkar Jesús Kristur. Jesús var í heiminum. Hann veitthvað pælt í því að því að stundum hann var að hugsa til að varfa þetta hjarta sitt að, og þetta hefur gert á því gegnum aldirnar að fólk fyrir út í eyðimörk og er bara eitt að fasta til að spillast ekki af heiminum eða við viljum draga okkur í hlé eða við horfum bara á kristilega myndir eða við erum bara hérna, við lokum okkur af að því við viljum ekki að spillast af heiminum. Hafið pælt í því að Guð sem er heilagur gat fæðst inn í syndugan heim og hann spilltist ekki. Jesús gat gengið innan syndara og óréttláta, hann gat búið í heimi sem var fallin og hann var brotin, en hann spilltist ekki. Hann var í heiminum. Hann var ekki af heiminum. Fólk elskaði að vera í návist Jesú. Jesú var ekki að ryðjast inn í boð heima í fólki, fólk keftist að fá hann heim til sín. Fólk keftist að fá að vera í nærvist hann. Og þegar við lesum kennslu Jesú, maður les til dæmis fjallræðuna, en maður les hvernig hann tala fólk, Jesús var með svo mála miðlunarlaust ákall. Þess að kalla okkur til þess að verða bara heilagasta fólk sem við gætu verið. Hann kallar okkur til að tegja okkur upp eftir að verða það besta sem Guð skapa okkur til að vera. Hann kallar fram það sem dygðugast, heiðarlegast og fallegast í okkar fari og hann bendir svo óblandað og ófiltrað á allt það sem óhreint í kringum okkur. En fólk sem var jaðarsett og kallað bersyndugt, þá óttaðist aldrei að nálgast hann. Þetta er einhver ballan sem ég held að Kristinn kirkja hafi eiginlega aldrei náð. Hvernig getum við haldið á lofti því sem hreint og heilagt og þeir sem vita er ekki þar eru ekki hræddir við að koma og óttast ekki að vera fordæmdir eða kastað út eða traðkað að þeim. Hvernig getum við haldið þessu standart hræstnislaust á lofti en samt verið þannig að fólk skynjar að fyrst og fremst það allt í kærleika og það veit að það mætir gæsku og það veit að það mætir náð. Jesú sýndi okkur hvað það er að vera heilagur. Hann sýndi okkur hvað það er að vera í heiminum en ekki af heiminum. Hvernig verðum við eins og Jesú? Númer eitt, við þurfum að hætta að iðka réttlæti okkar fyrir mönnum. Jesú var sakaður hræðilega hluti. Hann var alltaf sakaður bytun nú og voðast þú mikið að tala við vændiskonur. Hvað eru þið að gera? Þú ert bara heima hjá einhverjum tollheimtum mönnum, eru þeir að borga þér eitthvað? Þú ert þarna. Hann er örugglega bara, hann gerir þetta með valdi djöfulsins. Hann var sakaður bara að vera handbendi, er hægt að saka þig eitthvað verra en það. Hann var sakaður bara að hann gerir kraftaverk, hann gerir það með valdi hins illa. Og hverjir sökun það? Trúaða fólkið.
trúarleiðtogarnir, fólki sem hafði áhrif, fólki sem

var í áhrifastöðu gagnvart fólkinu sem Jesús var að þjóna til, fólki sem átti að vera boðberar Guðs orðs og Guðs Abrahams, Ísaks og Jakobs. Jesús var ekki að iðka réttlæti sitt fyrir mönnum. Ef við iðkum réttlæti okkar fyrir mönnum, þá eru einu launin sem við fáum, samþykki manna og hversu langt skila það okkur, ekki mjög langt. Það getur snúist á morgun, það getur breyst á einum degi. Við þurfum að hætta iðka réttlæti okkar fyrir mönnum, við þurfum að leita í uppsprettuna, iðka líf okkar frammi fyrir skapar okkar og frelsara, sá þangað, grafa brunnin okkar þar, því þá fáum við laun frá Guði. Hvaða laun það sem við fáum frá mönnum? Hvers erum við að leita þegar við iðkum réttlæti okkar fyrir mönnum? Við erum öll fætt með djúbstæðar sálrænar þarfir. Við höfum öll djúpar sálrænar þarfir sem við þurfum að fá uppfylltar til þess að við getum verið heil. Maðurinn, allir menn, hafa djúbstæða þrá að tilheyra. Við höfum djúbstæða þrá að vera samþykkt. Við höfum djúbstæða þörf og þrá að vera elskuð. Við þráum að einhver sjá okkur eins og við í sannleika erum og meðtaki okkur. Einhver sjá okkur og geti elskað okkur, einhver sjá okkur og geti samþykkt okkur. Við þráum viðurkenningu. Við þráum að einhver sjái það sem gott í okkar fari. Við þráum að hafa rætur. Við þráum að tilheyra einhverju sem stærri en við sjálf, tilheyra einhverju samhengi, tilheyra einhverju sögu, vera þáttakandi í einhverju ferli, vera stefni einhvert og koma einhver staðar frá. Við þráum að hafa samhengi og þetta þessa kjölfestu. Þegar úlingur horfði ég á áhrifamikla mynd, svona eiginlega óvænt, ég fór á bókasafn og fann DVD-mynd og ég var mjög menningalegur úlingur. Það var þýsk bíómynd sem hét Die Welle eða Aldan og myndin segir frá sannsögulegum atburðum sem gerðust í Kaliforníu á 7. áratugnum og þetta gerist í skóla og það er líka til bandarísk mynd mér finnst þýska einhvern veginn sterkari að þetta tengdi svona sögulega meira við það. Og það sett þemavika einhverju skóla og þá kennum eitthvað og það svona róttækur vinstri sinnar kennari sem bara óvart, þetta svo að þurfa að kenna kristifræði dönsku á Íslandi, eitthvað kennarinn kemur í stofun eitthvað, hver var ekki veikur heima þegar var verið útnefnað þetta, eða vera gjaldkýr í húsfélagi, það eitthvað svona, hver mætti ég á fundin, það það bara ég kannski sem tengi við það, fara á húsfund með eitt markmið, ég ætla ekki að vera gjaldkýri og koma svo með möppur heim, Þessi kennari, hann þarf að kenna uppgang fasismans og fasisma í Evrópu í byrju 20. aldarinnar og hann bara ekki að næða þessu. Og svo hann eitthvað að tala þetta og svo koma nefndur með þetta viðhorf, já, þetta gæti aldrei gerst í dag, við erum svo menntuð. Það gæti aldrei gerst í dag, við vitum svo mikið. Og kennarinn ákvað að sýna þeim af hverju fasismin svona hættulegur og af hverju hann náði svona mikill útbreiðslu. Vegna hann snýst ekki endilega hugmyndirnar og hann snýst ekki endilega einhverja heimspeki. Hann byrjar að láta alla krakkana klæða sig eins svo þú finnir að þú tilheyrir hóp. Og hann segir þeim og þið alltaf að vera saman. Hvert sem þið farið saman. Lætur þau æfa sig að ganga í takt og þau fara bara krakkar sem þessi ganga með veggjum, allt henni upplifa þau að labbir í matsalinn, öll í takt, öll eins klætt, strákatir kliftu sig eins að tala yfir neitt og allt henni svona, wow, hvað þetta? Og þau finna svona til sín, wow, það taka þetta eftir okkur. Ég ekki einn, ég hlut af heild, ég stór, við sterk. Fólk finnur að aðrir óttast þau og þau finna eitthvað vald sem það aldrei upplifað. Hann byrjar að búa til svona ritúal, að þau koma saman og þetta svona eitthvað hópefli. Þau gera eitt og annað sem var svona bara sýnir, já við erum eitt, við tilheyrum. Hann kennir þeim að verja hvert annað miskunnarlaust, alltaf standa saman, jafnvel þú hinn hafi á röngu að standa. Og refsa þeim sem ráðast gegn hópnum og ef einhver brýtur aga innan hópsins, þá refsar hópurnónum harkalega. Alveg óvænt. Að þá bara krakkarnir, þau gjörsamlega gripu þetta, þau gleyptu þetta gjörsamlega. Hópurinn gaf þeim sjálfsmynd. Þau fengu tilheyra og þau fundu kraftin sem felst í því að tilheyra hóp.

Þau fundu kraftin sem verið því að vita að það einhver sem venda þig, einhver sem stendur með þér, einhver sem jafnvel þó þú hafi gert mistök, jafnvel þó hafa röngu að standa, að þá þorir enginn í þig að því hópurinn kemur. Þau fundu vald, þau fundu styrk, þau höfðu leiðtoga, kennarinn tók það hlutur ekki að vera leiðtogi sem tók í burtu allan vafa. Það var engar rökræður, það voru engar deilur, leiðtoginn ákvað. Ég þarf ekki að hugsa, ég þarf ekki að pæla, ég fylgi leiðtoganum og þá stendur hópurinn með mér og þá ég sterkur. Þetta var svo merkileg saga að þér svo fór út úr böndunum. Þetta varð stjórnlaust. Kennarinn sjálfur sogaðist inn í það. Hann réð ekki við valdið sem hann bjó til og hann fór að beita krökkunum og það endar þannig að þau drápu mann. Þá var þetta stoppað. Gerðist í Bandaríkjunum á 7. áratugnum þegar allir voru að verða hippar. Þetta svo sterkt. Af hverju þetta svo sterkt? Það ekki hugmyndafræðin. Þetta tengir sig beint inn í djúpstæðar, sálrænar, farfir mannsins. Hvert leita ég til að svala mínum þörfum? Ef ég fer ekki þangað sem heilbrigt, þá freistingin að fara þangað sem óheilbrigt. Alveg eins og bara með mat, ef ég ekki duglegur að næra mig, þá freistingin að leita í eitthvað sem óholt en gefi mér orku strax. Ef ég borði ekki jafnt og þétt hollan mat, þá langar mér sykur þegar mér vantar orku. Ef ég ekki að skjóta rótum og í heilbrigðan jarðveg, þá fer ég að leita þangað sem ég fæ orkuna strax. Ég fæ svörunina strax. Hvar fæ ég sjálfsmynd mína? Hvar fæ ég virði mitt? Hvar fæ ég jákvæða styrkingu? Hvert leita ég eftir samþykki? Hvert leita ég eftir svölun? Hver sem uppsprettan þú mun hafa mikið vald yfir mér og yfir lífi mínu. Hver ertu? Ertu fyrst og fremst Íslendingur? Ertu fyrst og fremst kyn þitt? Skilgreinir þú fyrst og fremst eftir kynhneigðinni, þjóðfélagsstöðunni, stöðunni í vinnunni, fjárhagsstöðunni, fjölskyldunni sem hún kemur úr? Hvað skilgreinir þig? Páll postuli sem átti ríka fjölskyldu. Hann var fæddur rómverskur þegn. Ég held að innan við 1% rómverja hafi haft þann sterka rétt. Hann var einu sinni hundraðshöfðingi sem Páll sagði við ég rómverskur þegn. Og hann horfði á hann, hann eina trúður ekki sagði dýru verði keypti ég þann rétt, segir hundraðshöfðingin. Menn lögðu aleiguna í að kaupa sér rómverskan þegnrétt. Og Páll gat sagt, ég með honum fæddur. Hann hafði ótrúlega sterka þjóðfélagslega stöðu. Og svo skrifar hann allt þetta sem ég áður mat sem ávinning, met ég sem sorp hjá því að þekkja Jesú Krist. Hann segir allt það sem ég átti í þessu jarneska, allt þetta sem ég átti gagnvart mönnum, allt þetta sem ég átti gagnvart þjóðfélaginu, eftir að ég kynntist Jesú Kristi, þá þetta bara loft, þetta bara drasl. Af hverju eru við 2000 ára seinna að róta í sorpinu hans Páls? Af hverju eru við 2000 ára seinna ennþá að halda að við finnum eitthvað þar? Jesús kallar okkur til þess að iðka líf, þar sem við skjótum rótum okkar niður í heilnæman jarðveg sambands okkar við Guð. Saga mín og saga þín nær miklu, miklu lengra aftur en til ársins 874. Biblían segir okkur að saga mín og saga þín, hún er aftur til skapara okkars sem áður en jörðin var grundvölluð, hefur séð okkur, hefur þekkt okkur, hefur elskað okkur, hefur haft góðan vilja fyrir líf okkar. Hann sem kallaði okkur, hann sem útvaldi okkur, hann sem að vill móta okkur í sinni mynd, langt aftur, áður en jörðin var einu sinni til. Sjálfsmynd mín verður að vera þar. Rætur mínar þurfa að liggja þangað. Í honum þarf ég að eiga mína sjálfsmynd. Jesús kennir okkur að við þurfum að rækta samband okkar við Guð til þess að sækja til Guðs svölun þarfa okkar. Hvernig tengist þetta föstu? Þegar þú fastar og engin veita nema þú og Guð, þá færðu æfingu í því að ganga ekki takt. Þá ertu umkringdur fólki, þú tekur þátt í takti og hrynjandi þjóðfélagsins, en þegar allir aðrir fara að borða, þá fyrir þú einhvert og lokar að þér.
Allir aðrir eru að gera eitthvað eitt og án þess að gera mál úr því og Jesús segir það að þú veist ekki vera bara eitthvað svona, æ, sorry,

eitthvað svo þreyttur, ég að fasta. Ó, ég ætla ekki að gera þetta, ég að fasta. Ó, ég ætla ekki að fara í stegin, ég ætla ekki að lyftunni, ég að fasta. Í staðan fyrir að gera svo mikið mál úr því að allir viti, ó, hann að fasta. Þá bara lifuru, þannig að enginn sjáu það. Ég mæli með kannski busta tennurnar og vera með myndu eitthvað svo sér ekki óslega andfúll. Að hérna, mitt fólk fara ekki að hringja, það opið rotrúið eitthvað staðar. Að hérna, alltaf það vandamál, ég veit, það bara ég sem hringi út af því? Nei. Að hérna, að það, enginn taki eftir þar vegna þess að sko, og eiginlega sko ánægin sem maður fær út úr því í dag lifði ég bara fyrir Guð. Í dag sáði ég einhverju inn í það sem eilíft og ósýnlegt. Ég var innan um þjóðfélagið, ég tók þátt í þjóðfélaginu en ég gekk í öðrum takti. Aðrir gera eitthvað, ég þarf ekki að gera það líka. Aðrir eru að sinna einhverju, ég þarf ekki að taka þátt í því. Ég með en ég hef stjórnað því sem ég að gera. Ég ekki bara að fylgja straumnum. Þetta svo einfalt, þetta svo mikilvæg æfing. Alveg þú hleypur ekki marathon á einum degi á því að ákvasta, þú æfir þig, kannski fyrst byrjar að lappa og svo ferð að hlaupa. Við þurfum að æfa okkur því sem lítið. Að bara fasta. Einn dag í viku eða hversu oft sem að gera það, að ég tek mig út úr og ég fylgi öðrum takti. Svo kemur prófurinn. Svo kemur einhverjar aðstæður þar sem ég stend frammi fyrir afdrifaríku vali og ég get valið milli þess að fara í málamiðlun með trú mína eða gera það sem Guð svo segir mér að sé rétt. Ef ég hef ekki æft mig í því sem lítið, þá mun ég ekki ráða við það sem stórt. Bæn og fasta eru svo mikilvæg að þau taka úr sambandi við að þurfa að fylgja því sem allir aðrir að gera og ég fæ að æfa mig í því að lifa bara fyrir Guð. Við munum aldrei standast þann þunga straum að þurfa kannski að afneita okkur samþykki samfélagsins eða fólksins í kringum okkur nefnum við æft okkur í því sem lítið. Alvarlegasta ógnin sem steðjar að kristinni kirkju ekki umhverfið. Stundum ég stillt upp að kristni í Evrópu sé í hættu af því að uppgangur islam eða trúleysi í samfélaginu, eða kynlífssiðferði, eða hugmyndir sem verið að kenna, eða mata fólk á, eða að það sé einhvern veginn, í hérna ytra séu ógnirnar. Stærsta ógnin gagnvart kristinni kirkju eru kristin menn sem eigi bænalíf. Stærsta ógnin við kristna kirkju, ef maður les bara biblíuna, hvað var það sem að ógnaði kirkjunni í Efesus? Þeir höfðu sterka kenningu, þeir höfðu sterkan grundvöll og sterka sögu. Hvað sagði Jesús? Þið hafið mist kærleikann. Kristni menn sem hefur ekki varveitt hjarta sitt. Kristni menn sem gengi ekki takt við frelsara sinn. Kristni menn sem kunnu að vera kristnir eða þeir átti geta samband við Guð. Bæn og fasta eru svo mikilvægt verkefni vegna svo ógnin við kirkjuna ekki heimurinn í kring. Það heimurinn í hjarta okkar. Það ekki það heiminn fyrir utan okkur sé fjarri Guði. Hann verður það alltaf. Það þegar hjarta okkar elskar það sem heimurinn elskar. Það þegar hjarta okkar elskar að fá samþykki og viðurkenningu frá heiminum. Þegar við erum háð heiminum þarfir okkar. Þegar við teljum að verkfæri heimsins séu betri en þau verkfæri sem Guðs orð kenna okkur. Þegar við látum tál auðæfa og efnishyggjuna kæfa andan í hjarta okkar. Og hvernig losnum við heiminn úr hjartanu? Hvernig sigrust við á því sem í hjarta okkar og vill afvega leið okkur? Það bara ein leið. Við þurfum að svelta það með bæn og föstu. Og þegar eitthvað svelt, þá deyr það ekki einum degi. Það hverfur ekki einum degi. Það segir deyðið með andanum gjörðir holdsins. Afklæðist verkum holdsins, íklæðist andanum. Deyðið þið jarneska í far ykkar. Þetta orðalag sem Biblían notar, okkur finnst það kannski rótækt fyrir hérna að vera eitthvað drepa hluti, en þetta spurning líf og dauða. Það spurning ætla ég sem kristinn maður að vaxa eða ætla ég að berast með straumnum og hægt og rólega kafna og dofna og deyja út. Jesús segir, ef þú veitir ekki mótspyrnu, mun straumurinn taka þig. Með andanum, með því að sá í andan. Alveg svo sýklalif, þau flæða blóðstraum okkar með einhverju sem sýklarnir halda sér matur og þeir éta og svo deyja þeir með fullan magan. Við sveltum hið holdlega í far okkar með bæn og föstu að leita í brunnin sem brunnur lífsins, að slíta okkur frá því sem gefur okkur falskan frið, slíta okkur frá því sem gefur falska og stundlega gleði,
slítur

okkur frá því sem heimurinn málar upp sem frelsi en bara hömluleysi. Að verða rótföst í því sem eilíft, sem varanlegt og ekki af þessum heimi. Þegn réttur okkar, ríkisborgara réttur okkar, þjóðerni okkar á himni. Við væntum betri ættjarðar, ættjörð okkar á himni, við lifum ekki fyrir þennan heim. Bæn og fasta okkar leið til að ringja heim. Bæn og fasta okkar leið til að eiga myndsýmtal við ástvin okkar í heimalandinu. Bæn og fasta leið okkar að tengja okkur beint við uppsprettuna sem nærir okkur og gefur okkur líf. Það ólíkar leiðir til að fasta. En það sem mikilvægast í þessu þetta, að taka mig frá og að einbytta mér að bæn. Þó þú fastir ekki á mat, þó, ef þú getur það ekki, fæn, en að taka frá þennan dag, helga ég bæn og nærveru við Guð. Þennan dag ætti ég ekki að ganga í takt við þjóðfélagið. Ég ætla að beina mér að þessari rót og uppsprettu sem tengi mig við eilíðina. Lykill að því að blómstra sem fylgjendur Jesú Krists að við fylgjum fordæmi hans. Hann var alltaf biðjandi. Hann var alltaf rækta samband sitt við Guð. Mættu við vera fólk, bænar og föstu sem líkist föður okkar á himnum þannig við séum í heiminum en ekki af heiminum og við mættum vaksa sem læri sinnar Jesú Krists. Amen. Skulum biðja. Drottin, þakkaði fyrir nærveru þína hér í dag. Þakkaði drottin að þú ert Guð sem frelsar. Þakkaði faðir að þú ert Guð sem leysir fjötra. Og drottin alveg svo sagðir við Ísraelsmenn þegar þeir hrópuðu til sín í hlekkjum sínum. Ég ofan komin til að frelsa þá. Drottin, það ekki viljið þinn að við sem börni þín burðumst með hlekki og byrðar sem halda aftur á okkur. Drottin, ég byði fyrir okkur einu og sérkuri ef eitthvert okkar bundið á eitthvern hátt. Ef áhyggjur heimsins, ef tál auðavæna, ef hlutir þessa heims að heft okkur og hindra okkur á göng okkar með þér. Drottin, vilt þú rétt út þína máttugu hönd og viltu slíta hlekkina, drottin. Viltu slíta fjötrana. Drottin, ég byði þig að hjört okkar hafa einhvern veginn dofnað og þeir hafa sofnað við seiðandi söng heimsins í kringum okkur. Ef við erum farin að leita í ódýrar lausnir til að mæta þörfum hjartans. Drottin, viltu tengja okkur í dag aftur við hina himnesku uppsprettu. Og drottin, alveg svo þeir sem að voru fjarri Guðsríkinu þegar þú gekkst á jörðinni, gátu óhræddir nálgast þig. Drottin, hafa byði ég að sjálfsfordæming og skömm haldi engum í dag frá því að koma til þín. Drottin, ef við finnum okkur á þeim stað að við látið hjört okkar kólna, ef við finnum okkur á þeim stað að við löngu hætt að draga okkur út úr og eiga tíma með þér. Drottin, að það sé ekki fordæming, heldur það komi heimþrá, það komi löngun eftir því sem við áttum og höfum mist. Og drottin, þeir sem aldrei hafa þekkta, mætti koma þrá eftir að kynnast því sem himnest. Hvað það að eiga betri ættjörð á himni? Hvað það að eiga samfélag við hann sem brunnur og uppspretta lífsins vatn? Helgur andi, komdu á þennan stað. Komdu heilagur andi og kveiktu þrá í hjörtum okkar eftir því sem frá himnum. Heilagur andi, viltu koma við þennan stað og viltu gefa þér brunnar sem hafa verið grafnir í líf okkar sem tengja okkur við þig ef eitthvað hefur hulið á, ef eitthvað hefur stíflað á. Drottin, viltu hreinsa þá í dag að við mættum aftur draga vatn úr lífsins brunni og vera nærð af lífsins vatninu sem streymir frá hásæti þínu. Ómælt gefur faðirinn andan. Drottin, láttu vatn þitt streyma yfir okkur hér í dag. Láttu uppsprettur heilags anda í líf okkar gefa ríkulega frá sér í dag. Og drottin, viltu gefa það ef að við á einhvern hátt höfum fjarlægst þig. Mættu við nálgast þig á ný. Mættu við eiga gnægtir lifandi vass í líf okkar, drottin. Mættu við framganga í lífi í fullri gnægð. Og mættu við vera fólk sem einkennist af nærveru þinni. Lífinu sem nærveru þín færir, lífinu drottin og þeirri blómstrun sem á sér stað allstar þar sem þú ert. Velkomin heilagur andi, velkomin lífsins vatn, velkomin lífgjafi, andi Guðs. Og Jesús, eins og þú andaðir á lærisveinana og sagðir meðtakið heilagan anda, andaðu yfir okkur hér í dag, kveiktu líf þitt á meðal okkur drottin og mættu við alltaf framganga í því. Takk, drottin, að þú kallar okkur nær þér. Takk, drottin, að þú kallar okkur til fylgdar við þig.

og takk drottinn að þú svo örlátlega gefur okkur þegar við komum til þín og þangað komum við í dag Faðir við þráum meira af þér Faðir við þráum að þekkja þig betur Ó drottinn, fylltu þennan stað með þinni nærveru fylltu líf okkar af þinni nærveru fylltu heimil okkar af þinni nærveru og drottinn mætti Ísland fá að vita og fá að sjá lifandi kirkju drottinn sem endurspeglar frelsara sinn að þó þú viti ekkert annað þá vitiðu að hér sé líf þá vitiðu að hér sé bænheyrsla þá vitiðu að hér sé lausn þá vitiðu drottinn að hér eitthvað sem að menn geta ekki útskýrt drottinn og það ekki út af því hver við erum heldur vegna þess hver þú ert drottinn Ó Jesús felum okkur í þínar hendur í þínu nafni Amen Við ætlum að biðja saman að vera fyrirbeðendur hérna inn í hliðasalnum og þegar lofgjörðum byrjar að hljóma þá frjálst að koma inn í hliðasal og þiggja fyrirbæn þar og svo að sjálfsögðu samfélag hérna nýri kaffisal eftir samkomu

Ég og Helgi vorum ekkert búin að tala saman en það svo gaman hvernig Guð skipulegur meiri sér samkúr og af hverju ættum við þá ekki að treysta honum fyrir líf okkar að hann skipulegi það líka.

Í Matthíus 6:33 stendur: En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

sæl, Agnes heiti ég, Jensdóttir. Ég trúi því að lindin eigi að vera til vegna þess að hún getur hjálpa mörgum og orðið blessum fyrir lífs og margra.

0: nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, þriðji kafli. Þar kom að ég þoldi ekki lengur við og réð þá af að verða einn eftir í Aþenu en sendi Tímóteus bróður minn. Hann var samverkamaður Guðs við að boða fagnaðar erindið Krist og átti að styrkja ykkur og uppörfa ykkur í trúnni svo að enginn léti bifast í þessum þrengingum. Þau viti sjálf að þeirra er að vænta. Þegar ég var hjá ykkur þá sagði ég ykkur fyrir að ég mundi verða þola þrengingar. Það er líka komið fram eins og þið vitið. Því þoldi ég ekki lengur við og sendi Tímóteus til að fá að vita trú ykkar, hvort freistarinn kynna það að freistað ykkar og erfiði mitt orðið til einskis. En nú Tímóteus aftur komin til mín frá ykkur og hefur borð mér gleði fregn trú ykkar og kærleika. Hann segir að þið minnist mín ávalt með hlýjum hug og ykkur langi til að sjá mig eins og mig líka til að sjá ykkur. Sökum þessa hef ég, sískin, hlotið huggun í neyðminni og þrengingu vegna trúar ykkar. Nú lifi ég, fyrst þið standið stöðug í trúnni á drottinn. Hvernig get ég nógsamlega þakkað Guði fyrir alla þá gleði er hann lét ykkur veita mér? Ég bið nótt og dag, heitt og af hjarta, að fá að sjá ykkur og bæta úr því sem áfátt í trú ykkar. Sjálfur Guð og faðir vor og drottinn vor Jesús greiði vegminn til ykkar. En drottinn efli ykkur og auðgi að kærleika hvert til annars og til allra eins og ég ber kærleika til ykkar. Þannig styrkir hann hjörtu ykkar svo að þið verðið óaðfinnaleg og heilög í augum Guðs, föður vors, þegar drottinn vor Jesús kemur ásamt öllum sínum heilögu.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins er endurtekin klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

0: komið sæli kæru hlustendur. Velkomin í þáttinn okkar hjónanna Sigríðar Egilsdóttur og Ólafs Finnbogasonar. Óla og Sigrúnu. Þátturinn okkar daglegt brauð. Við hlökkum eins og alltaf til að vera með ykkur hérna í einhver tíma og bara njóta þess að vera saman. Hvað segir þú minn kæra? Þú hress?
1: Já, ég hraust og já bara þakklátt fyrir þennan dag
0: Gott að vera þakklátt fyrir að finna til það sem maður þakklátt fyrir það getur verið svo margt En við ætlum að byrja að draga mannakorn Vilt þú koma með þitt fyrst í dag?
1: Já, ég dróður fjársjóði bænarinnar og við fáum Fyrra Pétursbréf, fjórðakabla, vers 8. Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Amen. Já, það þetta með að vera ekki að dæma.
0: Já,
1: Taka fólki eins og það elska fólki eins og það Og það líka guðs að svona vinna í brestunum okkar. Það hann sem að móta okkur. Við erum auðmjúkur, mjúkur leir í mótun hjá meistaranum. Og allir hinir eru það líka. Þannig held ég að það Já, elskum fólk eins og það
0: Já.
1: Og munum það að við erum sjálf brisk. Ég held það.
0: Já, ég held það líka.
1: Að við svona, þú veist, lítið eigin barm.
0: Já, ekki vera dæmaður einmitt.
1: Já, við þurfum að bara hafa þetta hugfast.
0: Já. Vera kærleika til hvers annars.
1: Já. Númer
0: 1, 2, 3.
1: Og hvert til annars, af því að við erum að tala að það ekki, við erum ekki að

0: viku, við erum að tala fleiri en tvo.
1: Mm.
0: Þetta rosalega mikið vakt málfræði atriði hjá mér.
1: Já, við
0: erum ekki bara tvö hinn í heiminum, við erum miklu fleiri.
1: Já, það víst. Ég dreg hérna á 12. kafla Rómverjabréfsins, 8. vers. Sá sem hvetja skal, geri það. Sá sem gefur, sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu, sést kostgefin. Og sá sem vinnur miskunarverk, geri það með gleði. Ég var nú bara að lesa Rómverjabréfið nýlega, eða ég er að lesa það og var nú bara nýlega að lesa 12. kafla. Þannig verið að það alveg frábær kafli verið að segja. Hann ekki mjög langur en ég hveti ykkur eindreið til að kíkja á hann og þannig verið að tala hérna náðagáfunar í þessu samingi þannig að 8. versi og fleiri versum þar í kring minnst þetta bara svona það verið að segja henni í rauninni sko ef þú ert að gera eitthvað að gera það þá almennilega það myndum allavega að ná þessi móður mín heitin segja alltaf Já, það er þess verið að gera það þá vel.
0: Já, það er gott.
1: Já, þannig að hérna miskunnaverk, veistu, gera það þá með gleði, ekki með eitthvað, veistu, maður á ekki verið með hangandi haus, þessu verk sem maður er að gera. Ef við vart að hvetja eitthvað eða ít undir eitthvað gera það þá almennlega og ef við vart að gefa, já, hvort sem þetta gefa eitthvað frá þér, hvort sem þeir tímiðinn eða bara kærleikið mitt, samkend, það er svo margt sem maður getur gefið að hérna vera þá örlega að drá það
0: mm.
1: og mjög fallegt vers
0: Já, sammála Kostgefin
1: Já
0: Hvernig, myndirðu, nú var ég að Já
1: Sá sem veitir forstuðu sig kostgefin
0: Já,
1: ég er Gefin mörgum kostum
0: Já
1: Hafið marga kosti, ég veit ekki
0: Hafið marga kosti að bera
1: Það lítur að vera einhvernig þannig
0: Það hljómar sem Hljómar vel
1: Já.
0: En þetta svona orð sem að væri gott að skoða
1: Það rétt
0: En við erum ekki að veita neinu forstöðu í kirkjunni
1: Nei, langt í frá
0: Erum bara enna.
1: Leikmenn og agri guðs
0: Já, leikmenn og agri guðs Eigum við að fá fyrsta lagið Að tónlistamaður þáttarins er Guggalísa og það var Óli sem að valdi tónlistamann í þetta sinn
1: mm-hmm.
0: og við fáum fyrsta lagi með Guggalísu og það heitir Say Your Prayer

0: Já, það ástæðan fyrir ég vel hana Guggulísu sem tónlistamann þáttarins náttúrulega, já, ég held að hlustundur hann alveg heyrta átt að segja því, frábær tónlistamaður, tónlistakona og það var geggjalag, skulum bara segja. En þá alltaf að lesa úr dagatalinu, góða, lofur Guðs. Það texti eftir Louis Smetes, bandaríkjamaður, guðfræðingur og siðfræðingur hefur gefið út ykkur af minnstakosti 15 bækur. Þetta er bók sem heitir Keeping Hope Alive, halda voninni lifandi. Hann byrjar hér á versi úr Salmi 19, vers 7. Við mörk himins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda himins. Ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Þegar Guð verður í von okkar, bindum við vonir okkar við persónu, eða réttara sagt, við persónu og fyrirheitin sem hann gefur. Ekki það að hann muni sjá til þess að við öðlumst allt sem við óskum okkur eða trúum að sé mögulegt, heldur að hann muni gefa okkur það sem hann heitir okkur. Þannig færist von okkar frá trú á að það góða sem við viljum sem mögulegt yfir í traust á að Guð ætli sér að halda lofar sitt og sé fær að gera það. Svo eru margur þau orð hjá honum Louis Smithis. Já, þetta hann svolítið að kannski að hérna svona líkja eða hann að taka náttúruna þarna í versinu mörk heimins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda heimins ekkert dylst fyrir geislaglóð hans ekkert dylst jú fyrir sólinni þegar hún rennur upp hún skín á allt og ekkert dylst fyrir augum Guðs það var svona samlíkingi sem mér datt í hug og þannig setjum við von okkar á þennan allsjáandi og allstaðar nálega Guð og hérna setjum von okkar á hann sem ekkert fer framjá Ert þú með einhverjar vangu veldur að þetta?
1: Ég get ekki

0: sagt það en hérna já,
1: já
0: það er bara gott það er öryggi
1: já,
0: öryggi í því, fullkomu öryggi það sem ég dætti hug núna var þegar ég var að vinna í leikskólanum já, ég búin að skila 16 árum í leikskólastarfi sem óbreyttur starfsmaður ekki með völd og oft tölum við það að það var nú gott að vera með svona já, auðu allan hringin og já, og fjórar hendur og svona okkur fannst við oft svona vera svona lítilsmáttar
1: já,
0: með allan barnaskaran en guð hann er almáttugur og það við getum ekki í rauninni skilið hvernig guð er
1: einmitt.
0: Það er en við kvílum bara kvílum í honum og í trausti þess að hann vakir yfir okkur
1: já.
0: Og hann sér hugsanir okkar hann sér hann hugsanir og hugrengar hjartans og við erum verki í vinslu og já, hann vakir yfir okkur og...
1: já. Já það er þessi líkingana við sólina mér, þú svolítið góð sko að hérna, veist, við treystum því að sólin kemur alltaf upp og eins er guð óbreytanlegur og hérna það er hann sem að hérna sem kemur með það sem að hann hefur lofað þegar hann vill að gerist ekki, við erum ekki að trúa á já, þú veist, við vonum en hann gerir þannig að hérna svona þessi óskeikja fer yfir í örugt tröst á guð
0: Amen Næsta lag
1: Já, ég held að bara
0: Og þetta lag heitir með Guggulísu og heitir Only You Are Worthy

0: Já, dýrðin þín drottinn. Dýrð og heiður þín, þín drottinn minn, söngu Galísa. Fyrir okkur á lindinni FM 102.9 og þú ert að hlusta á þáttinn daglegt brauð með hjónunum Sigguninu og Óla. Og Óli kominn með meira lesefni fyrir okkur.
1: Það svo gaman að lesa. Þetta bókina Sveifin Andersen við uppsprettuna, kennarinn og kennar við Biblíuskólan, guðfræðingur í Fjellhaug í Oslo yfir 50 ár. Lesiður honum svona við og við. Og hér setur hann texta við daginn í dag sem hefst á Jóhannesi 17.22 og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér. Það hvorki meira en ég minna en sjálfur sonur Guðs sem segir þetta við föður sinn á himnum þá sem trúa á hann. Þá dýrð sem sonurinn sjálfur fekk frá föður sínum hefur hann gefið öllum sem trúa á hann. Ef Jesús hefði ekki sagt þetta, gæti engin maður sagt neitt slíkt. Þetta tekur langt út yfir það sem við getum hugsað eða þorum að biðja En þessi boðskapur fagnaðar erindið. Sonur Guðs kom til okkar með sitt eigi ríkidæmi og dýrð. Postularnir vitna að þeir hafi séð dýrð hans. Og það einmitt, ungi með Jóhannes, hinn 14 dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum fullur náðar og sannleika. Þið þekki ná drottins vors Jesú Krists, hann gerðist fátækur ykkar vegna þótt ríkur væri til þess að þið auðguðust að fátækt hans. Síðara Korintubréf 8:9 Hann tók sem sagt fátækt okkar og gaf okkur sína eigin dýrð. Þó við skiljum ekki þessa dýrð, getum við samt sagt eitt og annað hana út frá orði Guðs. Þetta sem sagt dýrð einkasonar Guðs. Í fyrsta lagi þýðir það fullkominn barnakjör með fullkomnum barnarétti hjá Guði. Í öðru lagi fylgir erfðaréttur sonar Guðs með þessum barnakjörum. Frelsið ekki það að Guð lappi upp á barnakjörin sem við vorum sköpuð til að búa við en eyðilögðum með synd okkar, heldur að við höfum fengið ný kjör. Að verða kristin að fá að deila kjörum með sjálfum syni Guðs. Svo kemur á Rómverjabréfinu, 8. kafla, en ef við börn, við líka erfingjar og það erfingjar Guðs en samarfar Krists, svo fremi að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamli með honum. Allt þetta höfum við fengið, við sem höfum tekið við Jesú. Þú sem trúir ekki enn á hann, skalt vita að þetta verður einnig þitt frá því augnabliki að þú snýr þér og tekur á móti honum. Amen. Þetta nú Jóhannes, þú heldur nú svolítið mikið upp á hann minn kæra, ekki?
0: Jú.
1: Mér finnst það svolítið flókið, svona á köflum. En hvernig horfir þetta við þér?
0: Jú. Já, uppáhaldskaflinn minn í Biblíunni Jóhannes 17. Það sem að ég var nú að hlusta á þig og alltaf hef ekki verið þrennt sem að svona við ykkur athygli mína. Það dýrðin sem að Jesús hefur. Jesús talaði það að hann gerði föðurinn tillegan með því að klára verkið sem að faðirinn fól honum deyja á krossinum fyrir syndir okkar og Jesús talaði líka það að faðirinn myndi þá gera hann dýrlegan

0: á ný þar sem að hann fengi aftur þá stöðu sem hann hafði verið í áður en hann tókaði sér að fæðast hérna á jörðinni og, og verða maður 100% guð skils mér og 100% maður það eins og heyri ég tala hjá trúsiskinu mínum það svo margt sem að við skiljum ekki alveg með já, en mér já, ég hef aðeins vera að mér sýnist allavega ég skil orðið þannig að við skiljum með hjartanu og þannig að já dýrð eitthvað sem erfitt að skilja finnst mér það orð minnst það svolítið erfitt að skilja en það kemur fram í textanum sem þú last á þann að það náð og sannleikur sem streymir frá Jesu náð og sannleikur það er eru dýrðlegir kostir hann er kostgjafin hann er okkar forstöðumaður náð og sannleikur og ef að ég svona reyna að draga upp einhverja mynd í huganum af Jesu dýrlegum, þá það mikið ljós, birta jafnvel svona eins og sansirað eða svona glimmer einhvern veginn þannig sé ég það fyrir mér en það þetta bara barslega tilrönd til þess að skilja orðið dýrð en það að minnsta kosti inniber mikið ljós
1: Við reynum að setja náttúrulega einhver svona mynd á Guðu sem að við skiljum eða getum mögulega skiljit
0: Já, veist, einhvern veginn þegar Jesú gengur þá bara ljómi í kringum hann Hann ljómar sjálfur og það ljómi í kringum hann síðan voru þessi tvö orð barnaréttur kjör já, kjör okkar Það eru, við fáum, hann gefur okkur alltaf besta með sér, en þetta inniber líka að við líðum með honum, kemur þarna fram í textanum.
1: Já.
0: Það er þegar við tökum við Jesús sem frelsar okkar og drottni og já, hann er verður vinur okkar og bróðir og brúðgumi og okkar nánasti vinur. Þá líðum við með honum eins og líka við líðum með ástvinum okkar þegar ástvinur okkar líða þegar þeir þjást þá líðum við með þeim já þannig að við okkar hlutskipti hérna á jörðinni er líka að ganga gegnum einhvers konar þjáningar hann þjáðist vissulega okkar vegna en svo munum við verða dýrlega með honum þegar að því kemur og Já, það að tala að upprisu líkami að Jesú er dýrðar líkami og við fáum líkama sem svona líkist dýrðar líkama. Hvað líkingu við dýrðar líkama? Þannig að hlýtur að vera einhvers konar kannski eitthvað smá ljómi. Ég veit ekki. En allavega þá gefur hann okkur allt með sér lífi fylgstu gnægð. Það fylgir því að fylgja Jesú getum treyst hann mun vel fyrir sjá það eru svona nokkra svona hugrenningar sem að hugrenningar hjartans í tengslum við þennan texta
1: bara mjög flott þetta er svona einmitt tekur á sig svona okkar og að segja þess að jarlega mynd og í staðum fá við já dýrð hans og hérna við verðum, eins og hann segir hérna sko að við verðum í rauninni börn Guðs með fullum erðarétti og já, þannig að hérna bara börn Guðs, já það er ekki smáraði að sko að Jesús segir sjálfu sko ég hef gefið þeim þá dýr sem þú gafst mér
0: já
1: það er engin smá gjöf
0: Og það er eins með þágjöf eins og allar aðra gjafir. Við þurfum að taka við henni.
1: Já,
0: Tökum við nákvæmlega. Því sem að Jesú gefur okkur.
1: Já.
0: Veita, gefum hans viðtöku.
1: Já.
0: Trúa því að

0: Við erum ómetanleg, við erum svo dýrmætt, hann dó á krossinum fyrir okkur.
1: Einmitt.
0: Það við erum svo dýru verði keypt.
1: Já.
0: Tökum við því sem hann gefur okkur.
1: Einmitt. Það held ég nú.
0: Já.
1: Ekki bara næsta lag.
0: Jú, það er lag sem heitir Kom til Jesú.
1: Einmitt.
0: Og það kemur hér.

0: Ég elska þig, komdu til mín, komdu bara eins og þú ert. Við þurfum ekki að setja okkur einhverja stellingar þegar við komum fyrir Jesú eða telja við sem ekki nógu góð eða þurfum að breyta okkur eða hann elskur okkur eins og við erum. Kom bara til hans eins og við erum. Nú best geymdu leyndarmál hjónabandsins er alltaf hinn í lok þáttar og í dag það var Hebreabréfinu. 13. kafla 5. versi Verið ekki fégráðug en látið ykkur næja það sem þið hafið og hana nú Já, þetta næja það sem við höfum Hvenar látið ykkur næja Hvenar no Þetta fólk að velta fyrir sér Sumir einhvern veginn Það aldrei no Það alltaf eitthvað aðeins meira og meira þess að meira hinu
1: Ég held að þetta sé komið svo leiti frá uppeldinu okkar nægjusemi Já, orðinu segir líka að já, nægjusemin trúin samhliða nægjuseminni er mikill gróðavegur að vera nægjusamur er góður eiginleiki og ég held að ég hefði nú lært það í strax í æsku Já, þannig að það eru alltaf tvær leiðir til að láta endan á saman sem húsmóður til margra ára tala ég hér að það er að fara vel með sparlega með það sem að ég hef á milli handana ein leiðin, önnur leiðin þá að bæta við sér vinnu og en ég veit allavega ég man eftir því, þegar ég var verslunastjóri í Kringlunni og var með svona hæstu laun sem ég hef haft en það samt ekki há laun í verslun það var til þess að ég bara eitti meiri peningum
0: nákvæmlega
1: ég safnaði skuldum á því tímabili í alvöru, ég var með tvö kreditkort og svo þegar ég hætti að vinna í Kringlunni sem verslunastjóri þá klifti ég bæði
0: Já.
1: Borgaði upp á einu ári
0: Já.
1: Og ég ekki með kreditkort í dag
0: Hei.
1: Og þannig að þetta en þú ert með kreditkort Óli það hjálpar
0: okkur
1: það hjálpar
0: Big spender.
1: En ég sé þetta þannig við þurfum að hvað höfum við til hvað höfum við að milli handana og gerum vel með það sem við höfum
0: það en ég held að þetta sé með mjög algengt og átt þú eignast meira pening þá fyrir bara kaupa hann stýrari hluti og eða meira og...
1: Já ég sé til dæmis konur sem eru í kynsýstur mínu sem eru í góðum stöðum, velmentar hafa hálaun og svona það eru gerðin að kaupa sér bara mikið af fínum fötum merkjavöru fullt af hérna flottum snyrtivörum og farinneglur og lita augnára og augabrúnur og allt þetta skilur þannig að það kostar
0: Já.
1: Og hérna þannig að já einhvern veginn þetta svona sem ég sé þetta ég tel mig vera ágætlega hagsýna húsmóði svona inn stenni
0: held ég nú, við erum duglega að borða afganga nokkað til gera eitthvað gott fyrir þeim
1: já
0: mannum bara líður ekki vel að vera að henda eins og mat eða öðrum verðmætum maður vill nýta þetta
1: já.
0: Nýta það sem maður á, nýta það sem maður hefur milli handana en það hefist komið að lokum þáttanins Og ég segi bara takk fyrir mig og gangi á Guðs vegum.
1: Og ég með örlítið að lokum. Það ísk blessun sem að, mér langar til að blessa ykkur, með ískri blessun sem er úr fjársjóði gleðinar. Og að ísku blessunni lokinni, þá mun Guggalísa flytja fyrir okkur lagið blessuninn. Þannig að við blessum ykkur í dag kæru hlustendur og hér kemur yndislega íska blessunin. Guð gefi þér regnbóga eftir hverri skúr, bros fyrir hvert þitt tár, huggun í hverri raun, hjálp í allri neyð, vinar hönd í hverjum vanda, fagran söng fyrir andvarp hvert og svar við hvert

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Vegna síns mikla nafns mun drottinn ekki hafna líð sínum. Jesús bað. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Dýrlegi faðir, dýrðina þína, gafst þú mér fyrr en ég gaf hana þeim. Láttu þeim faðir ljósið þitt skína, leið þá og drottinn í dýrðina heim. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 27. september. Úr fyrir Samuels bók 12. kafla vers 22, úr Jóhannesarguðspjalli 17. kafla vers 26, og þriðji textin er hér fenginn úr biblíuljóðum Valdimars Brím, það er síðara heftið, er kom út í Reykjavík árið 1897, blaðsíða 264.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð, Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Þörf á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónum. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undanförnu. Síminn á lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk lindarinnar.

Já, komiði sæl og blessuð. Og velkomin í þáttin með mér í dag. Það að segja þáttin í tali og tónum. Og mig langar að byrja á því að lesa eitt kafla úr bókinni Tákn og undur sem ég hef reynda lesið ár áður nokkra kafla. Og hún eftir séra Halldór S. Gröndal. Og þessi kafli sem ég ætla að lesa núna heitir Tákn og undur eins og bókin. Já, eins og bókin nefnist. Ég að reyna að heyra hérna í sjálfri mér en það gengur, jú, hérna. Það eitthvað ólag á mikserðnum hjá okkur en ég vona að þetta sé í lagi núna. Það svo óþægilegt þegar maður heyrir ekki sjálfum sér. En það betra að þið heyrið í mér, að fyrsta kosti. En nóg það, ég ætla að byrja lesturinn á þessum kafla og ég skipta honum í tvennt, lustum á tónlist á milli. Það var fljótlega eftir að ég eignaðist trú og fór að undirbúa mig að hlýða þeirri köllun að gerast prestur í kirkjunni að eftirfarandi ritningastaðir sóttu mjög á mig. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir rekvutítla anda, tala nýjum tungum, yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Og þannig vitnað í Markúsar Guðspjall 16. kafla og vers 17-18. Þetta mjög sterk fullyrðing. Hér ekki sagt að þetta muni kannski fylgja, heldur fullyrt að þessi tákn muni fylgja þeim sem trúa. Þessi tákn fylgdu starfi Jesú Krists, þau fylgdu lærisveinum hans í frumkirkjunni og þetta hefur fyllt kirkjunni í gegnum aldirnar. Stundum var þetta mikið, stundum lítið og stundum jafnvel ekki neitt. Þetta vissi ég og hafði lesið það. Í íslensku þjóðkirkjunni var hins vegar ekki minnst á þetta. Helst var sagt frá yfirnáttúrulegum atburðum fyrir bæn og trú sem gerðust á kristnibósakrinum í Afríku. Einnig vissi ég að ýmislegt gerðist hjá hvítasunumönnum. Ég hafði líka heyrt mikla vakningu heilags anda í öllum kirkjudeildum í Bandaríkjunum, Englandi og á Norðurlöndunum og var hún ekki síður á meðal presta og biskupa. Þar gerðust mörg tákn og undur fyrir bænina og trú. Ég íhugaði líka snemma hinn svo mjög sterku loforð Jesú bænheyrslu. Til dæmis, ef þér byðji mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Þannig vitnaði Jóhannes 14:14 og einnig þetta.

þetta. Fyrir því segi ég ykkur, hvers sem þér byggjið í bæn ykkar, þá trúið að þið hafið öðlast það og ykkur mun það veitast. Og þarna vitnað í Markus 11:24. Þetta eru afdráttalausar fullyrðingar og ég trúi því og treysti að Jesú meini það sem hann segir. Þess vegna ákvað ég mjög snemma að taka Jesúm á orðinu. Ég hugsaði sem svo, ef Jesús er ekki sá sem hann sagðist vera, það sonur Guðs, og ef hann meinar ekki það sem hann sagði og stendur við það, þá hann einhver mesti svikari sem uppi hefur verið. En nú hann sonur Guðs og hann reisi frá dauðum og lifir enn. Hann hefur líka staði við allt sem hann sagði og gerir enn í dag. Líka í mínu lífi. Þess vegna trúi ég á hann og treyst honum og tek hann á orðinu í bænum mínum. Það skalt þú líka gera. Hvað á ég við með því að segja að ég taki Guð á orðinu? Ég skal taka dæmi. Jesús segir, komi til mín. Allir þér sem erfið hafið og þungar byrðar og ég mun veit ykkur hvíld, Matthús 11:28. Það þarf enga speki eða guðfræði til þess að skilja þessi orð. Við getum tekið þau alveg eins og þau eru sögð. Jesús meinar einfaldlega það sem hann segir hér. Hann vill veita þér hvíld þegar þú ert þreyttur eða þreytt. Hvort sem það líkamlega eða andlega. Við skulum taka eftir því að hann segir, ég mun veita ykkur hvíld. Hann talar ekki að sýna þér hvíld eða kenna þér einhverja afslöppunaraðferð, eins og til dæmis að standa á haus eða fara í aðra stellingar. Nei, Jesús ætlar að gefa þér raunverulega hvíld. Þegar þú í trú, á bænastund kallar eftir þessu fyrirheiti hans. Ég minnist þess eitt sinn að ég hafði mjög mikið að gera nokkra daga í röð, margar og erfiðar jarðafarir, síðan kom helgin og þá voru þrjár giftingar og skírn á laugardeginu. Tvær messur á sunnudeginu og að lokum var ég aðalræðumaður á kristilegri samkomu á sunnudagskvöldið. Þegar ég háttaði það kvöld var ég gjörsamlega uppgefin og ég fór að hafa áhyggjur af þessu. Og nú ætla ég að spila eitt lag með hljómsveitinni Sela og þetta eru tvö lög sett svona í svona sirpu eða tengt saman öllu heldur og við skulum hlusta á það og svo held ég áfram lestrinum.

Já, þetta var hljónstinn Sela. En ég ætla að halda áfram lestri úr bókinni Tákn og undur og kaflinn heitir einmitt Tákn og undur. Og ég var komin hérna þar sem að Halldór er að segja frá, það að segja Halldór Gröndal, sá sem að skrifa þessa bók. Að hann minnist þess eitt sinn að hafa verið mjög mikið þreyttur og hann að tala þessa hvíld sem að hérna sem að Guð vill gefa okkur og að hann að tala bara þetta að við getum treyst honum og það sem að stendur í hans orði að það er satt, Guð meinar Jesús meinar það sem að segir og kannski, ég veit það ekki ég sko spyr sjálfa mig og já trúu við þessu öllu erum við að ganga út á þetta að þessi tákn muni fylgja okkur sem að trúum að þetta að við munum geta rekið út illa anda og allt þetta er kirkjan að trúa þessu erum við að ganga fram í þessum lofvörðum svari hver fyrir sig sem

Betur fyrr held ég að það séu margir en ekki nógu margir kannski. En hvað það, ég ætla að halda áfram að lesa hérna þar sem að Halldór skrifaði hér. Þetta einn gömul bók en hún svo í fullu gildi í dag eins og hún var þá. Og hann að segja frá þessari þreytu

Öld var ég gjörsamlega uppgefin og ég fór að hafa áhyggjur af þessu. Framundan var önnur vika með mörgum verkefnum og ég búin að lofa mörgum kvöldum, framundan og samkomum og engin frídagur sjáanlegur í náinni framtíð. Hvernig átti ég að fá hvíld og endurnærast? Áhyggjur sóttu nú að og kvíði fyrir vikunni og það var ekki gott. Svefnin var í hættu. Þar sem ég lá í rúminu mínu fór ég að reyna að biðja. Þá skeði það allt í einu að þessi orð Jesú hljómuðu skýrt í huga mér. Komið til mín allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðnir og ég mun veitið hvíld. Þá hugsaði ég, nú teki hann á orðinu og biðum þetta. Svo gerði ég þetta og í bæninni sagði ég blátt áfram, Jesús, þú hefur sagt, komi til mín allir þið sem erfiðið og þungaru hlaðnir og ég mun veit ykkur hvíld. Nú kem ég til þín vegna þess að ég hef erfiðað og er þunga hlaðin og ég bið þig að gefa mig hvíld. Síðan lofaði ég hann og þakkaði honum með þessum orðum, Jesús, ég þakka þér fyrir að þú hefur bænheyrt mig og Jesús, ég trúi að ég muni öðlast hvíld. Amen. Ég minnist þess að ég var sérstaklega þreyttur í fótunum og mjóhryggnum eftir alla stöðurnar. En eftir bænastundina fannst mér eins og þreytan tæki að renna niður bakið og fæturnar og burt. Ég fann hvernig hvíld, endurnæring og friður fórum líkamann. Sú hugsun sem var í huga mínum þegar ég var að sofna var þessi. Vertu ekki með áhyggjur af næstu viku, treystu mér. Ég er með þér alla daga. Ég svaf vel þá nótt. Fyrir mér var þetta tákn og undur fyrir bæn. Tákn undur og kraftaverk fyrir bæn gerast enn í dag. Í þau 25 ár sem ég hef stundað bænir og fyrir bænir hef ég fengið að sjá margar undursamlegar bænherslur. Sumar hef ég skráð, aðrar ekki. Þegar undursamlegur bati hefur orðið þá hef ég ekki hýrt að fá staðfestingu lækna. Kannski hef ég einmitt átt að gera það. Eins og til dæmis í þessu tilviki. Ég var kallaður miðja nótt á vökudeild Landspítalans og beðin að skýra lítið barn. Það var með vatnshöfuð og tvísýnt líf þess. Ég skýrði barnið og bað svo að höfuðið mætti verða eðlilegt og barninu batna. Snemma næsta dag hringdi móðir barnsins og sagði mér að höfuðið hefði byrjað að hjaðna strax eftir skýrnina. Barninu batnaði alveg og í nokkur ára eftir hringdi konan í mig á afmæli barnsins til að minnast skýrnarinnar. Fyrir henni var þetta kraftaverk og það var það, ég trúi því. Einu sinni hringdi kona til mín og baði mig að biðja fyrir sér í messu daginn eftir. Hún sagði mér að hásinn hefði slitnað. Ég tók því vel en spurði hana hvort hún gæti ekki komið í messuna. Það væri altarisganga og þar væri gott að biðja fyrir henni. Hún sagðist ætla að sjá til. Þegar kom að bænalistanum í messunni, bað ég fyrir henni. Því að ég vissi ekki hvort hún hefði komið, enda þekkti ég hann ekki. En í síðasta hringnum í altarisgöngunni kom kona draghölt og með miklar umbúður ökla. Þetta var konan. Hún fékk sakramentið og ég bað Guð að lækna fótinn. Daginn eftir hringdi hún í mig og var mikið niðri fyrir. Ég er upp á spítala, sagði hún, og það átti að setja gifs á fótinn.
En þá var öll bólgan farin og læknirinn sagði að það þyrfti ekkert gera.

Péturs og ég skildi bara fara varlega. Ég erði góð eftir nokkra daga. Fyrir henni hafði gerst kraftaverk og því trú ég líka. Já, og það svoleiðis enn í dag og eins og ég sagði, þetta einn gömul bók en í fullu gildi og kraftaverkin þau gerast enn í dag. Og en trúu við því, erum við svolítið sofnuð. Stundum finnst mér það, bæði sjálfa mig og aðra, þó sjálft að best að skoða bara sjálfan sig, en þá sér maður svo sem alveg alls konar sem að gerist í kringum mann sem kannski og margt sem kannski miður. En mér finnst alltaf svo gott að lesa svona trúar styrkjandi bækur og sögur. Alveg sama þó að sögur gamlar af því að það var eins og vinur minn sem var sjómann af trúbóði í tug ára fór alltaf í skipin og bátana það var náttúrulega miklu meira en það í þá daga að skip og bát hafa öllum stærðum og gerðum og hann fór þetta var hérna á Ísafirði og Sigfús hét þessi sjómannatrúbóði og margir af eldri kynslóðinni mun eftir honum en hann fór alltaf í hérna og með trúarit og synti skipunum og bátunum mjög vel með kristilegt efni og einhver tíman að þá sagði einhver þetta allt saman eld gömul blöð að hann týnt saman svona sitt lítið að hverju þetta allt saman eld gömul blöð og þá sagði hann já vinur minn það getur vel verið að þau sér kannski erum svolítið gömul en guðsorð breytist ekkert og mér fannst þetta gott svar Mér finnst gaman að lesa einmitt, þetta svona trúar styrkjandi og uppörvandi og ég einmitt las úr bók hérna daginn eftir hana Gunnumöku og hún nokki gömul sú bók kom út 2024 og þar eru margar kraftaverkasögur og skemmtileg bók og ég ætla að setja á lag hérna með já, þetta eru Sigurður Ingimarsson, Miriam Óskarsdóttir, Íris Guðmundsdóttir þau syngja hér saman Af hans kross.

af hans kross aðeins vil mér hrósa sungu Siggi Ingimars og Íris Guðmundsdóttir og Miriam Óskarsdóttir en ég ætla lesa hugvekju úr bókinni Dag í senn eitt andartak í einu Því segi ég yður verið ekki áhyggjufull lífiðar hvað þér eigið að éta eða drekka né heldur líkamæðar hverju þér eigið að klæðast er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin lítið til fugla himinsins Hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver eðar getur með áhyggjum aukið einni spönn með aldur sinn? Segir því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að geta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir og eðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgudeginum? Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur hverjum degi nægir sín þjáning. Áhyggjur eru einatt hlutskipti okkar. Áhyggjur vegna morgundagurinn

dagsins, áhyggjur vegna hins liðna, áhyggjur vegna afkomu, áhyggjur af eignum. Viska, alda og kynslóða hvetur okkur til að varast áhyggjur. Og í Síraks bók segir, öfund og reiði stytta ævina. Áhyggjur gera manninn gamlan aldur fram. Og í orðskviðunum segir, betra eiga lítið og óttast drottin en mikinn fjársjóð með áhyggjum. Og síðan stendur hér í Davíðssálmi 55, varpa áhyggjum þínum á drottin, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Allt eru þetta holl og góð heilræði úr reynslu sjóði kynslóðana. Æðruleysi er jafn mikilvæg dygð nú og nokkru sinni, þrátt fyrir öll þau víða miklu kerfi sem við búum yfir til að tryggja öryggi hið ytra. Það eina sem við eigum með vissu er loftið sem fyllir lungun. Engar tryggingar í heiminum geta tryggt manni ást, vináttu eða góðan granna. Engin öryggiskerfi, engar varnir geta varið manninn gegn dauðanum þegar stundin komin og hann kemur að krefjast þess sem honum ber. Andartök og æðaslög, hjarta sem slær í brjósti mínu, taugaboðin í heila mínum, hamingjan sem í barmi býr. Ekkert af þessu er í mínu valdi nema að afar litlu leiti. Dyrnar lokast manni hverjar af öðrum eftir því sem árin líða. Dauðin lokar sumum og vonbrigði öðrum og þreyta einhverjum. En einar dyr eru þó ávallt opnar, hvernig sem ástendur. Dyrnar að miskun Guðs. Morgundaginn höfum við enn ekki séð. Gærdagurinn er að baki. Og sjá, í dag hjálpar drottinn. Já, það er nefnilega þannig og vorum aðeins að spjalla í morgun ég og Snorri Óskarsson, hann flutti okkur boðskap dagsins og nú vorum einmitt að tala þetta, maður væri eldast og þá sagði Snorri svo fallega, já og við eldust öll eins, heyrnin dofnar, sjónin daprast og já, við hrörnum svona hægt og rólega. Og svo er þetta svona að dyrnar lokast hverjar af öðrum eftir sem að árin líða. En það er miskun Guðs, það eru dyrnar sem eru ávallt opnar. Og við þökkum Guði fyrir miskun hans, elsku hans miskun og kærleika til okkar mannana. En ég ætla að setja á lag hérna með Al Green og þetta er gamall sálmur sem heitir The Old Rugged Cross.

algrín með þennan dásamlega sálm. En það líður að lokum hér hjá mér einhverjar örfá mínútur eftir. En mér langaði að deila með ykkur að í morgun þegar ég var að lesa að þá las ég, þá fekk ég þetta hérna í dregstundum eða stundum eil alltaf mannakorn og fletti svo upp í biblíunni og les það áður en að ég les kannski einhvern stuttan kafla eða hlutár kafla og síðan dreg ég úr öskjunni minni orð Guðs til þín. Þetta ger ég svona bara á hverjum mótni og finnst þetta gott. Og í morgun dró ég sem sagt mannakorn og fekk upp hérna úr Sálmi 116, Davíðs Sálmi 116, frá 6 og til og með 9. Og þar stendur, drottinn varveitir varnalausa. Þegar ég var máttvana, hjálpaði hann mér. Verð þú aftur róleg, sála mín, því að drottinn gjörir vel til þín. Já, þú hreyfst sál mína frá dauða, auga mitt frá gráti, fót minn frá hrösun. Ég geng fram fyrir drottinn, á landi lifanda. Og þetta var svo uppörvandi orð fyrir mig að lesa í morgun. Á svona ýmislegt sem að við erum alltaf eitthvað að berjast við alls konar og göngum í gegnum alls konar hluti. Og þetta var svona alveg svar frá drottni til mín í morgun. Að hann væri með mér eins og hann hefði alltaf gert. Og sagði mér bara að vera aftur róleg. Því að hann myndi gera vel til mín. Og hann myndi mig á þetta, að hann hreyf sál mína frá dauða. Og já, þannig að

að Guð alltaf nálægur, hann bregst okkur ekki. En mér langaði svona aðeins að deila þessu með ykkur, en svo langaði mig að lesa bara að lokum Sálm Davíð, Sálm 91. Hann er svo uppörvandi. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttka. Sá er segir við drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar, hann skýlir þér með fjöðrun sínum, undir vængjum hans, mátt og hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar í dimmunni eða síkina sem geisar hátegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 er til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ógvöðlugum er endurgoldið, þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að aðkvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast hjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, tróða fótum ljón og dreka. Að því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Og ég bjarga honum að því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Amen. Og ég ætla að enda þáttin á því að spila lag með Andre Crouch og það lagið Take Me Back. En ég þakka fyrir mig í dag og byggð ykkur Guðs blessunar, þakka ykkur öllum sem hafið verið með og ég vona þið hafið notið og uppbyggst af einhverju því sem að hér fór fram, lestur eða tónlist eða hvort tveggja, en við skulum hlusta á Andre Crouch flytja Take Me Back.

0: Haustmat Smárakirkju verður haldið annan til 4. oktober og fáum við góðan vin Stefán Salomonsson til okkar þessa helgi.
1: Without repentance, there is no restoration.
0: Stefán hefur kvatt, byggt upp og blessað ótal líf og við trúum að Guð muni gera stórkostlega hluti á þessu móti. Samkomur verða föstudagskvöldið 2. oktober klukkan 20 og sunnudag klukkan 16.
1: Repentance is to have courage, humbleness, to

0: say to God, I was wrong.
1: Komdu og upplifðu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og lyftir. Smárakirkja, þar sem von kviknar og hjörtu snertast.

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég er enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það er ég býð þér. Ég er mía fyrsti kafli og sjöunda vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Lofsingið himnar fagna þú jörð. Þér fjöll hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, fjórði kafli. Að endingu bið ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítilsverðir þetta, lítilsverðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegðið þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég sískin láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru. Til þess að þið séuð ekki hrygg eins og hin sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en þau sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Jóhannes og Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Vegna síns mikla nafns mun drottinn ekki hafna líð sínum. Jesús bað: Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Dýrlegi faðir, dýrðina þína gafst þú mér fyrr en ég gaf hana þeim. Láttu þeim faðir ljósið þitt skína, leið þá og drottinn í dýrðina heim. Þetta er lykilorð fyrir sunnudaginn 27. september. Úr fyrir Samuels bók 12. kafla vers 22, úr Jóhannesar guðspjalli 17. kafla vers 26 og þriðji textin er hér fenginn úr biblíuljóðum Valdimars Briem, það er síðara heftið, er kom út í Reykjavík árið 1897, blaðsíða 264.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

0: Jóhannes að Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.
1: Nú hefst þátturinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen. Við skiljum öll eftir okkur spor í lífinu. Hvernig líta þau út? Í þættinum skoðar Elín líf fólks, vitnisburði þess og hvað situr eftir.
2: Elín Steingrímsen heiti ég og ég að senda út frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Það yndislegt að eiga samfélag við Guð í einveru. Og það einmitt það sem ég ætlaði að tala við ykkur í dag og ég vona að þetta megi blessa ykkur. Því þetta hefur blessað mig mjög mikið og opnað augum mín fyrir hvað það mikilvægt að við tökum okkur stund í einveru með Guði. Ég hef verið að lesa Markúsa Guðspjalli núna undanfarið og með því sjónarhorni að læra þekki aðeins og skilja aðeins betur og sjá hvernig tilfinningar Jesús hafði sem maður. Hann nefnilega stendur í Jóhannes 3:16 að Jesús kom í heiminn. Guð gaf okkur, Jesú, til þess að hann myndi segja okkur frá Guði, segja okkur hvað við þyrftum að gera og gefa okkur náð til þess að gefast Guði. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hann sendi ekki soninn í heiminn til þess að dæma okkur, heldur til þess að gefa okkur líf.

dómurinn kemur seinna. En Jesús, hann kemur hérna og hann er hálfur Guð og hann er hálfur maður. Og mannlega eðlið hans sem að við erum að baksa við, þurfti hann líka að baksa við. Og þegar að ég ákvað að lesa Markús með því hugafari að skoða tilfinningar hans, þá sé ég að hann var reiður, hann var sár, hann grét, hann gladdist, hann fór í gegnum allar þessar tilfinningar sem að við förum í gegnum og það er svo gott að vita það að hann fór í gegnum líka freistingarnar vegna þess að óvinurinn hann reyndi svo að freistan. Þegar að hann fór út í eyðimörkina í 40 daga til þess að eiga stund með Guði og helga sig og gefa sér tíma til þess að vita hvað hann átt að gera og hvernig hann átt að gera og svona. Að því að Jesús þurfti líka að læra það. Finnst þið það ekki svolítið skrítið? Jesús, hann þurfti að læra hvernig hann átti að koma fram, hvar hann átti að koma fram og hvað hann átti að segja. Og ef að Jesús þurfti þess, hvað sem miklu frekar þurfi við ekki. Hann kunni örugglega, ég er alveg 100% viss á því að hann kunni alveg hinn gamla testamenti og lögmáli og alltaf utan að. En hann þurfti samt aftur og aftur og aftur og aftur og stundum bara á hverju modni. Ég hef grunum það, en það er ekki sagt frá því, en það er sagt frá því að mörgum sinnum þá fór hann á afvikistað upp á fjallið einhvers staðar sem hann var einn með Guði. Og þar átti hann stund og þar leita hann Guðs og þar fekk hann upplýsingar um hvað hann átti að segja og gera og hvað var framundan og allt þetta. Og ég hef verið að reyna að gera þetta líka og þegar ég tek mér tíma á mótnana, virkilega tíma, að þá heyri ég Guð tala og það er svo óboðslega gott að því að við þörnumst Guð svo mikið. Hann elskar okkur svo mikið og hann er eins og ljós í okkar lífi. Já, við þörnumst hans og ég hvet þig ef að þú hefur ekki gefið tíma, leyfðu þér að gefa þér tíma og virkilega bara leita Guðs. Segðu bara Guð, hér er ég veit ekki hvað ég á að gera, hvað vilt þú segja við mig? Opnaðu svo biblíuna og lestu eitthvað í henni, það sem hún opnast eða eftir kerfi eins og ég núna með Markús og áður hún byrjar, byrju þá ég svo sína þér hvað hann vill sína þér. Og veistu, vá, þetta verður svo spennandi og þetta er svo gaman að því að hann er alltaf að koma eitthvað nýtt. Við skulum hlusta á Hrönn Svansdóttir syngja Ég þarfnast þín að því að við þörfnumst Jesús svo mikið.

0: Komið þið sæl, Guðmundur Guðmundsson heiti ég og flyti ykkur bóðskap dagsins.
1: Guðmundur, nú stal ég þér hérna og þú færði ekki að fara út fyrir hún að spjalla við mig aðeins.
0: Já, það bara ánægilegt.
1: Já, það ekki?
0: Jú.
1: Heyrðu, þú ert með einhverjum rosalega flotta skel.
0: Já, þetta hörpuskel. Á henni málaður kross og þetta Jakobskrossin og þeir sem ganga Jakobskrossin

0: Svein, þeir kaupa sér gjarnar svona skel og leiðin, Jakobsleiðin, til Santiago Compostela merkt með hörpuskeljum eða svona táknum og svo örvar. Svo þetta svona svo örvarleiku sem að var í gamla daga, maður bara fylgir örvorum. Og þú vildir að ég segði frá sem sagt, göngu okkur hjóna til Santiago.
1: Já. Og ef ég má byrja þig að byrja á byrjuninni, Jakobs leið, hvað það?
0: Þetta eina pílagríma leiðunum, en í kristninni þá voru pílagríma göngur, menn fóru til helgra staða og þetta var þó á viðöldum og kaþólkum tíma og reyndar þetta við enn og einu sinni þá var nú tveir kaþólkið menn sem fóru frá munkaþver á hérna í Eyjafjarðarsveit og gengu til Rómar sína pílagrímagöngu það tóttu löng leið og þeir náttúrulega fóru með bát yfir hafið
1: Já, ég ætla bara að segja gengu þeir að sjónum við Jesu
0: held ekki
1: Nei.
0: En svo þessi leið og það helgisögnum það að Jakob Póstul hafi farið til Spánar og Jakob og þess vegna heitir þetta Jakobsleiðin og í Santiago svona helgistaður sem helgaður minningu hans og þangaði gengumenn gjarnan sína pílagrímagöngu.
1: Hvar byrjuðu þeir?
0: Já, við gengum þessa leið frá Porto til...
1: Hvar Porto?
0: Það í Portugal, það eina hafnaborgun, það norðan við Lissabon og til Santiago sem norðalega, norðvestu Spáni. En kona mín fyrir tveimur árum, hún gekk frá Frakklandi og það svona lengri leið, það endar 800 kilometrar. Ég voru alveg stoltur af því en kann ekki við að ég sé að segja frá því hvað það var í útarpi. Við sjáum til hvað ég fæ það ég kem heim. En við gengum þessa leið frá Porto til Santiago sem 260 kilometrar. Og sumir kannski halda það að menn gera þetta svona til þess að réttlæta sig og fá aflátsbréf þegar komu til Santiago svona að vinna gegn syndum sínum og fleira. En þetta miklu meira, þetta pílagrímagöngur og hafa einlega verið vakning með pílagrímagöngur og þetta ganga, löng ganga sem tekur dálítið á, en þetta líka innra ferðalag og það það sem kannski skiptir mestu máli og reyndist mér líka vera það. Þetta var einstætt við gengum sem sagt frá Porto og gengum þá með ströndinni, svona sjávarreiðina. En það eru fleiri leiðir sem liggja þarna og það sem gerist að maður hittir fólk sem á sömu vegferð. Og það verður einhver merkileg tenging á milli fólks. Og þegar maður hittir fólk sem hefur gengið þessa leið og við síðasta daginn í Santiago þá fórum við út að borða og hittum þá Indverja sem hafði opnað veitingastað þarna í borginni og bauð okkur í mjög indveskan mat og svo alveg einstakan eftirrétt, sem ég kannski segi ykkur frá á eftir. En hann hafði gengið þá frönskuleiðina frá Frakklandi til Santiago og það hefði haft svo mikil áhrif á hann að hann opnaði veitingastaði í Santiago og þegar hann var að segja frá upplifun sinna á leiðinni að þá bara heillaðist maður og það sem hann hafði gert, sem hann var kokkur, að hann hafði stoppað með fólkinu sem hann var samferða og bóðið upp á mat bara það sem var ráningastaður og það er svona að skapa þessa merkilegu stemningu og við fengum að reyna það nokkrum sinnum að þá safnaðist fólki saman og gestgjafinn eða þeir sem eru með svona albergi eða gisti hús fyrir pílagrímana að hún hélt mikla og merkilega ræðu yfir okkur og tala þessa tengingu sem þessi leið hafði. Og það eitthvað svona alveg einstakt að maður tengist þannig fólkin á leiðinni og segja alltaf bon comino, sem óska góða ferð á veginu. Og þetta einstakt. Ég held reyndir að heilagur andi sé að vinna þannig.

0: heilmikið á þessari leið og fólk kemur þarna sumt með erfiða reynslu gengur þessa leið og að vinna úr í rauninni þessum kannski sársauka, sorg, missi og það hjálpar og líka þetta að finna við erum ekki ein í sorgin heldur í erfileikunum heldur erum við samferða og það var einmitt það sem þessi kona talaði þegar við vorum í þessari máltíð að þarna vorum við ólíka þjóðir ólíkan bakgrunn en það eitthvað sem samin okkur við erum manneskjur við erum elskuð að guði við erum samferða og það var svo gott að upplifa þetta nú gæti ég haldið áfram endalaust að segja frá þeim sem við hittum á leiðin en þetta skapar þetta djúpa og innilega samfélag og ég haldi áfram
1: Ein spurning áður, hvað voru þið mörg? Voru þið mörg að ganga eða voru þið bara tvö saman að ganga?
0: Við byrjuðum tvö, Jó, Ingibjörg kona mín og svo slóst dóttir okkar Guðrún Rut og hennar kærasti Tommy í hópinn þegar við vorum komin til Spánar og gengum með okkur síðast til
1: þeim. Þannig að þetta ekki hóp?
0: Nei, við vorum ekki í hóp, það búið upp á hóp og það til þess að Elinborg Sturlu dóttir hefur búið upp á svona sem verið prestur í Dómkirkjunni, sem hópferðir og ég veit að menn, fólk hefur tekið sér saman og farið. Og það er líka ágætt, sumir þeir kjósa kannski að vera á hótelum, sumir hjóla. En það er eiginlega skemmtilegast að vera á þessum albergjum að gisti heimilum sem eru fyrir pílagríma. Og það er bara eins og að fara í fjallakofa hérna einhvers staðar upp á hálendinu, sko, það eru svona kojur og fólk er þetta sama, það er útbúinn svona grundvallar, aðstæða, sturtur og aðstæða til þess að borða. En þá svona tengist maður fólkinu og kynnist fólki og við hittum til dæmis tvo normenn hérna og hittum þá aftur við vorum á sömu leið.
1: Þannig að þetta er svona, maður er að ganga sem sagt svolítið einn en samt er fullt af fólki að ganga þessa leið.
0: Já, já.
1: Þannig að maður tengist Guði, maður getur fengið tækifæri til að tengja Guði í þessari ferð en líka öðru fólki, maður er ekki alltaf reynd umvafin öðru fólki sem, þannig að það hindri manni að tengja Guði.
0: Nei, maður ræður því, maður heilsar fólkinu og svo er bara hvernig við erum, hvernig persónu við erum, sem við eru bara út af við og eins og tengdasonur minn sem hittir alla og talar við alla og við fjölskyldnarum kannski frá meira lokuð en ja, það er þessi tenging og svo líka að ganga hérna með ströndinni og finna hafgóluna eða stormin stundum blása á sig og sjá öldurnar og upplifa náttúruna og það er sem sagt þetta Já, þetta þrennt sem er svo mikilvægt, tengingin við Guð, tengingin við fólkið og sína nánustu og svo tengingin við náttúruna og allt er þetta hluti að því að vera í sambandi við Guð.
1: Er þetta erfið leið fyrir fólk sem á kannski erfitt með að ganga?
0: Já, maður það nú að rekna það út en ég veit
1: að fólk... Er þetta mikið upp á við og niður á við og svoleiðis eða...
0: Já, það er landslagið í, já, þegar maður gengum með ströndinu, þá er að nokkurn veginn bara sléttað, bara með strandlengjunu og svo þegar maður kemur nær Santiago, þá eru dálítið af hæðum. En þetta er engar fjallgöngur, þetta eru oft malbyggaðar vegir, en sum staðar eru nú bara svona malar leiðir. En ég áskotnaðist bók hérna.
1: Áður en við fáum að heyra hana, þá langar mig til þess að við brjótum þetta aðeins upp með einu lagi. Ég valdi hérna Anna Sigríður og Írisi með Solitude, vera ein með Guði, skulum hlusta á það.

0: ég hef fengið að halda honum Guðmundi hérna ennþá hjá mér og ég bara verð að segja ykkur þetta er alveg svakalega flott skel, stór skel sem hann með framan á sér í rauðu bandi, hún er svona gulhvít draplituð, rosalega falleg og framan á akkurat í miðjunni er svona kross sem er úr, í rauðu alveg óbóðslega fallegt
1: Þetta var Jakobs krossin og á leiðina þá eru stundu styttur af förufólki, að þessu förufólki sem gengur hérna þessa leið.
0: En þú ert að segja okkur frá Jakobsgöngunni sem að þú fóst í með konuninni
1: Já.
0: Og svo dótturinni og tengdasinni
1: mm-hmm.
0: og það er ein spurning að hún ferð að segja okkur meira inn það. Þeir sem að hafa áhuga fyrir að fara, þú er búin að segja okkur það að þetta getur verið svona svolítið ábrattan en ekki samt mjög. Það er mikið af málbyggum vegum og samt að ganga í fjörunni. En hvað með mat og gistingu?
1: Já, ég sem á gisti heimilum er stundum samt matur og ég var að segja ykkur frá kokkinum sem eldaði fyrir samferðafólki sitt svona eða þá sem hann hitti í hverjum stað. Og fólk tekur sér saman um það stundum en svo náttúrulega veitingastaðir á leiðinni og svo eru sérstakar pílagrímamáltíðir og ég lýsa einni sem við lentum
0: Já,
1: í
0: Já, endilega
1: Það var sem sagt við byrjum

0: byrjuðum á svona, náttúrulega í Portugal með ströndinni náttúrulega mikið að sjávarfangi og þar fekk maður náttúrulega skelfisk, ég veit ekki hvort að kolkrabbar séu listugir fyrir okkur en það svona einlega þjóðar réttur þeirra en það mjög gott og svo rækjur, stórar og fína rækjur og í svona það var svona forrétturinn í svona með hrísgrunum og þegar við búum með forréttina þá kom súpa og við borðum hana náttúrulega alla vegna svo við það heldum að vera aðalrétturinn en svo fengum við grillaðan fisk eitt stykki hvort okkar og með þessu var náttúrulega mikið af víni þarna og við fengum svona hálfan lítir af í svona vaskönnu af víni til þess að drekka með þessu Já, þá varum við náttúrulega vel svo til að alveg að springa og þá kom eftir rétturinn. En það náttúrulega þegar við er á göngu allan daginn að þá er náttúrulega verðum að svangur
1: Já.
0: Og svo er maður svo þreyttur að maður hefur átt í svefn vandamálum að þá hverfa þau eins og dökk fyrir sólu. það er bara þannig.
1: Já.
0: En eins og ég innbræði á þá er þetta ekki bara ganga, þetta er líka andlegt ferðalag. Og þá uppgötvar maður að líkaminn og sálin er nú daldi tengd. En það var eitt morguninn að kona mín vildi endilega fara og ná morgunsólinni svo að hún var að tala að vakna, ég veit ekki hvenær, bara sex eða jafnvel fyrr til þess vegna sem hún hafði gert það í fyrri fersinni. En við náðum því nú ekki alltaf en stundum. Og ég mér áskotnaði einu kaffihúsinu, fannig sem að fór náttúrulega á kaffihús og fekk sér gott kaffi, að þá fekk ég hérna, kifti ég litla bók sem heiti Liturgy for the Pilgrim, eftir Seth Grotzke, eða kallað bænabók pílagrímsins. Og það eru margar ágæta bænir og kannski segi ég daldi frá hinnu andlega ferðalagi sem hefst. Og skrifar þar eina bæn, bænagjör í birtingu með rísandi sól yfir ökrónum, mjög skaldlegt og það svona upphæfir svona, þú hefur gefið okkur sólar upprás, þú hefur veitt okkur fegurðin af náðinni, þú hefur heillað okkur með mikilleik þínum, þín undursamlega list í sköpuninni vekur lofkjörð í hjörtum okkar og það er aldrei þessi tilfinning sem maður fær þegar maður leggur á stað á mótni Og sólin birtist manni og fyrir að hlýja manni, maður leggur kannski á stað þegar er svalt. En svo gerist það nú að á Spáni að þá getur orðið heitt á Portugal og við lentum nú á þessum tíma, það var í byrjun apríl, að þá var 27 stiga hiti og steikjandi sól og svo finnum maður fyrir því að svo fyrstu dagarnir hjá mér að þá hafði verið í ofþykkum sokkum bara svona praktísk atriði og þá eitthvað maður að þetta snýst bara um lífið eins og það kemur fyrir og það er önnur bæn hann að ég þessari ágjötu bænabók sem ég í hugaði daldu, ég las alla bókina og það er bænakjörða göngu í morgunsvalanum og þessi bæn er að upphafið svona Jesú, takk fyrir þennan hressandi morgun morgunsvalin þennan dag er svo mildur við mig hitin og ríkið Svitin og óhreinindin, óþægilegi verkurinn og nagandi óþólið er allt fjarri. Þessi staðir eins og þú hafir gefið mér þennan sérstaka stað handa mér þessa stundina. Andvaran í trjánum, dögginn í grasinu, söngur fuglana, hlátur læksins og áfram heldur ferðin móts við markið. Takk, Jesú, fyrir morgun stundina. En svo það er líður á daginn að mann er kannski farið að verkja og pókin orðin þungur og þreytan farin að segja til sín. En þetta er þá þetta leyndarmál sem Guð hefur sett í takt dagan að það kemur hvíldardagur og þegar maður er búin að þreita sér svona, taka á og ganga þessa erfiðu göngu og þegar maður kemur í áfangastað þessi léttir taka sér pókan og fara úr skónum og svo hitta fólk og fá sér svona góða pílagrímamáltíð og gleðjast og fagna með samferðafólki að þá uppkvæðum maður að þessi taktur svo dásamlegur og maður einlega þarf og það í þessari ágætu bænabók að maður kvættu til þess að fara

0: fara með þessa reynslu inn í hversdaginn. Og það hluti af þessu andlega ferðalagi, þó sé ekki annað en að uppgöta það að vera lifandi, að taka þá við hlutin eins og koma fyrir, að þá að þess virði. En svo líka að hittum að fólk sem var að takast á við mjög erfiða reynslu eins og ég nefndi áðan. Þetta einlega meðferð. Og ég geti sagt ykkur, við kölluðum einn mannin Jesús á veginum vegna þess að hann reyndist okkur einhvern veginn þannig að hann var fyrirverandi kaþólikki en hafði svo farið í geðlæknisfræði. Og hann einhvern veginn tengdist okkur á ótrúlegan hátt og talaði við okkur og það var eins og hann þekkti okkur hvert bein. Og það sem ég fannst undarlegt að það var hann spurði dóttur mína, er pabbi þinn prestur? Ha, hvernig gat að vita það? En það þetta sem Jésús segir líka á einu stað að við mætum Kristi í náunga okkar líka. Og þetta andlega ferðalag, það er með fólki og þetta líka að maður ekki einstaklingur einn út af fyrir sig, heldur eru við manneskjur sem eru samferða. Og það kannski sú reynsla sem mér dýrmætist eftir þessa göngu. Svo stoppaði maður í kirkjunu náttúrulega líka og þetta var á föstudaginn í Dymbilviku. Og þá var búið að setja svona fjólubláa borða víða og svona myndir úr píslagöngunni voru jafnvel á strætum úti og á föstudaginn langa þá var svona upplifuð svona þessi táknmyndir settar á eða borðnar strætin og þetta er eins og jólin fyrir þeim vegna páskarnir er stærri hátíð og fólki safnaði saman og fylgdist með og þarna voru lúðrasveitir og frá hernum og frá sjóhernum og svo lúðrasveitir skólana og þetta var stórkostleg upplifun að sjá sem þessar píslargöngu sem eru á föstu deginu langa og svo fórum var í kirkjur og við lendum á prestastefnu í túi á Spáni allt innu passaði það að fara í guðþjónustu og fólki kom inn það kraup bað bænirna sínar fór fram og skriftaði og svo var altaris ganga en í þessari messu það var miðvikudag í Dymbilviku og allt innu þá kom hann að bara ég vissi ekki hvað voru bara 50-100 prestar og þá voru þeir að safna saman til þess að vantala undibúa páskahátíðina saman og það var einlega stórkostlegu upplifun að taka þátt í þessari guðþjónustu og bænaandinn er svo sterkur í kirkjana þarna sérstaklega í Portugal og það var yndislegt að fá að upplifa þetta.
1: Við skulum taka okkur smá pásu og hlusta á Guy Penrod syngja You'll Never Walk Alone vegna að í þessari Jakobsgöngu þá gengur þú aldrei einn. Mm-hmm.

en stórkostlegast og skemmtilegast að var þegar við komum til Santiago. Það í dómkirkjunum tókum þátt í guðsjónustu, kathólikar þarna, þeir nota reykelsi dáldið. En eftir að messan var svona komin að lokum að þá var, voru sex menn sem stóðu með kaðal sem var hengdur upp í rjáfur í kvelvinguna og svo var kveikti á reykelsiskeri sem var festi þennan langa kaðal og það var svona, hvað við segja, 60 cm á hæð og svo var því sveiflað kirkjuna. Fínk. Og þetta var eins og maður sér kannski loftfimleika menn gera sko. Og ég var að velta fyrir mér ó, hann í páskakerti ferði þetta í páskakerti og þarna stendur presturinn fyrir altari og keri sveiflast upp undir rjáfur og fram og tilbaka og kirkjan fylltist af reyk og auðvitað reykurinn gamla testamentum táknum nærveru guðs en presturinn ítrekaði það að með reyknum þá fara bænir okkar upp til Guðs og þannig uppgötvaði maður að í þessari andlegu hlið ferðalagsins að þá fullt á táknum trúarinnar og ég upplifði það sem að þau urðu einhver

0: Nein, ekki bara döðu tákn heldur lifandi Já. Og það fann maður líka hjá þessu fólki að það var bæna andin var svo sterkur og, og hluta þeirra hverstas lífi.
1: Vá, já, þú búin að selja mér að fara þess að verð.
0: Já, ég voru að sem flesti farið, þetta er lífsreinsla sem maður á til lífstíðar.
1: Já, þetta er alveg meira áttar, vá. Og þú sem ert að ná úti, ég hveti til þess að virkilega leifa er að skoða það að fara í þessa ferð. En segðu mér einn, nú varstu að upplifa allt mögulegt og, og bara nærveru Guðs og er eitthvað sérstök stund það sem þú og Guð eða Jesú voru saman. Það sem hún uppgötvaðar hann og hann einhvern veginn svona, já.
0: Já, það var eina allur andlegi þáttur ferðarinnar.
1: Það var bara frá A til Ö.
0: Frá A til Ö, þetta er ganga, þetta er bílagrima ganga.
1: Og hann var bara með þér.
0: Í Santiago að þá, ég kann ekki spænsku, en það mikið kann ég að ég áttaði mig á að guðspjallið, að það var Emmaus gangan. Það er Jesús slæst í förum með lærisveinunum tveimur eftir krossfestingun og upprisuna og gengur með þeim og ræðir við þá og hann stoppar á gistiheimilinu og kannski er það ein stór táknmynd um öll þessi albergi eða gistiheimil á Jakobsveginum að þegar Jesús braut brauðið að þá áttu þessi á að þarna var Jesús með þeim og kannski er það ágætis táknmynd texti sem segir okkur hvað Jakobsgangan er að það er að leifa sér það að ganga þessa leið við Guði.
1: Já, það er eiginlega bara þannig.
0: Það er ferðalagið.
1: Já, þú ert bara með Guði frá byrjun til endar.
0: En svo er náttúrulega líka sem sagt gengur fólk þessa ferð bara fyrir sjálfsig það þarf ekki að vera trúar til þess heldur, sem sagt, er það bara Það var mín upplifun, en svo gengur fólk hérna bara til þess að vinna með sjálft sig
1: Já.
0: Og það líka gott og Já. Maður heyrði sögur að því að það hjálpaði fólki.
1: Amen, vá, heyrðu, tíminn er farin frá okkur en ég er alveg óbóðslega þakklátt fyrir þetta.
0: Ég vil bara hvetja fólk til þess að skoða þetta, hvort þetta sé eitthvað fyrir það, en það er náttúrulega að skoða og skipulegja, en það er sem að ýmsar...
1: Hvað kostar svona þær? Það er eftir hvað og eyði
0: miklu... Konan mín er fjármálar á þeirra á heimilun, ég bara þig, nei, það var... Já, við erum, það er náttúrulega tiltölulega ódýrt að gista þessum gisti heimilum, pílagrima heimilum, en svo ef fólk fyrir á hótel þá er það náttúrulega dýra en matur er
1: þannig að maður getur valið
0: ódýrari,
1: frá ódýru upp í lúksus
0: já
1: það er allt þar á milli
0: og svo einstöku sinnum eitt skipti þá tókum við leigubíl vegna að segja við urðum þá voru fæturnir orðnir heldur svona aumir
1: já,
0: en það er náttúrulega líka hægt og... en ég er bara að hvetja fólk til þess að skoða þetta og svo er líka hægt að fara í gönguferður og pílagrima göngur hér heima það hefur verið til dæmis í Laufáskirkju hérna fyrir norðan það hefur verið gengið í Skálholt úr borgafyrði og svo að það er bara að, kannski ég er hægt að bara spyrja AI Pílagrima göngur á Íslandi eða pílagrima kemur á Jakobsveginum og þá finnum maður þetta. Þetta er mjög vel þekkt og miklar upplýsingar og bækur um leiðin og svo framvegis. En kannski verðum að fara að hætta núna. En,
1: Takk fyrir þetta var alveg meiri háttar. Þannig að þú sem ert að hlusta, spurðu Guð hvort að þú eigir ekki að taka þátt í svona og leifðu þér að gefa Guði þennan tíma af því það er svo greinilegt að Hann Guðmundur minn yndislegur, hann er svo þegar hann er að segja frá þess að hann er svo lifandi og það lýs frá honum. Bara gleði og bara, já, þetta er eitthvað meiri áttar. Þú varst að tala að fá gott lag í endurinn og við ætlum að spila Faðir vori með Björgvinni Halldórssyni.
0: Það vel til fundið.
1: Það vel til fundið. Þakkaði kærlega fyrir Guðmundur minn að koma og ég bið bara Guð að blessa þig og koma.

Á hverjum virkum degi klukkan 10 flytja leiðtogar kirkna boðskap dagsins. Boðskapu dagsins endurtekinn klukkan 15 og klukkan 20 sama dag.

Jóhannes og Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberna bókin, kafli 3, vers 20.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Já, kæri hlustandi Lindarinnar. Ég búin að hafa góðan gest á Lindina og aldeilis ekki gest númer eitt og ekki númer hundrað. Ég hef ekki hugmynd um töluna en það gerir það ekki til. En gesturinn minn í dag heitir Guðrún Eiríksdóttir og nú ætlum ég bara að bjóða því velkomna Guðrún.
2: Takk innra fyrir.
1: Gaman að fá nýja rödd á Lindina.
2: Mér bara heiður að vera bóðin hingað. Takk.
1: Nú, af því að þátturinn heitir Guð í daglegu lífi, þá náttúrulega þarf ég endilega að spyrja þig, hvenær komstu nú að því að Guð væri til í barnæskunni þinni?
2: Já, ég hafði mjög góða kennslu í biblíusögum sem að kalla þá. Það yndislegur og hófar og ljúfur kennari sem talaði svo eðlilega og fallega Jesú og líf hans. Og hann, það greifti svo strax í hugan minn dæmisögurnar og tilsvör Jesú og við vorum láta gera hérna vinnubækur sem við límdum inn biblíumyndir og hann leti okkur sjálfur skrifa texta við hverja mynd. Og ég á þessa bók ennþá, ég fann hana við tiltekt í geymslunum minni. og hún bara mjög vel gerð, svo ég segi sjálf frá og opaslega væntum hana.
1: Þannig að biblíu sögur hafa verið það sem á svona opnaði fyrst augun þín eða?
2: Já, svo náttúrulega let ég þetta til hlýðar eins og gengur og lífið kom bara með sínum hlutverkum og vinnu og áskorunum og allt og ég kannski hef ekkit, ég hef kannski ítt þessu svolítið niður tíma, bara ekki meðvitað og lífið bara hafið sín verkefni og en á seinni árum þegar fór aðeins að hægjast hjá mér þá hefur þetta vaknað svo aftur og þegar pappi minn sagði við mig hann vissi að ég var eitthvað leitandi svona og hafði þarf fyrir ýmislegt Guðrún minn ennú bara ekki bast trúin best sagði hann og hann notaði svo svona fá orð og sem grifti svo inn í hugan og þetta hefur sittið mjög inni hjá mér og orð sem ég heyrði hann segja ég það bara að lifa eftir fyrirmynd frelsarans Það það sem að gildir, sagði hann.
1: Fallegt.
2: Hann var ekki neitt, hann áleit sjálfan sig alls ekki hákristin og hann var ekki mikið fyrir svona einhverjar settareglur og en hann var bara sannur maður sem ég alltaf að finna betur og vera þakklátt fyrir og hann leiðbeindi mér svona sko. Og þessar setningar hafa eiginlega lifa með mér. Ég finn það eftir á.
1: Það er svo dýrmætt.
2: Já.
1: Já. Þannig að þú elst upp í föðurhúsum og voru þá sömu muna eftir bókum sem að voru til perlur.
2: Ég man eftir þeim.
1: Mm-hmm.
2: Já.
1: Manstu eftir að hafi regnast líka bækur?
2: Ég man nefnilega, það er svo skrítið, ég held ég hafi ekki eignast þær.
1: Nei, skilja ekki.
2: En ég sá þær og fletti þeim og las þær sko.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort að hafa með þá í kristinfræði kennslunni, ég er alveg að man eftir þessum bókum,
1: Já.
2: Þó ég hafi ekki átt svona bók.
1: Mm-hmm. Manstu til, eða varstu, var eitthvað kirkjuferðir öðruvísi heldur í jól og páskar eða barnastarf, eitthvað sem þú kynntist á þínum uppvaxtarárum?
2: Já, þessi kennari var nú með eitthvað svona starf sko. Það var eitthvað sko og við vorum að selja fyrir hann krakkarnir.
1: Já.
2: Svona frekar svona kristilega held ég í þá áttina.
1: Já.
2: Svona eitthvað blöð og já, það getur vel verið að perlutana verið í því. Ég man það nú gjálfu.
1: Mm-hmm. Á hvaða svæði ertu uppalinn?
2: Þetta á Suðausturlandinu.
1: Já.
2: Á, ég get alveg sagt að nákvæmlega það var á Höfn í Hornafirði.
1: Já. Það nú góður staður að vera á.
2: Það var það.
1: Já.
2: Það var þorp.
1: Já.
2: Og maður lærði bara svo mikið lífið. Það var svo mikil uppbygging, allir þekktu alla. Húsin voru höfð opin. Allir léku sér úti.
1: Já.
2: Og það glumdu hamasökkinn það að vera að byggja húsin og maður fór það um á hjólinu sínu og maður bara lærði það að það átti allir að leggja eitthvað mörgum við byrjum að vinna í fristihúsi og fiski svona, já, ég 11 ára held ég

0: og þarna fekk gamla fólkið að vinna bara, ég man ekki hátt fram á áttræðisaldur eða meira og allir unnu saman og þessar minningar eru svo dýrmætar
1: Já.
0: Ég maður, það var borin virðing fyrir öllum, allir hafðu sitt vægi
1: Já.
0: Og í kaffitímunum þá var þetta fólk sem að talaði við okkur let okkur ráða gátur, sagði okkur sögur allir drukku saman kaffi eða nesti og, og þetta bara eftir á finnst mér þetta einna helstu svo mikla stóð minningar
1: Já Ég vona að rifi þar upp stöðulega því að það, það nú svona tilneigingin til þess með minningarnar okkar að ef við erum ekki að viðraða þær svolítið að, að þá fellur á þær
0: Já, mér finnst ég nefnilega svolítið vera að læra þetta
1: Já
0: Með aldrinum
1: Já
0: Ég sko í öndagsins þegar maður var að í starfsnámi og koma sér upp þá ítti maður svolítið til hlýðar held ég óvart hjælt bara alltaf áfram
1: mm-hmm.
0: en blessunarlega núna á seinni árunum hefur þetta komið mjög mikið til mín aftur
1: Já Það hérna það nú væntanlega svo að, að þegar unglingsárin tóku við þá hefur nú eitthvað breyst kannski og
0: Já, já
1: Og lífið orðið ekki endilega einfaldara?
0: Nei, það var alls ekki einfaldara Ég þurfti nú að fara heiman í skóla sko, því ég mér gekk vel að læra og hann fekk nú kvartningu en ef maður ætlaði að halda áfram þá var maður að fara heiman 15 ára gamall sko
1: Já.
0: Í heimavistaskólana og, og svo áfram
1: Já.
0: En blessunilega var mér nú beint sá leið sko en það var ekkit auðvelt kannski það var allt sætt og súr sko en og maður kannski þá neittist maður til að rífa sér svolítið upp Og það bauð kannski upp á að maður, já, einhvern veginn, já, væri ekkit að velta sér á mikið kannski upp úr fortíðinni. Maður átti bara að halda áfram.
1: Já.
0: Það var svolítið svolítið, sagði ég.
1: Þetta svolítið svona eins og okkur ráðlagt í biblíunni að, að, að horfa á það sem framöndan
0: Já, ekki... og leggja hitt á banki.
1: Já.
0: en þetta ekkit all want, sko, þetta bara, Nei. Þetta bara... gott líka.
1: Er það ekki?
0: Jú, maður þarf að hafa kjark og halda áfram.
1: Já. Já, og það er nú alveg ábyggilegt að Jesú bróðið besti hefur nú verið þér innan handar til að halda áfram, heldur það ekki?
0: Ég bara algjörlega handvissu það.
1: Já, eigum við að hlusta á það lag?
0: Já,
1: mér ekki bæn,
0: mjög og... væntu það lag.
1: Já, og svo komum við aftur, tökum okkur smá málkvíld.
0: Mhm. Jæja, ekki, hvað kemur næst?
2: Já, þú ættir að vita, ha, skráum, sko, veistu það? Nú kemur nefnilega lítil og sæst, ég bara ætlar að syngja alveg óbóðslega fallegt lag. Nú verður alveg að þegja á meðan, ok?

0: af því að ég get bara snúið spólunni við aftur. Finnst þér þetta ekki töff hjá mig, krakkar, ha?
1: Jæja, nú verðum við að kveðja, krakkar mínu. Þetta er búið að vera æðislega gaman. Hvað er að þér?
0: Það er svo leiðilegt að segja bless.
1: Sláum þessu og bara upp í grín. Núna segjum við bless, bless, bless. Verður nú öll svona rosa hress. Þá allir í kring séu alltaf þress. Þá verðum við ekki með nokkur stress. Það er svona í alvöru. Guð geim ykkur krakkar og auðvitað líka fötunda fólki sem hlusta á. Bara alla, sko. Eða þannig, sko. Ok, bless, bless.
2: Þetta var nú alveg dásamlegu flutningur. Á þessu þekkta lagi þannig að komu aðeins glámur og skrámur líka á, til þess að segja eitthvað skemmtilegt við börn og vissulega til að gleðja börnin mér stelst þetta dásamlegt alveg
3: það er það
2: já. Og þessi náttúrulega kveðja Guð bless ykkur maður kann nú lítið fallera heldur en það
3: bara ekki til neitt fallera, mikið fallera
2: nei En Guðrún, Eiríks, við vorum komnar að skólanum þínu, þú varst komin í framhaldsskóla
3: Já.
2: Og lífið heldur áfram og hvernig var þetta nú allt saman?
3: Já, ég fór nú fyrst í hér að skólanum Laugavatni, kynntist þar svona heimavist og alls konar augun og bara, mann var kennt bara að vinna þar líka.
2: Já.
3: Og hún láttu hérna vera... einu sinni mánuði í eldhúsinu við höfum látið skúra gólfin með vissu millibili eftir sko svæðum í skólanum og maður lærði ofsalega mikla bara reglu sem og aga og maður átti að búa um rúmi sína og maður fór í morgunmatinn og þá var gengið á herbeginn til að veita og það verið nú verið gert og þannig að það var bara þetta var hörku skóli sko í alla staði
2: Ég heyri það, Já. Það hefur verið svona alveg haldið almennlega utanum ykkur og verið að gera ykkur að manni
3: Það var svo sannarlega þessi gamla skilgreining sko sem var notu talandi
2: Já, ég úr sveit, þannig ég svona kannast við þetta
3: Já, og ég kynntist það einmitt mörgum sveita krökkum og þetta voru svo gott og vanda fólk og maður fekk mjög góða undirstöðu þarna
2: Já Þannig að skólinn hefur verið bara ágætur.
3: Já, þessi skóli var, mér fannst alltaf gaman í skóla, sko.
2: Já.
3: Ég var hlétræk og alveg lítið fyrir að stundum að segja mikið að fyrra bragði, en ég gemdi inn í mér og var mjög athugul og ég finn það eftir á og ég hef verið mjög, ég man alveg ótrúlega hluti, sko.
2: Já.
3: Ég hef verið mjög athugul.
2: Það góður eiginlega.
3: Já, já.
2: Já. Og svo þegar skólanum líkur að hvað tekur þá við í lífinu þínu?
3: Ég fór nú þarna á Akureyri í skóla í vinkonu mína langaði þangað og ég fór með henni og við urðum að velja ykkur að skóla utan landi sem voru heimavistir við sko.
2: Mm-hmm.
3: Og þá vorum við 4 ára á Akureyri. Ég átti góða vinkonu frá höfn sem að við fylgdustum alveg að.
2: Já.
3: Frá því í barnaskólanum og upp þarna skólan Akureyri, menntaskólan
2: Dýrmætt
3: Svo kom svolítið náttúrulega tímabil sem allir þurfti að fara að ákveða eitthvað og þá var maður svolítið kannski hent út í laugina þá var þetta að ákveða hvað þið viltu gera sko og læra og ég eitthvað nú einum betri hér í Reykjavík til að svona koma svolítið að því og þá var ég var að leigja svona með vinkonum og kynntist bara ýmsu í því líka
2: Já, þessi gengur
3: Læði bara góða hluti og átti bara ágætist tíma Það var kannski bæði gaman og erfitt stundum sko
2: Já
3: eins og allt er
2: mm-hmm.
3: Og já, ég svo enda ég nú með því að ég sko var þarna enda með að fara í hjúkrunarskóla Íslands sem var þá gamli hjúkrunarskólin
2: Já
3: Það var bara eins og mér væri beint þangað, sko.
2: Já.
3: Ég upplýði sjálf að ég hefði komist á algjörlega rétt að hillu þar. Það var bara mikið blessun.
2: Já, heldur ekki að Guð sé nú svolítið með þetta, svona ef við bara látum að stjórn.
3: Guð notar fólk.
2: Já.
3: Og ég, nefnilega, ég kann að láta stjórn. Ég það eru svona atvikið mínu lífi sem ég finnst að mér hafi verið beint áfram.
2: Já.
3: En þá hefur líka

0: haft kjarkinn til að bara gera það.
1: Sem frábært.
0: Já, ég mjög þakklátt fyrir það.
1: Já.
0: Þrátt fyrir mína hlédrægni og ýmislegt og þá hafði ég þennan styrk samt inn í mér.
1: Já.
0: Að halda áfram hlusta ráleggingar og svona, það hjálpaði mér.
1: Já. Þetta svona með talentunar, sem við segjum stundum.
0: Mm.
1: Já. Það nefnilega svo margvíslegar.
0: Já, það margvíslegar.
1: Já. Og svo ertu þarna í skólanum, já?
0: Já, ég lík þín á mig og bara fekk mikið meðbyrð þar bara kennur og fólki svona sem ég vann með og svo bara ræði ég mig sem hjúkuna konu þegar ég búin í þessu námi og var fyrstu fimm árin hér í Reykjavík í því starfi ég var mjög heppin með vinnustað og það bara blóma tími hjá mér þessi fimm ár
1: Já.
0: Fyrstu ár minn í starfi
1: Frábært.
0: Ég var mjög þakklátt fyrir það
1: Já, það nú dýrmætt
0: Og síðan kynist ég á manninu mínum
1: Já
0: Og það var ekkit aftur snúið með það og við kynntustum á Akureyri vorum bæði ferðalagi þar
1: Já
0: Á dansleiki svo kallum sjalla
1: Já
0: Og hann sér mig þarna eitthvað í stiganum og bregður sér mjög fljótt til mín og fyrir að tala við mig og það var þetta sérstætt að við fyrir strax að tala trúmál er mjög fljótlega
1: Já.
0: Og svona bækur sem við höfum sameiglega uppáhald á
1: Já.
0: Og maður var nú kannski ekki að taka þetta rosalega alvarlega fyrst og svo fær ég nú til Reykjavíkur og fyrir að vinna og svona og segi í vinnunni ég var að kynast manni og við fórum strax að tala trúmál þá segir einn starfsvistir mig að þetta verður alvarlegt og það var nú úr að það var það en við vorum bæði alveg með okkar pakka og verkefni svona sem við þurftum að takast á við og bara leggja það alltaf hart að okkur og líka til að bara skapa okkur svona sameiginlega grunn og það var bara það lífið bara vinna hjá öllum
1: það rétt
0: og bara þetta hefur nú tekist við eigum þrjú bara elskuleg og velgerð börn myndi ég segja og við urðum bæði bara vel séð á vinnustað og kom okkur bæði vel áfram þannig og við bara erum að eiga ágætis líf núna við erum svona samstiga við erum svona tala meira saman aftur einmitt þessi mál sem að við var nú svo brann á okkur fyrst við kynntustum sko
1: það sem leitt ykkur saman
0: kannski já, ég myndi segja það
1: já.
0: Að það er að verða dálti mikið sameining hjá okkur að ræða það
1: það er dásamlega
0: já,
1: já. Það hlýtur að gefa lífinu eitthvað miklu meiri lit.
0: Já, ég mjög þakklátt fyrir það og ætla að reyna hlúa því áfram.
1: Já, og nú alveg komin tími til þess að við tökum málkvíld og hlustum á annað lag sem þú hefur valið. Svo komum við aftur Guðrún.
0: Takk.

0: Jæja, Guðrún. Við fyrir nú svona bara að slá botnin í þetta fljótlega. Mm-hmm. Hvað hérna, segðu mér nú eitt, þetta með, við þurfum andlegt fóður, ekki satt?
1: Jú, vissulega.
0: Og ekki síður en líkamlegt fóður.
1: Ekki síður.
0: Já. og þá mér nú forvitn að spyrja, hvernig með svona lestur og bæn og það allt saman, ástundun getum við sagt í gegnum tíðina ég veit að fólk á allavegana sögur
1: já, ég ætla bara að segja það eins og vera því ég var nú svona að byggja mig sem mest upp og vildi kynnast biblíunni og hafa eitthvað styrk að þá náði ég að lesa hana daglega sko. það er mörg að segja sko. og það var gömul elskuleg kona, starfsystir mín gömul sem að benti mér á bók sem var svo auðvelt að ef ég fengi hana þá hjálpaði mér að lesa biblíuna daglega og það var daglegt ljós á daglegri för eftir Ólafíu Jóhannesdóttir og hún gaf mér þá bók hún var ekki dálum svo auðfengi
0: mm-hmm.
1: hún vildi mér ákaflega vel þessu kona og ég las notaði þessa bók og las alla biblíuna ég man nú ekki alveg á hvaða löngum tíma Og svo liðu nú árin og það var barnuppeldi og verkefni og alls konar kröfur og ég bara vera viðurkenna það að ég eiginlega bara lagði frá mér sko, ég las biblíuna ekkert lengi vel sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég, það var eins og ég glemdi að byrja sjálf sko líka.
0: Mm-hmm.
1: Ég var fá fyrir bænir og ég vissi alltaf að mér verið hjálpað en ég fór einhvern veginn í svona einhvern mikinn starfskýr og ég bara einhvern veginn þetta varð út undan hjá mér ég verið að játa það
0: mm-hmm.
1: svo það ekkert fyrir svo ólega löngu að ég fer eitthvað að endur vekja þetta í huganum og mér fannst ég bara að vera orðin svolítið styrð í þessu og ég bara tók mér tak og ákvað bara að fara að byrja daglega
0: Já.
1: Og það ég fann að það bara kom rosalega mikið til mín sko.
0: Já.
1: Og ég fór að sjá þarna bænarorðin þarna, sem eru senda þarna á Facebook og þau eru svo falleg og einleg það er svona beðið frá hjartanu og ég les þau daglega og ég það mér varst bara að verða gjör breyting aftur á líðan minni við þetta
0: okay.
1: og þá far ég að rifja upp einmitt meira sem ég gat fyrr bara biblíusögurnar dæmisögurnar svör Jesú og þetta bara ég bara alls sæl með þetta ég ætla bara að nota þetta og ég bara bjartsýn núna og alls sæl í rauninni með þetta
0: þannig bara guði sér lof fyrir það að við eigum öll alls konar spretti í lífinu
1: mm-hmm.
0: og guð elskar okkur ekkert meira að minna en okkur líður betur
1: já og maður hefur rauninni svo hissa því að maður vissi alltaf að guð var þarna
0: Já.
1: En það okkar samt að nálgast það.
0: Já, já. Við tökum eitt skrif á hand tvö.
1: Ég bara alveg búin að finna þetta svo sterkt á mig núna.
0: Já.
1: Og þetta bara nóg fyrir mig.
0: Já.
1: Ég þarf engar lærdómspælingar eða kennisetningar.
0: Mm-hmm.
1: Þetta bara minn guð.
0: Já.
1: Og sem ég á bara sjálf að koma til móts við.
0: Já. Sem alltaf bara dásamlegt og það... sem sko, ég svo þakklátt fyrir það

0: Það eru hvað við erum allavegana.
1: Já, það er best að þig.
0: Það sem mikil fegurð í því.
1: Já.
0: Og það svo dýrmætt að fá að heyra frá fólki á öllum aldri, fólki í öllum stöðum og stjættum, engar tvær sögur eins frá sögur.
1: Nei, nei, þetta eigur við sínina og bara þekkingum hans á lífinu held ég.
0: Já. Nákvæmlega. Mikið þakka ég þér fyrir, Guðrún Eiríksdóttir, að koma og spjalla við mig. Eitthvað sem þú vilt benda hlustendur lindarinnar á svona að lokum?
1: Ég mér bara innilegur heiður og ánægja að fá að koma hingað og já, ég vil bara benda á að slá aldrei á útrétta hönd muna það að Guð vinnur alls konar og Guð getur verið að vinna gegnum næstu mannesku maður á að hlusta á fólkið og taka sjálf og fara, vera ófeimin að prófa ráðleikingar ekki slá því á frest þetta hefur reynst mér hald best í lífinu held ég og muna svo grunnin, rifja hann upp sko, daglega
0: já, hvaðan við komum
1: já,
0: já. kærar þakkir og svo líðum við á lag sem að við erum búin að velja og ég þakka þér enn og aftur kærlega fyrir að koma
1: ég mjög þakklátt, ég var bara ég minn svo kjarklítil á tímabili ég frekar hlétræk en ég opbóðslega þakklátt að hafa fengið að koma
0: takk fyrir að koma
1: takk.
0: Og við kveðjum hérðan við Guðrún úr stúdíóinu í bili og hlýðum á lag og byðum Guð að blessa þig kæri hlustandi lindarinnar

Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Jóhannesar Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

of the broken, the cries of the slaves. Is there no one?

sunnudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir helgina sem nú að baki. Viltu hjálpa mér að vera þér til gleði og öllum til hjálpar og hamingju sem verða á vegi mínum næstu daga. Huggaðu þá sem syrgja og eiga bátt og hjálpaðu þeim að leita huggunar í orði þínu, Biblíunni. Viltu blessa þjóðina mína í nótt og alla daga. Ég bið því líka að vera með prestunum og þeim sem heimsækja þá sem eiga erfitt. Ég þakka þér fyrir drottinn að mega segja þér allt. Þú skilur allt og ferð ekki með það lengra. Ég bið fyrir öllum sem hafa sært mig og ég bið því að hjálpa mér að fyrirgefa þeim. Ég bið því líka að fyrirgefa mér allt sem ég hef gert rangt og viltu hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Ég legg mig í þínar hendur í nótt og bið að þinn vilji verði í lífi mínu. Í Jesu nafni. Amen.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunngjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það viðjar, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað. Hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.